0: valintoja uutispäivästä.
1: Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoğanilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. S-Pankki on julkistanut torstaina ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli 1 000 000 ja toisi pankin lähelle 3. sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: Kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Bilteema. Paras sekoitus. Watch me.

0: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Eiku joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Alkukesän aikana Tornionjokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapin joissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten, 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta. Ukrainan pitää sopia Patriot-ohjusten valmistukseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista Yhdysvaltojen kanssa. Vasta tämän jälkeen Ukraina voi aloittaa Patriot-ohjusten valmistamisen Ukrainassa. Näin sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, kun häneltä kysyttiin asiasta WhatsApp-sovelluksen kautta lähetetyssä tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Ukraina saa häneltä luvan alkaa valmistaa amerikkalaisohjuksia.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Radio Nova.

0: ratkaisun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Närpiö. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Närpiön tienhaara, Backliden. Erikoiskuljetus. Tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 8 välillä Närpiön tienhaara, Backliden. Erikoiskuljetus. Tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Paras sekoitus.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kuljetuspalvelu Voltia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesäaamussa.
1: Hei, tänä aamuna lähdin ihan normaalin tapaan himasta. Mulla on sillä, että aika rauhallista siihen aikaan aamusta, nyt ei ihan hirveästi ole nähnyt naapureita. Tässä nyt kumminkin, onko tämä nyt 7. vai 8. kesäaamu, kun näitä tekee, niin hyvin harvoin siis näen ketään pihapiirissä.
2: Tuohon muuten kiinnitin tänään huomiota, kun käytin koiran lenkillä.
1: Niin kun sulla on uusi naapurusto siinä sulla.
2: Niin, just näin. Ja no, jonkin verran on nähnyt naapureita, mutta kuitenkin vielä aika vähän.
1: Ja.
2: Niin nyt kiinnitin ihan huomiota, että kuinka monessa asunnossa valot tasan yhdessä. Ja se on mun asunto.
1: Niin. No se,
2: kukaan
1: niin.
2: Muu ei ole hereillä.
1: No se on se merkki siitä, että kaikki nukkuu. Kaikki joko on lomalla tai sitten tekee muuta vuoroa. Ja mulla on vähän sama juttu, että mä en ole siis koskaan siihen aikaan mutta nähnyt ketään. En ketään. Ja normaalin tapa, kun mä lähden, niin siinä sitten tietenkin ajatuksessa, että onko tavarat mukana ja mä lähden tänään suoraan tästä töistä, niin reissun päälle viikonlopuksi ja otin kaikki tavarat ja siinä ajatuksessa olin lähdössä ja sitten laitan ovea kiinni ja lähden kävelemään autolle päin. Yhtäkkiä sieltä pusikon takaa, mulla on semmoinen oikopolku bussipysäkille, niin sieltä bussipysäkin niin kuin oikopolkua pitkin tulee siis nuori kundi ja mä en huomannut sitä ollenkaan. Ja tiedät, sit kun sä kävelet ajatuksessa ja sitten yhtäkkiä siinä on joku hahmo, joka tulee.
2: Joo.
1: Niin siis mä huusin tälle, ja mä en ole ikinä päättänyt sellaista ääntä. Ja sit sen lisäksi, mistä mä oon tosi ylpeä kylläkin, niin mä olin semmoinen, tiedätkö, kun on Jean-Claude Van Damme? Se on siis semmoinen leffatähti, joka on siis tämmönen Archer, niin kuin tämmönen itsepuolustuslajien mestari.
2: Joo, niin hiukan tämmönen karate tulee
1: just
2: mieleen. Tämmönen.
1: Ja aina kun häntä yllätetään, niin hänellä on semmoinen vähän niin kuin karate-asento.
2: Joo.
1: Niin mä huusin ja samalla mä tein sen karate-asennon. Ihan siis mä en tiedä, mistä se tuli. Ja mä en tiedä, kumpi meistä säikähti enemmän. Minä, se oli naapurin poika, joka oli tulossa siis jostain. Tämä aika, kello oli vähän vajaa 5, kun mä lähdin ilmasta.
2: Aivan varmasti jostain juhlimasta. Mutta mikä oli siis niinku hänen reaktionsa tähän? Joo, hän pelästyi myöskin.
1: Mutta nauro.
2: Koska selkeästi hän oli jo nähnyt, että sä tuut sieltä.
1: Kyllä.
2: Niin hän ei pelästynyt sinua, vaan
1: ei.
2: Ehkä enemmänkin sun reaktiota.
1: Mun reaktio, että hän nauroi ja sanoi, että sori, säikäytinkö. Mä sanoin, ei.
2: Et laisinkaan. Mä muuten aina vaan kiljun ilosta, kun mä näen sut.
1: Mutta siis tämä oli yllättävä siis tämä reaktio multa, koska siis normaalisti mä yritän olla mahdollisimman kuulisti tilanteessa, mutta kun toi yllätti mut niin totaalisesti, niin mä en tiedä, mistä se sisäinen huuto tuli, kun se oli semmoinen, tiedätkö, tämmöinen, ja samalla semmoinen puolustusasento.
2: Ja mä en ikinä kuullut, että susta lähtisi edes tommoinen
1: ääni. En minäkään. Sehän se hauskin tässä on, kun en mäkään ole ikinä kuullut itsestäni lähtevän tuommoista ääntä, mutta se vähän sitten tietenkin
2: herätti
1: ja nostatti taas vähän niin kuin semmoisen hyvän sykkeen. Että siellä mä lähdin liikenteeseen tänään.
2: Mutta toi on muuten aina, jos pelästyy oikeasti jotain ihmistä, niin se pitää sanoa ääneen.
1: Joo.
2: Koska siis joka ikinen, vaikka se mun reaktio, jos tommonen, se saattaisi olla semmoinen tai niin, ja selkeästi pitää kättä, tietysti, rinnan päällä.
1: Joo.
2: Niin aina pitää sanoa, että herra jestas, mä pelästyin, vaikka se olisi tuntematon
1: niin,
2: tai
1: totta.
2: Tuttu.
1: Joo, koska toi oli vähän, kun mä olin heti sillä, että ei, sä säikättänyt. Vaikka kyllähän se nyt näki, kaikki näki, nekin, jotka oli nukkumassa, ne
2: joo,
1: näki.
2: Joo, he heräsivät siihen.
1: Toi on vähän sama juttu, kun joku soittaa sulle aamulla, ja sit sä oot nukkumassa, ja sä herät siihen. Sori, herätikö mä? Ei,
2: et ollenkaan. En mä nuku vielä tällä.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tapahtui aiemmin Radionovan kesäaamussa.
4: Tilasin maton.
5: Noni.
4: Nettikaupasta, joka on mulle sinänsä tuttu.
5: Sä oot ennenkin siellä tilannut.
4: Kyllä. Avasin sen. Mm. Tiedätkö, niin innoissa, niin mä olin vihdoin saanut eilen kaikki suojapaperit pois sieltä. Ja tiedätkö, että haluu sen kodin fiilikseen ja sen kaijun poiskin myös sieltä kotota.
5: Joo.
4: Mä avaan sen pussin ja aivan järkyttävä haju tulee sieltä pussukasta. Siis aivan semmoinen, niin kuin, tiedätkö, mä siristän silmiä ja niin kuin musta tuntuu, että aika pysähtyy.
5: Mikä se oli? Ruumis. Hirveä.
4: Ei sieltä.
5: True Crime podcasti.
4: Alko tästä.
5: Ihan yhtäkkiä. Aivan. Väärä paketti.
4: Lähetetty mulle. Luulin matoksi, mutta tulikin.
5: Siis mitä siellä oli?
4: Naapurin pena.
5: Mitä siellä voi? Joku ruoka?
4: Home.
5: Home?
4: Joo.
5: Siis siinä matossa?
4: Haisi aivan homelta. Ja mä oon tosi herkkä hajuille ylipäätään. Mä oon heti, jos mä menen johonkin uuteen paikkaan, sit siellä haisee vaikka kosteus yhtään. Tai niinku, mikään semmoinen paha haju. Niin mä heti silleen, jo ei. Mä en pysty olemaan täällä, mä en halua mennä tänne. Mun vaatteet rupeaa haisee kaikkeen.
5: Ja mitä matsku se matto oli?
4: Villaa.
5: Okay.
4: 100% villaa.
5: Se on kastunut se matto ja sit se on...
4: Tämä on tapahtunut.
5: Pakattunut johonkin vakuumia, se on ollut siinä.
4: Soitan asiakaspalvelu välittömästi. Tietysti. Koska olenhan suoran toiminnan nainen. Mä oon silleen, minä en maksa.
5: No, eikä haittaa vaikka kello 10 illalla.
4: Ei haittaa. Jos asiakaspalvelu auki, niin soitetaan välittömästi rahat takas. Ja piti baamalaa vähän englannin kieltä.
5: Press one.
4: Ja mä oon silleen, mitä mä pohdin. Mutta se on niin kuin, tiedätkö, kun... No, kun äidinkieli on suomi, niin sitten on huomattavasti helpompi aina niin kuin kertoa asiansa suomeksi. Tietysti. Ja mä oon silleen, että ei. Kun nyt tää on nyt niin tärkeä juttu mulle, että mä puhun vaikka saksaa.
5: Joo.
4: Ja hän vastaa tosi ystävällinen brittiläinen selkeästi aksentista. Huomasi ja käytiin tää keskustelu tästä ja sitten mä sanoin, että tää haisee niin kuin mold and old basement.
5: Yeah, but that's the carpet, it's mold old.
4: Yes. It's wool, so yeah. That's the reason.
5: Nyt se takasin.
4: Kaikki kirosanat, mitkä mä otan englanniksi. Ei, mä pysyin tosi rauhallisena, koska mä tiesin, että tää tulee olemaan vielä pitkä saaga.
5: Yeah.
4: Hän sanoi mulle, että laita se ulos. Et yleensä niin kuin noi haisee kyllä, että laita ulos se, että se lähtee se haju. Et eikö se mulle niin semmoinen olo, että hän pitää mua siis tyhmänä kuin saapas. Ja varmasti pitikin.
5: Joo, no sä laitat sen ulos kummiskin.
4: Mä laitoin sen ulos.
5: Se mihinkään hävii se
4: aju. Miksi mä laitoin sen ulos edes? No en tiedä, laitan ulos. Ja sit tiedät sä, kun Suomessa ollaan kesää sataa ihan kaatamalla koko ajan.
5: Se on vielä kosteampi se.
4: No, kun mä otin sen sit heti pois, kun se rupesi satamaan ja sanoin, että peli on pelattu, se haisi silti semmoiselta. Tiedätkö semmoinen vanha mummola?
5: Joo.
4: Mielestäni on inhottavaa sitä, paitsi että mummolat on saanut ton niinku...
5: Niin tuommoisen etuliitteen tuommoisesta, koska se on
4: siis... Omenhajuinen niin. Mummola, aina. Joo.
5: Tiedätkö, mitä se yritti, tässä asiakaspalvelutyyppi?
4: Päästä musta eroon.
5: Kyllä, ja tiedätkö, miten se yritti päästä susta eroon? Sanomalla, että no hei, mitä sä veit sinne ulos, että sehän on märkä, sehän on koste, että siitähän se on tullut.
4: Niin, tämäpä just. Ja siksi mä olin sille, että tätä peliä mä muuten pelaa. No nyt, se on mulla säilytyksessä se matto.
5: Mitä sä sanoit sen englanniksi? I don't play these games with you.
4: Don't play with me. No heitte playa.
5: No mitäs nyt sitten?
4: Nyt se on säilytyksessä ja kyllä mä sanon, että tänään mä soitan sinne Britannian uudestaan ja sanon, että madam, I don't believe you.
5: Mut I siis still tiedätkö, smell mold. Toi tiedätkö, sun pitäisi tietenkin palauttaa, mutta sulla menee pelkästään puheluihin paljon rahaa.
4: Niin menee ja se

0: että tiedätkö, kun se on aika iso matto, se painaa tosi paljon. Niin se, että mä roudaan sitten tuolla ympäri kaupunkiin. Just se, sepä just. Mulla tuli muutama viesti Instagramiin tästä asiasta, että no villamatot välillä haisee homeelta.
1: Ei haise.
2: Radio Novan kesä.

0: kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Se on, mikä mua harmittaa eniten, on se, että sit siellä oikeasti semmoiset jutut, mitkä on oikeasti totta, niin ne menee sillä, että ei toikaan ole totta.
2: En mä kuitenkaan niin pöliä ollut, että kun lähti leviämään se video, tämmönen yökamera, mistä trampoliinilta hyppi hevonen. Että en mä nyt siihen mennyt.
1: Kyllä mä menin siihen. Mä jaoin sen videon.
2: Niin, mutta olikin totta, niin olikin totta.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteek. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: aiemmin Radio Novan kesäaamussa.
1: Mun ensimmäinen kesätyöpaikka oli poimia siis mansikoita. Tähän on aika klassinen. Tänne tulee myös paljon viestejä siitä, että mansikan poiminta on ollut se ensimmäinen kesätyö. Ja tiedätkö,
2: onko se ollut urakkahomma vai tuntihomma?
1: Urakkahomma.
2: Ai.
1: Mä muistan, tiedätkö, että siis se oli joku...
2: Sehän motivoi kyllä eri lailla, mutta...
1: Kyllä. Mutta mulla on semmoinen olo, että me saatiin niinku 40 senttiä tämmöinen niinku yksi loota. Onko siinä sitten joku 500 grammaa?
2: Vaikka se on aika vähän.
1: 50 grammaa. Kyllä siinä saatiin,
2: että selkäli maksaa. Kun miettii, paljon laatikko maksaa tuolla torilla.
1: Nimenomaan. Sanoppa se. Ja sitten tässä oli vielä se, että... Se oli Paimiossa se mun työpaikka. Eli mun piti ottaa aina joka ikinen aamu Turusta Paimioon linja-auto. Se kestää se matka noin puoli tuntia. Ja se lipu oli niin kallis, että mulla ei jäänyt siis mitään käteen.
2: Sä oot vieläkin velkaa.
1: Ja se tarkoitti sitä, että mä olin puolitoista viikkoa siellä töissä. Ja mä muistan, yhtenä päivänä mä kävelin sinne ja menin tää tila on edelleen olemassa. Ja se on varmaan yksi niin kuin Turun seudun isoimmista tiloista. Niin mä kävelin sen mun, tai sen omistajan luokse. Mä olin sille, tässä ei ole nyt siis mitään järkeä.
2: Oikeesti? Ai ton ikäisenä, joo.
1: Tässä siis mitään järkeä.
2: Mutta on hyvä, että sä tiedät oikeudesta. Tai tiedätkö, että oot perillä, koska siis moni nuorihan tietenkin hän ne menee sinne.
1: Kyllä.
2: Ja en tiedä sitten, että kuinka tietoisia he ovat siitä. No nykyään somenkin kautta niin tiedät aika paljon ja sitten on aika paljon vaatimuksia. Että siinäkin vähän niin kuin mennään jo sinne niin kuin, että monella on jopa vähän liikakin näitä vaatimuksia.
1: Joo, siis se on ihan totta. Mutta siis kesätyöpaikkoja, tästähän on uutisoitu monta vuotta putkeen, niin hakijoita on hirveä määrä, niin mutta sitten niitä paikkoja on tosi vähän.
2: Kyllä.
1: Mutta sitten jos käyttää vähän mielikuvitusta, niin voi löytää jonkun kivankin paikan. Nimittäin nyt siis tuttuja on sulle nämä Espanjan siruetanat. Onko tuhonneet sun takapihaa?
2: Itse asiassa ei ole kyllä tuhonnut mun takapihaa.
1: No mutta kiva kuulla.
2: Mut
1: nehän on siis ongelma. Täällä meillä Suomessa.
2: Ja.
1: Vieraslaji. Ja niillä voi siis tienata rahaa. Ja hirveästi ei tarvi niinku mitään tämmösiä työkokemusta. Ei tarvi hirveästi olla. Jos olet joskus mustikoita poiminut, niin eiköhän se riitä. Siis tässä kuvassa Yle on tehnyt tästä viime vuonna jutun. Ja silloin litrasta etanoita on saanut 6 €. Mutta tiedätkö mitä?
2: No.
1: Nykyään saa 8.
2: Okei.
1: Okay. Maitotölkki, otat grillipihdit esimerkiksi käteen. Nämä on semmoisia valtavan kokoisia etanoita. Tiedätkö semmoisia, että kun sä näet maassa, niin menee kylmät väreet.
2: Niin kun ajat tuolla pyörällä ohi, niin pitää väistellä niitä, ettei aja yli.
1: Just semmoinen. Tai koirankaan lenkillä, niin pitää niinku just väistellä.
2: Ja.
1: Niin tiedätkö, jos mä olisin nyt 13-vuotias ja mulle tarjottaisi tätä mun mansikkapaikkaa, tai sitten se, että mä kerään noita etanoita tuolla, 8 € litra, mä voin sanoa, että ne maitotölkit täyttyisi todella nopeasti siellä mettässä.
2: Ihan varmasti. Ja sitten toinen asia, mikä on myöskin tullut, mitä mä oon huomannut lähikaupassa yleensä, kun näitä ilmoitustauluja on. Tiedätkö, kun se kesätyöpaikat on ollut kortilla, jengi ei pääse. Niin sitten siellä nuoret alkaneet, tiedätkö, yrittäjiksi. Tiedätkö, että alkanut, no aina ollut sitä, että tarviko koira ulkoilutusapua tai sitten, tiedätkö, pestään ikkunoita tai jotain
1: murtsia. Vaadita lapsia tai
2: kyllä, jokin. Tämän tyyppistä. Mutta tästä tuli viesti, että mun ihan eka kesätyöpaikka oli olla Räksän pelätin. Isovanhempien mansikkatilalla en muuhun hommin kelvannut, niin ajelin polkupyörällä rivien väliä ja soitin kelloa. Palkka oli jotain 50 markkaa kuukaudessa, ehkä, en muista tarkkaan. Kiva.
1: Siis hän on ollut siis, ei ole todellista.
2: Kyllä.
1: Siis elävä tämmöinen niin kuin pelätin.
2: Kyllä. Nyt tietenkin niitä rivien välein soittanut kello, mutta kiva duuni.
1: Siis mä arvostan kyllä hänen, oliko isovanhempien?
2: Joo.
1: Mä arvostan hänen isovanhempien niin kuin mielikuvitusta, ne on silleen, mitä me keksitään sille lapselle, joku nurmikko on leikattu ja omenapuut on ravisteltu, niin laitetaan sä ajan pyörää tuota mansikkatilaa ympäri.

0: aamussa.
1: Tuossa muutamana aamuna, kun on ollut koira hoitamassa ja siinä lähipiirissä on käynyt jäätelöauto, niin kysin mietin, että vitsi, mun lompakko mukana, pitäisikö ostaa jotain?
2: Niin vaikka, siis mä muistan, että mä en ole siis aikuisiellä ostanut jäätelöautosta ikinä mitään. Mä en tiedä, että onks mä ajatellut jotenkin aikaisemmin, että mun pitää olla joku lapsi mukana. Tiedätkö, verukkeena mä?
1: Niin, että sä niin aivan totta, kyllä.
2: Että se on niinku hyväksyttävää, että mä menen nyt ostamaan niinku tukkupakkauksia tätä jäätelöä, vaikka ei. Siis ei niin tietenkään ole. Mut just kuulin taas eilen. Ja mulla tuli siitä niin hyvä fiilis. Mut lapsena me käytiin joskus ostaa jäätelöautosta, koska siis mä oon, mun lapsuuden koti on tämmöisellä paikalla Turussa kuin Maaria. Ja kyllä siellä siis kaupat on lähellä, kyse ei ole siitä, mutta se oli niin spesiaali.
1: Me
2: asuttiin semmoisen pienen tien varressa, niin se oli niin spesiaalia, että sinne ylipäätään tuli mikään auto.
1: Ja
2: niin sitten kun se jäätelöauto tuli, niin tuli vähän jopa semmoinen fiilis, että pakko sinne on nyt mennä.
1: Helsingin Sanomissa on ollut uutinen jäätelöautoyrityksestä Suomen Jätskiauto Oy, joka teki viime vuonna yli 500 000 euron tuloksen.
2: Hetkinen.
1: Siinä on jätskiä myyty niin kuin ihan huolella. Ja kun näitä autojahan on, niin kuin kaikki tietää, niin enemmän kuin yksi.
2: Mm.
1: Että jos tämä yksi auto tuottaisi noin paljon, niin mulla olisi myös jäätelöauto tuolla menossa hetkellä.
2: Mulla olisi myös, voin kertoa.
1: Mutta siis lähes kaikki suomalaiset kyllä tunnistaa tuon pakettiauton ja nimenomaan sen tunnarin, kun ne pysähtyy jonnekin alueelle. Mutta mietit, että nämä autot ilmestyy katukuvaan niin 1990-luvun alussa. Että ne on ollut siis niin kauan jo olemassa.
2: Aha.
1: 1990-luvun alusta.
2: Okei, eli mä oon ollut periaatteessa ihan mukana since day one, voisi sanoa.
1: Kyllä. Kyllä, että kyllähän nyt niin kuin jätski aina on ollut tarjolla, R-kioskit ja kaupat on myynyt, mutta kyllä niin kuin jäätelöauto on aina jäätelöauto.
2: Joo, ja siis mä kuuntelin just sitä haastattelua, kun siitä oli tämmöinen somevideokin tehty, että varsinkin semmoisissa paikoissa, missä lähin kauppa jossain 50 kilometrin päässä, niin toi on oikeasti niin kuin tärkeää, koska siitä on tehty just tutkimus, että suomalaiset niin kuin väkilukuun verrattain syö eniten jäätelöä vuodessa tai kesän aikana, niin on se nyt tärkeää, että me pidetään, tiedätkö, yllä meidän titteliä, mikä me ollaan joskus saatu.
1: Joo. Hei, tässä tulee paljon viestiä tähän jäätelöauto ja nimenomaan tähän soundiin liittyen. Tässä tulee, että voi kääkin jäätelöauto. Meidän pojalla oli sellainen leikkiautona. Ja arva, oliko kiva hetken päästä kummasti patteri loppu, kun se katsoi koko ajan soi se tunnari. Mä edes tiedän, että niitä on ollut niin kuin leikkiautonakin.
2: Mun mielestä sen sai kuule ostaa ihan siis sieltä jäätelöautosta.
1: Siis ihan törkeä hyvin tuotteistettu. Mieti.
2: Niin, nimenomaan. Kyllä mä ostaisin, tiedätkö, vaikka semmoisen T-paidan, missä lukisi. Sillä tämmöisellä niinku retro...
1: soundella ja sitten se väri, mikä siinä on.
2: Se väri.
1: Mutta eikö se väri aina ollut sama? Se on se vaaleansininen.
2: Vaaleansininen, kyllä. Mutta kyllä musta tuntuu, että se ajassa on vähän niinku muuttunut.
1: Sitten se oli makea siinä. Mä muistan junnuna sen, että kun jäätelöauto, mä asuin siihen aikaan siis Espoon Leppävaaras Perkkaalla. Siinä on semmoinen kääntöpaikka, mihin se aina pamahti. Ja kaikesta siisteintä tietenkin se jäätelön ostamisen ja sen syömisen lisäksi oli se, että kun sä näet sitä pakettiauton kyljestä sen valikoiman.
2: Joo.
1: Kun siellä oli, tiedätkö, aina jotain vanhaa, jotain uutta, jotain erilaista, että mitä kaikkea jätskiä siinä on nyt tullut.
2: Ja sitten se, että tässä haastattelussa sanottiin, että he odottaa aina 2-5 minuuttia. Tiedätkö, kun mä muistan, kun se soundi lähti soimaan. Tiedätkö, kun mä lapsena, tiedätkö, mä heitän niitä vaatteet mun päälle ja mä huudan, iskää! Nyt me pitää mennä, koska me ei kerätä muuta. Siis se paniikin määrä. Niin, sen mä muistan kyllä ikuisesti. Mutta jos 2 minuuttia odottaa, niin sehän on superlyhyt aika. Kyllä siinä saa laittaa töppös toiseen eteen.
0: Radio Novan kesä.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, Hämeenlinna. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Iittalan liittymä, Parolan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Iittalan liittymä, Parolan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: K-Auto. Miten voi?
5: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Yes. Yes.
1: Kahvila Ruori, Sonja.
2: Kahvila mikä, anteeksi?
1: Ruori.
2: Kahvila Ruori. Hyvää huomenta. Täällä on Veronika Verho ja Esko Eerikäinen Radonoman kesäaamusta.
1: Hyvää huomenta.
2: Missä Kahvila Ruori sijaitsee?
1: Hangossa.
2: Hanko. Hankoon. Helsinki ja pakosoudan Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: Kyllä. No siis mulla oli itse asiassa ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Lappu, missä lukee tässä Radionovan puhelin ja ohjeet. Saatiin tää Iltatorilla vastaan. Iiris, April ja Enni.
2: Okei. Okay.
0: Hei, no terveisiä tälle kokoonpanolle. Ihanaa, että, tai siis meidän mielestä on ihanaa, että sä sait tämän puhelimen. Oliko ohjeet selkeät?
1: Kyllä, oli.
2: Joo, me äsken yritin mitään soittaa, se oli pari kertaa siis varattu. Me mietittiin, että apua, että mikä on tilanne, mutta sä vastasit siellä.
1: Hei, voi olla, että täällä on kenttä vähän huono.
2: Niin, no sitä Veronika tuossa epäili. Minkälainen keli Hangossa on tällä hetkellä, kun ainahan siellä Naantalissa ja Hangossa paistaa aurinko?
1: On, aurinko paistaa ja lämmin. No ei, tuulee vähän sen ja pilvistä, mutta...
0: Sä oisit nähnyt mun leukatippuisken lattia, koska mä kateudesta, koska Helsingissä tosiaan paistaa aurinko, mutta okei. Okay. Hyvät ei ole siis ainoita.
2: Missä päin Hanko tai sun kahvila sijaitsee?
1: Hangon kylässä, vähän kauempana keskustasta.
2: Okei.
0: Okay. Okay.
2: Minkä aina on semmoinen tyypillinen asiakas?
1: Asiakas? No kun melkein laitasta laitaan kaikkiin. No. Mutta aika lailla... Perushankolainen,
0: okei. Okay. No sit mua kiinnostaa aina tälle herkkusuuna, että mikä on tilatuin asia teidän kahvilassa.
2: Niin, mitä on tämän kesän tilatun
0: tuote? Jos ei kahvia lasketa.
1: Kyllä se on meidän pehmis. Me tehdään itse siis vegaanista pehmistä.
2: Ja?
1: Niin kyllä se on se.
2: Mitä makuja sieltä löytyy?
1: No tällä hetkellä vanilja ja mango.
0: Ui,
1: meillä on 10 muutakin makua, mitkä vaihtuu aina sitten.
0: Tämä oli itse asiassa myyty. Mä haluan vegaanisen mangopehmiksen.
2: Mangopehmis kuulostaa hyvältä.
0: Aivan niin. Sairaan hyvältä.
2: Mitäs sitten
1: vaan Hankoon sieltä.
2: Toimitsä siellä yrittäjänä tällä
1: kertaa?
2: Joo. Minkälainen sitten on yrittäjän niin kuin muuten näkymät siellä? Onko hyvin käynyt porukkaa normaalia, enemmän normaalia, vähemmän?
1: Oikeastaan aika normaaliin tapaan. No viikonloput on sitten kiireisempiä. Mutta arkipäivinä ihan mukavasti. Ja meillä on niin ihanat asiakkaat täällä, että...
2: Joo.
0: Ihana kuulla. Ja musta tuntuu, että oliko toi viime viikonloppu kiireinen, koska oli tää Hangon regatta?
2: Niin totta
1: muuten. No itse asiassa mä laitoin kahvilan kiinni ja lähdin kipinäfesteille Oulun kylään.
2: Hyvä. Yrittää pitää
1: väillä
2: ottaa vaan kyllä.
0: Yrittää
2: pitää väillä vähän levätä. Kyllä.
1: Niin.
2: Hyvä veto. Hei kiitos siitä, että vastasit ja me toivotan sitten tietenkin niin kuin menestystä yritykselle ja tuolle kahvilalle. Tässä nyt on vielä kesä jäljellä, mutta sun tehtävä on nyt sitten taas antaa toi puhelin eteenpäin niin,
1: kyllä.
2: että mielellä toivottaisi, että se lähtisi nyt sieltä Hangosta liikkumaan, mutta se on nyt sitten susta kiinni. Onko sun mitään suunnitelmia sille, että mihin sä veisit tai antaisit tämän puhelimen?
1: No mä olisin antanut isäpuolelle mukaan Viroa, mutta hänestä jo lähtee, että en mistä sinne sitten laittanut, mutta... Ehkä mä tästä jonkun asiakkaan nappaa, joka...
0: Niin, mä olin just sanomassa, että toihan on hyvä, että sä voit niinku työpäivän aikana ja hoitaa sen, että jos sieltä tulee
2: niin.
0: Joku...
2: Niin, vähän profiloida, että
0: niin.
2: Mihin on lähdössä.
1: Kyllä.
0: Juuri näin.
2: Okei. Okay. Hei, me luotetaan suuhun huomenna tähän aikaan sit yhteydessä, niin annat heille hyvät neuvot ja kivaa torstaita sinne.
0: Joo, mä lupaan, että nähdään mangopehmiksellä Hangossa.
1: Loistavaa.
0: Moi moi.
1: Moikka.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
7: Korjataan vähän. Esko on teillä tietämättömillä ja täällä on Veronikan kanssa Mikko Suursalmi. Hyvää huomenta.
8: Hyvää huomenta. Ja itse asiassa Eskohan on tällä hetkellä Tukholmassa katsomassa Bad Bunnyn keikkaa. Ja Esko sanoi eilen lähetyksen aikana, että me voidaan soittaa hänelle tänään. Ja vähän kysy tunnelmia siitä, koska Bad Bunnyhan on valtava artisti maailmassa.
7: Tukholmassa on kello 5.01. Onkohan Esko mennyt nukkumaan, jos sit soitetaan?
8: No totta.
7: Niin.
8: Se voi olla, että hän on vielä snäggärillä niin sanotusti.
7: Soitetaan myöhemmin, ei soita nyt.
8: Joo, tehdään näin. Nyt kun kello on minuuttia yli 6, niin se tarkoittaa sitä, että no itsellänikin on herätyskello soinut tuossa 4.30.
7: Joo.
8: Siinä kerkeä käyttää koiran ja tiedätkö, vähän laittaa naamaa kuosiin ja näin. Ja yksi asia, minkä mä oon huomannut aamuissa, on se, että mä kiinnitän huomattavasti enemmän huomiota siihen, kun mä astun ulko-ovesta ulos, että kuka siellä liikkuu.
7: Joo.
8: Mä en siihen niin juurikaan tiedä, että jos mä lähden niin kuin iltapäivästä kello 14, niin mä oon silleen, että täällä me ihmiset nyt ollaan ja eletään. Mm. Mutta aamulla sitä on niin kuin erityisherkkä silleen, että miksi toi on hereillä mun kanssa samaan
7: aikaan. Niin, totta kai, kun on niin paljon vähemmän sitä porukkaa.
8: Joo. Ja sitten tänä aamulla tuli vastaan yksi henkilö ja se aiheutti musta suurta kateutta.
7: Okei. Tästä kohta R.E.M.n jälkeen. Kolmostielle semmoinen tieto, että Iittalan ja Parolan liittymien välillä on sattunut äskettäin liikenneonnettomuus. Nyt Losing My Religion. Hyvää huomenta.

0: R.E.M. klassikko, tämä on Losing My Religion, 7 minuuttia, eli 6 oikein hyvää huomenta, Veronika ja Mikko, Radionovan aamussa.
1: Hei, muuten studio saa laittaa viestiä, koska mä tiedän, että siellä on varmasti ihmisiä hereillä 0806000. Ja niin oli myöskin aamulla, kun koiraa käytin lenkillä. Kello oli siinä kohtaa ehkä joku 5:20. Ja hyvin hiljasta on siinä mun kotiympäristössä ja mä oon oikein kiinnittänyt nyt, tietysti kun se on uusi ympäristö mulle, mä oon kiinnittänyt oikein huomiota siihen, että onko esimerkiksi niinku valoja ikkunoissa. Ei ole.
0: Joo.
1: Siellä on niinku mun valo.
0: Kukaan siihen aikaan eri.
1: Niin, nimenomaan. Vielä kesällä. Hyvänen aika. Mutta sitten yhtäkkiä rupesi kuullutkin pyörän ääni ja mä huomasin, että sieltä tuli Volt-kuski.
0: Joo.
1: Mä olin silleen, että nyt kyllä. Että mä en ole ikinä nähnyt tähän aikaan Volt-kuskia. Ja mikä ravintola on siis auki tähän aikaan? No pääkaupunkiseudulla niitähän on oikeasti useampi. Ja se on jännä, miten niin kuin nopeasti aika on muuttunut siinä. Että jossain vaiheessa mä muistan, että oli semmoinen, että Volt meni kiinni joskus kello 22. Ei pystynyt enää tilaamaan mitään. Mutta nykyään siis näköjään pystyy siis ympäri vuorokauden
0: niin, onko se 247? On kai, joo.
1: Kai se on. Niin se herätti musta kateutta sen takia, että mä tiesin, että ainoat ravintolat, mitkä on auki, on tämmöisiä pikaruokaravintoloja. Joka tarkoittaa sitä, että tämä kohde, mihin tämä Volt-kuski on menossa, on varmaan joku, tiedätkö, ihana ihminen, joka on just nauttinut kesäyöstä ystäviensä kanssa. Ja hän on tilannut itselleen, ei aamupalaa, vaan nimenomaan yöpalaa.
0: Joo, kyllä.
1: Ja minä olen täällä käyttämässä aamulenkillä koiraa, niin tiedätkö, että meillä on ollut hänen kanssa hyvin erilainen rytmi.
0: Totta, joo.
1: Ja enpä suunnitelma. Joo, joo, kyllä.
0: Voisiko se, niin Voltestahan voi tilata kyllä mitä vaan. Mä rupesin miettimään, että voiko se olla tietysti jotain muuta, mutta että sen paikanhan pitää olla auki. Että,
1: kyllä.
0: Että sit, mistä sä sitten taas voit tilata tuohon aikaan mitään, niin kyllähän se varmaan tuommoinen perheravintola on, mistä sitten sä tilata.
1: Ei juurikin
0: näin. Se ihminen on ollut todella nokkela, hän on tullut baarista. Ja miettii, että mä en lähde jonottamaan, mä volttaan himaaton.
1: Mutta tiedätkö, mä oon tehnyt tota monta kertaa.
0: Ootko?
1: Joo. Se, okay. Ja mä sanon, että tää on vinkki vitonen ja todella fiksu veto. Että siinä kohtaa, kun sä lähdet käpyttelemaan sieltä baarista kotiin, niin tilaat sen ruuan itsellesi. Sen sijaan, että menisit sinne jonottamaan, koska niin. Siinä aikaan jono on yleensä pidempi kuin se, että mitä sä oot jonottanut baariin.
0: Kyllä.
1: Itse. Niin sit se ruokaa vielä tiedätkö lämmintä, kun se tulee sieltä.
0: Ja ai, ai, ai.
1: 2 kärpästä yhdellä iskulla. Pääsit kotiin ja ruuatkin tuli ovelle.
0: Mä näen tämän aika mielenkiintoisena. Tämä liittyy ihan siis ohkaisesti tuohon, mitä sä mainitsit tuossa äskettäin, tuohon kulkemiseen. Niin näin semmoisen näyn, että mä rupesin kanssa miettimään tuossa, ja se ei olisi näky, vaan siis oikeasti tapahtunut asia.
1: Ei ollut hallusinaatio.
0: Ei. Oli semmoisia kulkineita sellaisessa paikassa, jota mun mielestä ei pitäisi olla. Ja miten ne oli sinne joutunut, niin tässä on ehkä vähän tähän Volt-kuskin kohdeasuntoon liittyvän ihmisen kanssa semmoista niin kuin samaistumispintaa. Hyvin pitkä selitetty, mutta Katy Perryn jälkeen tarkemmin.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt.

0: Täyttä eloa.
1: Kenteen jakaja.
2: Niin, tai siis siellä niinku oikealla puolella on myös tämä metalliaita. Niin tota, kolme tämmöistä sähköskuuttia oli parkkeerattu siinä Suomenojan poverin kohdalla siihen tien reunaan. Ja se vähän kiinnitti huomiota, että hetkinen, ne oli tämmöisiä niinku tieriä tai jotain, mitä niitä on, voi niitä vuokravehkeitä.
1: Niitä on tuhansia nykypäivänä kyllä, joo.
2: Niin ne oli jätetty siihen tien laitaan. Niin mulla tuli mieleen, että kun siinä menee kuitenkin pyörä ja kevyen liikenteen väylät suht lähellä. Mm. Että miten sä oot porukalla, kun sä oot lähtenyt, niin miten sä oot lähtenyt länsiväylällä niillä vehkeillä? Ja sit silleen yhtäkkiä, hei, jätetään nää tähän.
1: Nyt mä olen kotona.
2: Ja sit sun pitää hypätä sen, niin kun se metalli aina ylitte siitä tai sen tota, ja sit siinä ei ollut mitään, tiedäks, niin kuin tietä. Siis silleen, että ne oli jätetty semmoiselle osuudelle, että sä joudut menee sit aidan yli ja sit hypätä siitä. Siinä on semmoinen hyvin iso tota, parkkipaikka, missä on. Siinä on sit muun muassa poveria ja tämmöistä siinä. Joo. Ei siihen.
1: Okei. Okay. Heillä on selkeästi ollut missio, koska mun ensimmäinen ajatus on se, että kun näähän toimii akuilla.
2: Joo.
1: Että sen on pakko niinku liittyä siihen, että se akku on loppunut. Mutta se niinku on aivan täysin mahdotonta, että niitä oli, mitä sanoit?
2: Niitä oli kolme.
1: Kolme kappaletta.
2: Että kaikista loppuu samaan
1: kaikista päin. Loppuu. Tai toisaalta, hei, niissähän on nykypäivänä semmoinen kato esto.
2: Niin, että sä et saa ajaa mistä tahansa.
1: Ei, vaan se, että se ajaminen loppuu johonkin kellonaikaan, niin lopettaa toimintansa siis täysin. Niin onko voinut käydä niin, että he on lähtenyt, jos on vaikka kello 22, se milloin nämä sähköskuutit lopettaa toimintansa, että he on lähtenyt jostain ja tiedät sä kollektiivisesti yhdenkin huomanneet, että no niin, aika loppu kesken. Ja sitten se matka on niinku tyssänyt just
2: onko,
1: siihen.
2: Eikö niin saa ajaa yöaikaa sitten? Vitsi, mä oon pihalla tästä skeneestä. Onko se oikeasti noin?
1: Joo, näin on. Ja sillä nimenomaan yritetään suojella niitä, että kukaan ei lähtisi, että se juurispäissä ajaa niillä.
2: Joo, koska suurin osa onnettomuuksista tapahtuu ja on tapahtunut, että siinä on myös humala mukana. Joo, no toihan nyt sitten selittää, että lähdetään länsiväylää pitkin Espoosta vaikka Helsinkiin baariin ja sitten siinä heti alkuvaiheessa tilttaa. Niin sitten on pakko, että, koska ethän sä sitten taas kanna sen niitä vehkeitä mihinkäs siitä.
1: Nimenomaan, ne on aika painavia niin. Myöskin. Ehkä tämä on se selitys.
2: Tämä oli se selitys. Kiitos tästä.
0: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio Novan suuri kesälahja ruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon.

0: herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
4: Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon.
4: Autoliitto auttaa.
3: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
4: Autoliitto auttaa.
3: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
4: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
3: Entäs jos kala nappaa?
4: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
6: Joo, että ja tehdään näin ihan.
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon

0: kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask Äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
2: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Pitkä kuuma kesä on kesä.

0: ja täten maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tayo Cruz ja Break Your Heart, Ludacris tässä mukana. Oikein hyvää huomenta. Kuuntelet Radionovaa, 24 minuuttia eli 6 näyttää. Kello Esko on Bad Bunnyn keikalla
1: kyllä,
0: Tukholmassa. Joo. Hänellekin soitetaan ja Mikko ja Veronika studiossa.
1: Joo, mä tuossa aikaisemmin jo kyselin, että onko siellä porukkaa paljon hereillä 0806000, niin nyt oli useampi viesti siitä, että hyvä huomenta matkalla töihin ja seuraavaan kerran sitten vasta 5 viikon päästä. Eli tänään alkaa useammalla loma.
0: Kyllä.
1: Koska myöskin Johanna kirjoitti, että tämä päivä pitää vielä jaksaa ja sitten se loma alkaa. Mutta me puhuttiin äsken noista sähköskuuteista.
0: Just.
1: Ja sä sanoit, että sä olit Länsiväylällä törmännyt 3.
0: Joo, ne oli jätetty siihen siis aidan viereen, kaiteen viereen, niin kuin ajoradan siihen tavallaan pientareille.
1: Joo.
0: Tänä aamuna, joka yllätti itseäni, että minkä takia se lähdet tuommoiselle moottoriliikennetielle sähköskuuteella. Ja sitten 3 oli parkkeerattu siihen sillä tavalla, että siitä ei tosiaan niin kuin lähtenyt mitään kävelytietä, vaan että sitten sä oot joutunut hyppäämään sen ylitse siitä aidan ylitte ja sitten ojan ylitte ja sitten jatkaa parkkipaikalle.
1: Heillä on ollut selkeästi joku missio.
0: Joo.
1: Mutta mä rupesin pohtimaan sitä, kun mun mielestä nimenomaan sitä käyttöä on rajoitettu, kun silloin kun ne on tullut Suomeen, niin mun ymmärtääkseni niitä on saanut käyttää niin kuin ympäri vuorokauden ja näin, mutta nyt sitä on siis rajoitettu. Mutta tänne tuli useampi viesti siitä, että saa ajaa arkisin öisin, mutta viikonloppuna on kielletty. Ja arkisin rajoitettu ajonopeus on 15 kilometriä tunnissa. Että normi on se 20 kilometriä tunnissa. Joo. Ja on kuitenkin niin kuin loppupeleissä aika kova vauhti.
0: Kyllä.
1: Ja tämähän on siis hyvä asia, koska nimenomaan suojataan ihmisiä. Mutta sitten tuli myös Annalta ääniviesti, missä hän sanoi sitä, että se ajokielto on tosiaan joskus, se riippuu varmaan firmasta, 22, 23. Mutta jos sä aloitat sen ajon ennen sitä ja se ajo loppuu vasta sitten kielletyn ajon jälkeen, niin se ei lopeta sitä kesken.
0: Okei, eli jos sä ehdit niin kuin ennen ajokielon alkamista starttaamaan, niin sä voit ajaa sillä vaikka
1: kyllä.
0: Hanko.
1: Niin, joo. Juuri näin.
0: Jos sitten taakku.
1: Mutta sittenhän sanoi sitä, että nykyään on myös paljon semmoisia paikkoja, missä ei saa ajaa, niin sitten mä rupesin miettimään, että onkohan siinä Länsiväylällä joku, tiedätkö, niin siihen on vedetty joku raja sille, että tästä te ette enää liiku mihinkään. Ja kuinka nopeasti se stoppaa yhtäkkiä se sähköskuutti.
0: Sä oot lähtenyt Kirkkonummen puolelta ja sitten sä oot niinku ajaa Länsiväylällä siihen niinku Espoon Suomen ajan kohdalle ja sitten niin. Se loppuu. Ja sitten lähemmäksi pääkaupunkiseutua et pääse.
1: Nimenomaan, jatka linja-autolla tästä.
0: Just näin. Robin Pakkalinen. Jatketaan. Tässä on 1001 tapaa Radionovassa.

0: Robin Packalén, Tuhat yksi tapaa Radionovassa. Hyvää huomenta, Miles Smith ja ihan kohta. Onko sulla miten läheinen suhde siihen yhtiöön, joka Suomessa hoitaa rautatiekuljetuksia, ihmisiä ja esineitä? En nyt viitin mainita sen nimeä, mutta että valtionrautateista on
1: rattu. Joo. Koska Suomessa edelleen heillä on kyllä niin yksin oikeus.
0: Kyllä.
1: Ihan jännä.
0: Ootko asioinut paljon?
1: No kyllä mä oon asioinut. Mä sanoin, että mä oon enemmän yksityisautoilija, koska rakastan vapauden tunnetta.
0: Sama.
1: Mutta kyllä mä asioin ja mä asioin yleensä sitten siellä vähän paremmassa vaunussa. Joo. Eli siellä hiljaisessa vaunussa, missä on isoissa lainausmerkeissä ilmainen kahvi. Joo. Ja ilmainen vesi.
0: Joo.
1: Missä nimessähän se ei ole ilmainen, koska se lipun hinta on tuplat.
0: Joo, joo. Mä asioin kerran pari vuodessa, ainakin kerran vuodessa. Meillä on ollut tapana nyt useampana viime vuotena, kuten tänäkin vuonna. Meillä on siis, vaimo jo kuullut, niin voi sanoa, että vuoden tärkein reissu on, kun lähdetään poikien kanssa Norjaan kalareissulle.
1: Kyllä.
0: Ja sitten me ollaan hoksattu se nyt tässä viime vuosina, että sillä säästää 2 kalapäivää, kun menee yöjunalla sekä sinne päin, että tulee yöjunalla takaisin.
1: Aha, okei. Okay.
0: Sen sijaan, että sä ajat vaikka täältä sen 1500 kilometriä eteläisestä Suomesta, ja vaikka sitten olisi niin kuin ajallisesti ehkä samaa aikaa siellä perillä, niin sä oot niin loppu, että sitten
1: se päivä menee niin siinä, että sä vaan nukut ja palaudut.
0: Sitten sä hyppäät illalla yöjunaa Pasilasta, nukut sen yön, vaikka kolarissa aamulla 12:30 aikaa lähdetään sitten jatkaa siitä. Sä oot ihan freshinä, pääset suoraan, sitten laitetaan kamat pystyyn ja lähdetään kalaan. No, tähän liittyy aina tietynlaisia säätöjä. Mä oon usein itse se, kuka ne hoitaa ne juna-asiat. Ja on käynyt ehkä niinkin, että ollaan menty asemalle ja sitten konduktorilta, että me otettaisiin 2 niitä makuhyttiä. Niin joo, ei niitä enää ole.
1: Siis että te olette menneet, te olette ajatelleet näin, että
0: tässä oli asiakaspalvelun paljon neuvo tässä, että te voitte, että niitä on paljon. No, anyway, tänä vuonna kävi niin, että 2 kahden hengen makuhyttiä varasin hyvissä ajoin. Maaliskuussa muistaakseni ostin ne. Ja nyt selvisi, me lähdetään siis ensi viikon lauantaina sinne. Selvisi tällä viikolla, että meitä lähteekin vaan 3. Ja niissä junissahan on niitä 2 hengen hyttejä. Ja sitten on niitä vanhoja makuuhyttivaunuja, joissa on 3 hengen makuuhytti.
1: Oho, mä en tiennyt.
0: Joo, ne on semmoisen aika korkealla se yksi punkka siellä ylhäällä. Mä ajattelin, että okei, että kun aika usein ne on niin kuin hyvin rajallisia ne määrät, mitä ne makuuhyttejä on, niin me mahduttaisiin siihen 3 hengen hyttiin. Mä soitin eilen tähän kyseiseen yhtiöön ja asiakaspalveluun, että hei, mulla on tämä tilausnumero. Juu, näkyy olevan 2 makuuhyttiä kolariin ja sitten takaspäin myös. Että meitä lähteekin nyt vaan 3, että me mahduttaisiin semmoiseen vanhaan 3 hengen hyttiin. Että mä voisin niin kuin antaa sen yhden hytin pois. Joo, joo, kyllä se onnistuu, mutta että sä et saa siitä mitään rahaa takaisin.
1: Aha.
0: Että? Niin, että se on siis rahallisesti ihan sama. Mä vielä sanoin sille asiakaspalvelijalle, että mä tiedän, että niitä on aika usein aika rajallinen määrä. Ja voi olla, että kun ihmiset ei saa hyttiä, että niitä ei enää ole. Niin sen takia mä soitin.
1: Että sä vapautat nimenomaan sen.
0: Mä vapautan
1: sen
0: yhden hytin. Niin sit se vaan sanoi, että joo, hän kyllä ymmärtää, mutta että koska sä olet maksanut nämä nyt jo, niin he ei palauta mitään rahoja takaisin. Vähän aikaa oli ihan hissuksi, jos mä sanoin sille asiakaspalvelijalle, että okei. Silläkin uhalla, että joku ihminen jää nyt ilman makuuhyttiä, niin koska tämä teidän bisnesmalli on tämmöinen, tämä järjestelmä on näin jäykkä, niin jos mä olen jostain maksanut, niin mä myös sen pidän, niin silläkin uhalla me nyt 300 mennään sitten 2 hengen makuuhytissä.
1: Niin kukaanhan ei siihen voi sitten niinku sanoa yhtään
0: niin
1: mitään.
0: Mutta en mä nyt, jos mä oon maksanut, eihän mä tanna toista hyttiä sitten pois.
1: No ei missään
0: jos mä saan
1: tapauksessa.
0: Rahaa
1: no ei missään tapauksessa, ja myöskin se, että nehän on uudempia, ne 2
0: niin,
1: hengen
0: on,
1: hytit.
0: Niin on.
1: Niin kai sä nyt haluat sinne mennä mieluummin.
0: Totta kai.
1: Tiedät sä, se uutuuden tuoksuu siellä edelleen.
0: Mm.
1: Mutta onpa erikoinen systeemi.
0: Pikkusen jäykkä.
1: Joo. No, menikö hermot?
0: Vähän, mutta nyt meillä on 3 hengelle sitten 2 makuuhyttiä.
1: Joku sviitti suorastaan.

0: We could dance, we could Miles Smith ja Nice to Meet You. 6.37 näyttää perjantaina kello. Radionovaa kuuntelet Veronika ja Mikko studiossa. Hyvää huomenta.
1: Kohta tartutaan puhelimeen. Meillä on tapana tällä niin kuin kesäaamuissa lähtee soittamaan. Mä rakastan käyttää termiä työraskaan raatajille.
0: Randomisti.
1: Randomisti. Ja näitähän numeroita, näitä paikkoja saa ilmiantaa. On se sitten joku sun tuttu, joku kiva yrittäjä, jonka sä tiedät, tai jopa sinä itse. 0806000. Ja niitä viestejä on tullut tosi paljon, ja eilenkin soitettiin yhdelle maatilalle, joka oli tämmöinen, missä pystyy vierailemaan myös muitakin ihmisiä. Eli tämmöinen avonainen vuohifarmi, mihin soitettiin.
0: Ja kunhan se paikka on vaan auki tähän aikaan.
1: Se on se tärkein.
0: Maatilat on auki.
1: Joo, no maatilat on. Voisi sanoa, että ne on melkein niin kuin ympäri vuorokauden. Mutta joo, kohta lähdetään taas soittamaan yhteen paikkaan.
0: Jos sulla on semmoinen paikka mielessä, niin pistä meille viesti 0806000 numero. Muun muassa tätä ihan kohta. Ray Dalton ja Blood Running soi pian.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy!
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
16: Ota easy and nauti edelleen. Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
0: Kaupan kautta, kaupan kautta, evät hyvän kesän mä saan.
8: Oma
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Ja se on
17: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
20: Paras sekoitus.

0: Huomenta Radio Novassa, tässä on Ray Dalton ja Blood Running. Ja
1: puhelin on...
0: tehdään, soitetaanko?
1: Puhelin on valmiina. Lähdetään soittaa.
0: Tämä menee jonnekin.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa?
1: Ja toivottavasti vastaa. Mm. Sehän on tärkein.
0: Hälyttää ainakin.
1: Mm, se on hyvä merkki.
0: Come on.
1: Onko kiirettä jo? Kello 10:50, niin...
0: Se me tiedetään, että paikka on auki.
1: Joo, se me tiedetään kyllä. Niin kuin varmasti.
3: Tämä on vastaaja. Jätä viesti äänimerkin ku...
0: Nyt jätetä viestiä.
1: No hei, meillä on toinen, meillä on toinen numero. Näppäilepä se sinne, niin tota, yes. Lähdetään soittamaan.
0: Tämänkin paikan pitäisi olla auki.
1: Ainakin toivottavasti. Mutta siis esimerkiksi tuossa mennellä viikolla soitettiin Eskon kanssa tämmöiselle lossikuljettajalle. Ja... Hän oli tähän aikaan aamusta, että se niin kiireinen, että ei kerennyt puhumaan meidän kanssa. Okay. Että tämäkin on niin kuin mahdollista, tietysti.
0: Mites tämä toinen? Älyttää hyvä.
1: Älyttää hyvä.
0: Joo, hyvä.
1: Hyvä merkki.

0: tää nyt?
1: Ei. Siirty.
0: Mitä? Mihin me ollaan? Nyt kiinnostaa. Mihin me ollaan matkalla? Tai jo hengaillaan, mutta nyt kiinnostaa.
1: Käykö meillä nyt molemmissa tapauksissa niin, että...
0: Ei ole totta. Mä en kestä, että Mikko, nyt sä tulit ja pääsit ekaa kertaa, että me soitetaan jonnekin ja nyt kun...
1: Tää yhdistyy vaan uudestaan ja uudestaan. No.
0: Hei. Se siitä sitten. Onks tää meidän toteet...
1: Tää suoraan
0: radioa. On täällä onks näin ikinä käynyt?
2: No siis hauska juttu, että tää kävi myös maanantaina, kun Gogi oli täällä.
1: Ehkä se on sitten apuhoustista.
2: Tää on kirous.
0: Tää on joku kirous. Okei, no meillä oli 2 puhelinnumeroa, mihin me yritettiin soittaa, mutta kumpikaan niistä ei nyt selkeästi vastannut. Paljastetaanko meidän, mihin me yritettiin soittaa?
1: Mikä se ensimmäinen oli?
2: Me oltiin ensimmäisenä soittamassa Hyvinkään Sveitsin uimalaan.
1: Joo.
2: Ja tää on hauska, mä oon siis itse tehnyt tänne niinku sellaisen testisoiton, asiakkaana soittanut. Ja he vastasivat. Mun nyt sitten 10 minuuttia myöhemmin, ei. Siellä on kiire selkeästi.
1: Ja toinen.
2: Ja sama, tää toinen oli sitten Eurohostel Helsingissä, eli hostelli.
0: Okei.
2: Ja tännekin mä oon tehnyt.
1: Rupes hälyttää uudestaan.
2: Joo,
1: se oli siis joku vastaanoton. Joo, joo.
2: Just näin. Se on siirtynyt johonkin päivystykseen varmaan sitten.
1: Mutta. Joo.
0: Okei.
1: Meille voi infota tällaisia paikkoja, mitkä on auki ja mitkä toivottavasti vastaavat. 0108-06000 numero. Maanantaina sitten jälleen.
0: Koitetaan uudestaan.
3: Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa? Jälleen maanantaina.

0: Are you with me? Last References ja Are You With Me Radionovassa. Oikein hyvää huomenta. 5 minuuttia vaille 7 näyttää kello.
1: Joo, se tarkoittaa sitä, että seuraavaksi olisi tullut Radionovan ja STT:n kello 7 uutiset. Siellä asia muun muassa siitä, että asuntomessut käynnistyivät tänään Lempäälässä. Ja sen jälkeen, Seiskan jälkeen, voitaisiin puhua toi Fintrafikin liikennetilanne. Se tiedottaa jatkuvasti siitä, että Teuvo Kaskinen, siellä on erikoiskuljetus tien suljettu liikenteeltä. Ja, siis mun mielestä harvoin on tämmöistä ilmoitusta. Joo. Mikko, kerro mulle, sä teet liikennelähetystä, niin onko näin, että tie on yleensä suljettu
0: kokonaan?
1: Ei,
0: kyllä se pysäytetään noiden erikoiskuljetusten takia, mutta tämä on aika eri juttu.
1: Joo, ja tästä on ihan siis uutisoitu, koska nimenomaan kyseessä on hyvin spesiaali ja historiallinen kuljetuskin.
0: Tästäkin kohta lisää.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Esko Kovero.
3: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös, sitten takaisin kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että kun meitä alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Yeah. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa on Ispona toivottavasti.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
13: Nyt Tokmanilta lampin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
14: Sittari hoitaa.
15: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
14: Sittari hoitaa.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Puolustusvoimat rajoitti varhain perjantai-aamuna lento- ja merialuetta Kotkan edustalla. Kyseessä oli varotoimenpide, joka tehtiin mahdollisten droonien takia. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä, että rajoitukset olivat voimassa noin 4:00 alkaen, mutta ne purettiin hieman 5:00 jälkeen. Puolustusvoimien mukaan Suomen ilmatilassa ei havaittu drooneja. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut lähes 3 900. Asia selviää maan hallinnon torstaina julkaisemista luvuista. Reilu 2 viikkoa sitten tapahtuneissa järjestyksissä loukkaantui liki 17 000 ihmistä. Lisäksi lähes 18 000 ihmistä menetti kotinsa. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa, mutta pelastusryhmät ovat jo pääosin päättäneet eloon jääneiden etsinnät. Virallista arviota kateissa olevien määrästä ei ole kerrottu. YK arvioi 2 päivää järjestysten jälkeen, että 50 000 ihmistä olisi kateissa. Iranin entinen ylin johtaja Ayatollah Ali Khamenei on haudattu Iranissa, kertoo Iranin valtion media. Khameneyn ruumis haudattiin perjantain vastaisena yönä kotikaupungissaan Mashhadissa useita päiviä kestäneiden hautajaisseremonioiden jälkeen. Torstaina tuhannet ihmiset saapuivat Mashhadiin seuraamaan hautajaisia. Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuissa. Hautajaisia siirrettiin Lähi-idän sodan takia. Khamenei johti Irania liki 37 vuotta. Tämän poikaa ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitettyä Mojtaba Khameneita ei nähty hautajaisissa. Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messut ovat 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Saikan alueelle rakentunut asuntomessualue sijaitsee Ideaparkin vieressä, lähellä Kolmostietä. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Asuntomessuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun. Messut päättyvät elokuussa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Se on kuule Mikko sillä lailla, että tänä perjantaina ei ole golfsää.
20: Aha.
1: Joo. Pilvisyys vaihtelee nimittäin päivän aikana ja sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa ja varsinkin idässä on paikka myös ukkosta.
0: Eli grillaussää on, joo.
1: Oletko semmoinen tyyppi, että aina on hyvä sää grillata?
0: Myös talvella.
1: Eiku niin totta. Mä olin aivan unohtanut tämän muista joskus, kun me tehtiin jotain lähetystä yhdessä ja sä kerroit, että sä siis talvisinkin grillaat. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa ja päivälämpötilat on 19 ja 26 asteen välillä.
0: Hei, lämpenee. Tää on kiva.
1: Onneksi vihdoin.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Vähän meni siinä mielessä huuttiin, että Esko on Tukholmassa. Hän otetaan yhteyttä kyllä. Koitetaan saada hänet hereille, mutta Mikko ja Veronika studios, huomenta.
1: Onko sä, Mikko, sellainen ihminen, että kun tapahtuu, tai mikä sulle olisi niin tärkeä tapahtuma, että sun olisi pakko päästä seuraamaan sitä? Ja nyt ei puhuta mistään festivaaleista, konserteista, vaan tiedätkö vaikka joku uuden kaupan avajaiset tai joku patsaan paljastus tai tiedätkö, joku rekka menee tien ohitse. Onko mitään sellaista, mitä Mikko Suursalmi menee katsomaan ihan silleen, että...
0: Kyllä se saattaisi johonkin, äsken mainitsit golfin, niin liittyä, että jos olisi joku golfin tosi iso tapahtuma Suomessa ja golfin supertähdet tulisi paikalle, niin kyllä mä sitten sinne haluaisin mennä. Se voisi olla semmoinen esimerkiksi, jos ei puhuta mistään, tiedätkö, niin kuin lapsen rippijuulista tai muista.
1: Joo, ei mistään tämmöisestä. Ei, sanotaanko näin, perhe ei kuulu tähän.
0: Joo, on right. Mikäs sulla olisi?
1: No kyllä mä oon semmoinen ihmettelijä, Ja mä rakastan siis ruokakauppoja yli kaiken.
0: Joo.
1: Ulkomailla varsinkin. Mä voisin tuntikaupalla viettää aikoja ruokakaupoissa. Niin jos avataan joku, tiedätkö, iso uusi marketti, niin kyllä mä, tiedätkö, kyllä mä menen niin kuin edes kattelemaan. Edes kurkistamaan siitä ovelta.
0: Ei tarvi saada ämpäriä.
1: Joo. Ei todellakaan tarvii. Mulla on niitä tarpeeksi. Mut siis eilen Teuvalla on ollut iso joukko ihmisiä ja kiinnostuneita seuraamassa tämmöistä historiallista tapahtumaa.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Hieno klassikko Radionovan aamuun, 7:10 kello Mikko ja Veronika studiossa.
1: Tämmöisiä erikoiskuljetuksia tulee aina silloin tällöin vastaan ja musta tuntuu, että ehkä erikoisin kuljetus, minkä mä oon ikinä ohittanut, oli tämmöinen joku mökki. Siis kokonainen mökki. Ja se tuntui niin absurdilta, että siellä se vaan liikkuu. Jonkun tuleva kesämökki. Ja sitten siinä on aina edessä ja takana tietysti nämä erikoiskuljetusautot tai leveäkuljetusautot, mitkä sitten kertoo siitä, että on hyvä esimerkiksi hiljentää tai mennä sinne niin kuin tien reunaan. Mutta eilen on lähtenyt semmoinen erikoiskuljetus, että ei auta, vaikka menisi tien reunaan. Silti jää talle. Eilen siis lähti liikkeelle Etelä-Pohjanmaan Teualta noin ilta 7 torstaina tämmöinen siis valtava erikoiskuljetus. Ja tätä on ollut tietysti seuraamassa paljon suomalaisia. Siellä on otettu valokuvia Facebookiin ja tiedättekö jaettu ulkopaikkakuntalaisille, että no niin, no nyt tämmöinen lähti
0: meillä
1: täältä.
0: Meillä tapahtuu.
1: Kyseessä on lähes 15 metriä leveä ja 14 metriä korkea polttoainetankki.
0: Joo. Menikö se jonnekin telakalle?
1: Joo, se lähti jonnekin sinne. Noin 500 tonnia painava tankki on tosiaan valmistettu meriteollisuuden käyttöön.
0: 500 000 kiloa.
1: Mieti.
0: Aika paljon.
1: Se on niinku todella paljon. Ja siis kun katsoo, Iltalehti on muun muassa uutisoinut tästä, niin katsoo tätä kuvaa, niin mä vaan mietin just sitä, että miten tämä edes ylipäätään mahtuu mihinkään tielle. Mutta kyllä se mahtuu ja siihen on siis hyvä syynsä, koska tuolla kuljetusreitillä on tehty siis valtavia muutostöitä sen takia, että se mahtuisi sieltä kulkemaan. Mm. Ja niitä muutostöitä on tehty viimeisen vuoden ajan. Eli siis 365 päivää ollaan valmisteltu, tiedätkö kaikkea, sitä eilistä lähtöä varten. Ja siis esimerkiksi täällä on lopussa kuva, missä on siis sähkölinjat. Niitähän kulkee tuolla vaikka missä teidän yläpuolella. Niin sinne on siis tiedätkö, pyketty semmoinen nosturi, joka nostaa niitä sähkölinjoja ylöspäin. Ja mä en tiennyt edes, että noin voi tehdä.
0: Joo. Se on menee Närpiössä esimerkiksi, niin Närpiön tiehaara ja Beckliinenin välinen osuus on suljettu liikenteeltä. Siellä on kiertotieopastus ja sitten tämä samainen liikkuu myös Närpiön tiehaara ja kantatie 6-7 liittymän välillä. Ja tämä operaatio kestää näillä mainituilla tieosuuksilla tänään kello 18 asti.
1: Joo. Ja sitten kaiken.
0: Ja tie on siis

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Mirella ja vähän enemmän Radionovassa. Oikein hyvää huomenta. Ja eikö me voitais muistella tätä?
1: Joo, nimittäin sitten kun tämä ääni kuuluu, niin meillähän on kesälahjaruletti käynnissä. Niin 0806000, kato siellä rupesi heti soimaan.
0: Ei vielä,
1: Tämä oli vaan tämmöinen...
0: Kisutus.
1: Meidän sanoi esileikki siitä, että jossain kohtaa tätä aamua toi ääni kuuluu ja silloin pitää soittaa tuohon meidän studion numero. Mutta tänne tuli paljon viestejä 0806000 myöskin siitä, että tuommoinen säiliö on kuljetettu jo toukokuussa myöskin. Mm-hmm. Että tämä ei ollut nyt ensimmäinen rodeo, varmaan sama kuljettaja kuitenkin kyseessä. Mutta kun puhuttiin noista ajokorteista, niin tämä on semmoinen aihe, mistä voitaisiin jatkaa. Mua nimittäin kiinnostaa, mitä on Mikko sun ajokortin takapuolella.
0: Tämä muuten kattoakin, joo.
1: Mm-hmm.
0: Joo.
1: Tarkastetaan.
0: Swedish House Mafia jälkeen. Don't you worry, Charles, on kohta.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
3: Se on, mikä mua harmittaa eniten, on se, että sit siellä oikeasti semmoiset jutut, mitkä on oikeasti totta, niin ne menee sillä, että ei toikaan ole totta.
1: En mä kuitenkaan niin pöliä ollut, että kun lähti levimään se video, tämmönen yökamera, mistä trampoliinilta hyppi hevonen. Että en mä nyt siihen mennyt.
3: Kyllä mä menin siihen. Mä jaoin sen videon.

0: kymppiin. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertaa. No niin, tää
6: loppuu. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
13: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
12: Ai.
13: Aina on fotosynteesi käynnissä.
12: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
13: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Go-auto. Miten voin auttaa?
18: Mikä se siellä lentelee?
17: Halo?
18: Onko kesän ensimmäinen korko?
17: Herätys.
18: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
17: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
19: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Sittari hoitaa.
4: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
3: Sittari hoitaa.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähde minun paris eukonkantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sus uuteen kotiin vie.
9: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Jälleen esiintyvä muun muassa sunnuntaisin Ibizan Ushuaiassa residenssiä pitää Swedish House Mafia. Tässä on Don't You Worry Child. Oot muuten käynyt Ibizalla koskaan?
1: Oon käynyt ja nimenomaan siellä Ushuaiassa.
0: Hei!
1: Oon käynyt
0: katsomassa. Olet siis lähtökohtaisesti hyvä ihminen.
1: Kyllä, David Guetta olin silloin katsomassa.
0: Oi.
1: Joo, se oli kyllä tosi hieno, pitää myöntää. Puhuttiin äsken tuosta erikoiskuljetuksesta, joka on lähtenyt liikkeelle ja mietittiin sitä, että minkälainen ajokortti ihmisellä pitää olla, että saa kuljettaa tuommoista. Ja Tarja laittoi viestiä, että siinä ei ole kuljettaja siis laisinkaan.
0: Se on aika merkillinen juttu.
1: Joo, että se liikkuu lavetilla, jota ohjataan kaukosäätimellä ja kuljetuksen edessä kulkee kaksi ihmistä kävellen, jotka ohjaa sitä. Aika kovia tyyppejä, niin sanoo Tarja ja mä oon kyllä ihan täysin samaa mieltä. Mutta siitä ajokortista tuli mieleen, Mikko, mitä löytyy? Sulla on ajokortti kädessä.
0: Joo, mulla on
1: siellä.
0: A, B, E, C.
1: Joo.
0: A on siis moottoripyöräkortti.
1: Kyllä.
0: Sitten B tietysti niin kuin perushenkilöauto, E on pikku E, saan vetää kärryä ja C on kuorma-auto.
1: Okei, no mulla ei ole ihan noin suurta kavalkaadia. Mulla on pelkästään täällä B ja AM. Eli skootteri.
0: No niin. Niin nykyäänhän on siis sillä tavalla noista moottoripyöräkorteistakin, että siinä on niinku eri tasoja.
1: Joo,
0: kun sulla pitää olla mopokortti, sitten pitää olla kevyt moottoripyöräkortti ja sitten vähän isompia sitten.
1: Niin, että on 4 kappaletta yhteensä, jos se skootteri luetaan siihen mukaan. Mutta mä kysyn tuossa biisin aikana sulta, että sä oot sitä ikäkuntaa, että kun sä oot ajanut ajokortin, niin prätkä siihen samalla. Mutta sitten...
0: Ei tullut.
1: Niin.
0: Me täytettiin olla ensimmäinen vuosikerta, joiden piti ajaa se prätkäkortti erikseen. Ja me silloin aikoinaan naureskeltiin äitini kanssa, joka oli koskaan ajanut millään kaksipyöräisellä moottorikäyttöisellä laitteella metriäkään.
1: Joo.
0: Ja mä ajoin esimerkiksi nuorena ja nykyään vanhempanakin jälleen harrastellaan vähän, niin on ajanut motocrossia. Ja se on ollut mulle luontevaa ajaa tämmöisellä kaksipyöräisellä. Niin silloin ennen kuin, vaikka mulla oli autokortti, ennen kuin mä suoritin ton A:n siihen sitten, niin jos olisi pitänyt liikuttaa vaikka 1000 kuutioista moottoripyörää, vaikkapa Luumäeltä Lappeenrantaan.
1: Aivan.
0: Niin äitini olisi pitänyt tehdä sen. Hän olisi saanut lain mukaan sen tehdä, koska hänelle tuli automaattisesti se A. Ja mulla ei ollut A:ta ennen kuin mä suoritin sen. Se oli
1: aivan
0: ihan pölyä.
1: Mutta toi on jännä, että mä en muista nyt mikä vuosi se on, kun se on muuttunut. Mutta mä just tiedän sen, että munkin vanhemmille esimerkiksi molemmilla on moottoripyöräkortti. Joo. Just sen takia ja molemmathan on siitä intoutuneet ja hankineet moottoripyörät.
0: Siistiä.
1: Kyllä,
0: hyvä.
1: Kyllä. Ja isäni Harley Davidsonilla ajaa edelleenkin. Hän on näitä tyyppejä, jolla on harrikka muki, harrikka liivi, harrikka.
0: Okay.
1: Hän on näitä tyyppejä. Mutta just siitä, että eihän mulla, siis mulla ei ollut tietokaan tuommoisesta, koska kun mä ajan ajokortin, niin se oli paperissa, että autoa saat ajaa, piste.
0: Joo.
1: Ei muita ajoneuvoja.
0: Ja sitten toi C, hän tulee siihen myös, että se pitää ajaa erikseen. Tai silloin ajettiin, sitten mä ajoin suoraan sen siihen, että mä ajoin kuorma-autolla insinkin silloin, sitten kun suoritin sen silleen. Senhän voi myös jälkikäteen suorittaa, jos haluaa. Ja...
1: Okei.
0: Okay. Mutta se on hieno, toki... Nykyään sen B-kortin saaminen esimerkiksi, että sä ajat sen henkilöautokortin, niin eihän sun tarvi juurikaan niitä tunteja. Onko se 10 tuntia se pakollinen ajomäärä?
1: Ja nykyään on sekin, että voi ajaa pelkästään automaattikortin.
0: Niin.
1: Ja tiedät, että mä oon kukkahattu täti tässä kohtaa.
0: Onko se manuaalikortti?
1: Mulla on manuaalikortti ja mä oon vähän sitä mieltä, että kaikilla pitäisi olla.
0: Se on ihan totta. Vaikkakin nykyään manuaaliauton esimerkiksi ostaminen uusista autoista, niin se on ihan niin kuin työtä pitää tehdä, että sä saat manuaaliauton.
1: Kyllä.
0: Mutta silti.
1: Mutta esimerkiksi, jos ulkomailla vaikka vuokraa auton, pääsee huomattavasti, tiedätkö, helpommin rahallisesti,
0: kyllä,
1: jos sä otat sen manuaaliauton.
0: Kyllä. Entäs jos sä osaa ajaa, niin joo. Mitähän ulkomailla, katsotaanko muuten sitten, onko sulla kortissa se?
1: En muuten tiedä, koska nyt mulla oli Italiassa manuaaliauto, säpäkkä Citroen, ja se liikkuu kyllä tosi hyvin. Mutta kyllä se tsekkas mun ajokortin, saattaa olla, että jos mulla olisi ollut se automaattikortti siellä, niin olisi sanonut, että et saa muuten ajaa tätä.

0: Kaisa, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: No siellä ollaan pirteänä. Kello on kuitenkin, no vasta 7:30. Mihin aikaan sä oot, Kaisa, herännyt tähän päivään?
1: Siis mä nousin sängystä, kun mä kuulin ton ruletin äänen. Eli en todellakaan ole pirteänä. Eli nyt mä siirryin sitten mökistä tänne ulkotiloihin, että se on hyvin hämäävää, jos kuulostaa pirteältä.
0: Make it till you make it. Missä päin se oli? Pohjois-Karjalassa vai?
1: Tämä on Pohjois-Karjalassa. Lieksassa Viekijärven rannalla on mökki.
0: Ai.
1: Lomaa vietellään.
2: Onko siellä hyvä sää tällä hetkellä, mökkisää?
1: Siis joo, täällä on ollut yllättävän hyvät kelit, että kun etelässä on, missä me asutaan siis etelässä, niin sieltä on kuulunut, että sataa, niin täällä ei ole kyllä paljon satanut. Täällä on todellakin joutunut kukkia kastelemaan.
0: Okei.
1: No toissa aamuna oli 5 astetta ja nyt on 20. Et hyvin vaihtelevat on nämä kelit, mutta ei voi moittia. Et ihan Suomen kesää parhaimmilla.
0: Sen verran tartun vielä, että nousit sängystä, kun kuulit ton ruletti äänen. Eli radio oli auki.
1: Kyllä, radio oli auki. Mies on käynyt koiran kanssa lenkillä ja salilla täällä paikallisella ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta minä olen kääntänyt kylkeä ja nukkunut. Kohta aamuinti ja aamujumppa sitten tuolla rannassa ja kahvi sitä ennen.
2: Kuulostaa vaan ihanalta suunnitelmaa.
0: Salilla käytät tähän aikaan. Ja.
2: Niin, no kyllä mä nostan sun puolisollis hattuun.
0: Joo.
2: Aikamoinen.
1: Niin mäkin.
0: Jollaista lomaa. Hei, onko säännöt selville ruletista?
1: On, joo. Tää on tosi jännää.
0: Laitetaan rulla pyörimään jossain kohtaa, sun tehtävä on huutaa stop.
2: Ja muistutan siitä, että liian ahneena ei kannata olla, koska palkintoja ei ole loputtomasti ja jossain kohtaa se ruletti vaan pysähtyy.
1: Kyllä, mä kuulin eilen kun näin kävi ja harmitti vastaajan puolesta.
0: All right. Ootko valmiina?
1: Kyllä.
0: Otetaan vielä yksi sellainen harjoittelu. Stop. Sano.
1: Stop.
0: Joo,
2: no niin,
0: hyvä.
2: Toimii.
0: All right. Rulla pyörimään.
3: Leffaliput kahdelle. Löylykiulu ja sauna vihta mökkisaunaan. Kärpäslätkä. Mato onki. Sateen varjo. Jäätele tötterö.
0: Hei!
2: Kaisa!
1: Voi ei, nyt se meni se sama. Sama kävi kuin eilen.
0: Ai.
1: Tämä on nyt se tankin lista, niin ei, sitä ei tullut.
0: Ei tullut.
2: Mutta se oli selkeä kohde, että
0: niin,
2: mitä
0: totta.
2: Sä haluat sieltä ruletista.
1: Joo, se oli tai sitten jotkut festariliput tai jotain muuta. Mutta
0: Leffaliput tällä. Siellä oli, mutta sitten oli löylykauhaa ja kärpäslätkää.
1: Joo, kyllä aika semmoista niin kuin ei kovin luksusta ollut.
0: Tämä ei ollut luksusta. Tietysti on luksusta kyllä, mutta
2: tämä ei ollut luksuspyörä tällä kertaa.
0: Mutta sulla on luksustilanne siellä, kun noin hieno, että oot mökillä ja lämmintä ja kaikkea ja Pohjois-Karjalan rauhallisessa.
1: Pienen mainoskatkon. Siis tämä on tällainen pieni tapahtuma Lättykestit Loviisassa, eli mun poika on organisoimassa tämmöistä ilmasfestaria tänään Loviisassa, niin ihan tuli mieleen pikkusen mainostaa sitä.
0: Se meni perille. Kiitos Kaisa tästä ja oikein hyvää kesäpäivän jatkoa sinne.
1: Kiva, kiitos paljon. Hyvää kesää teillekin. Kiitos.
2: Moi.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio Nova. Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
12: Päätimme ihan vaan palloilla.
11: Palloilla? Mitä ihmettä?
12: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
11: Mitä tarkoitat?
12: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
13: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
14: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
13: Ihan vaan kotiavaimia.
14: Sepäs sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
15: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
16: Go-Auto. Miten voi...
17: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jaa.
16: Jaha, päiväunilla vai?
17: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
16: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
18: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
22: Paras sekoitus.

0: kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
1: Mikko.
2: No.
1: Mikä asia sun tulee ensimmäisenä Vantaasta mieleen? Tai mikä on sun suhde Vantaaseen?
2: Se on ollut aika kaukainen. Vastaan tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että Ruskeasennan motocross-rata. Se on lakkautettu 90-luvulla joskus.
1: Ah, jaa,
2: joo, okay. Siis olisiko se nyt sitten jostain, se oli useita kymmeniä vuosia Suomessa semmoinen paikka, missä jos järjestettiin motocrossin MM-osakilpailuita, niin ne oli siellä. Ja mä katsoin niitä TV:stä silloin, kun niitä tuli. Mutta se on ollut semmoinen, kun on ollut junnu ja harrastanut sitä, niin vitsi Ruskeasanta. Se tuli Vantaasta niin kuin ensimmäisenä mieleen. Nykyään se on siellä lentokentän lähellä sijaitse. Ruskeasanta on siis kaupunginosa Vantaalla ja siellä se sijaitsi.
1: Mitä siellä on nykyään siinä alueella?
2: Ei sitten varmaan mitään. En mä tiedä, mitä siinä nykyään on, mutta okay. Se on siis lakkautettu. Mutta se oli semmoinen eka, mikä Vantaasta tuli mieleen.
1: Okei, mulla tulee mieleen spa. Flamingo Spa.
2: Joo.
1: On käynyt. Tai siis musta tuntuu, että moni on käynyt siellä. Ja mä oon kerran käynyt.
2: Okay.
1: Se on harmittavan vähän. Ja silloinkin, mä en ole käynyt ikinä siellä niin kuin itse altaiden puolella, mm-hmm. vaan mä menin mun äitini kanssa tämmöiseen niin kuin savihoitoon.
2: Joo.
1: Me istuttiin tämmöisessä niin kuin höyrysaunassa ja sit piti laittaa semmoista vaaleaa savea koko Joo. kehoonsa ja sit se annettiin vaikuttaa ja Siisti. Pestiin pois. Ja siis mä meinasin nukahtaa sen, se oli niin rentouttavaa, mä rakastin sitä.
2: Koko kompleksi on hieno, kun siinä on se Flamingon yhteydessä on sit myös Jumbon kauppakeskus.
1: Nimenomaan. Ja sitten, eikö siinä ole hotellikin?
2: Mm-hmm.
1: Että sä voit niinku, tiedätkö, vähän kuin ulkomaille menisi.
2: Break by Socos Hotel.
1: Niin, juuri näin. Joo. Ootko sä käynyt Flamingo Spas ikinä?
2: Oon käynyt joskus. Siitä on liian kauan aikaa.
1: Joo.
2: Mutta on ollut semmoisen päivän viettämässä, että ollaan käyty tyttären kanssa siinä ensin Jumbossa ja sitten käyty lounaalla siellä Amarillo siihen aikaan ainakin vielä ja sitten käytiin Flamingossa. Erittäin iso kompleksi.
1: Joo.
2: Liikkeitä on siis jossain, muistako väärin, noin 170 liikettä Jumbossa?
1: No saattaa hyvin olla mahdollista, koska pelkästään nyt kun sä mainitsit ton Amarillon, niin siellä on siis 40 ravintolaa.
2: Joo.
1: Ja kun mä luin ton asian, niin mä olin silleen, että no, että mulla on ehkä vielä 37 käymättä. Et mä oon käynyt niissä muutamassa, mutta 37 on vielä käymättä. Ja sit, okei, sä oot golfin rakastaja. Mm. Miten lähtee minigolf?
2: Joo, kyllä. Siellähän on aika makea semmoinen minigolfbaana, että sinne niin, vaan.
1: Ja koska se on semmoinen hohto,
2: Joo.
1: niin siinä on niinku tunnelma ihan erikseen.
2: Miniloma koko siinä kokonaisuudessa. Menisi ihan kivasti.
1: Niin, nimenomaan.
0: Radio Novan kesäaamut. Yhteistyössä Vantaan kaupunki. Fantastinen kesä, täynnä elämyksiä.

0: Usein kun tehdään alkuperäisistä biiseistä uusia versioita, niitä nopeutetaan. Tässä on toimittu toisinpäin. Tämähän on siis Eiffel 65in Blue Da Body tässä taustalla, jota on hidastettu Nean Some Say-biisi.
1: Hei, nyt vähän aivot räjähti täällä päässä.
0: Etkö muistanut?
1: En tajunnut.
0: I'm blue.
1: Joo, kyllä mä sen biisin tiedän, mutta en mä tajunnut, että se tohon on tehty.
0: Kyllä, okay. Ruotsalainen Nea teki tästä version siis 2019.
1: Hei, tuossa 8 jälkeen pelataan sanaselityspeli.
0: Onko se hyvä siinä?
1: Siis me ollaan tehty enkka Eskon kanssa. Siitä löytyi Radionova Instagramissa video. Me saatiin 12.
0: Oho! Yes. On ollut hyvä vastaaja.
1: Kyllä, kyllä. Ja palkintoja on luvassa, jos 5 saa oikein. Mutta sitä ennen on tulossa vielä 8 uutiset. Siellä on asia siitä, että esimerkiksi puolustusvoimat rajoitti lento- ja merialuetta Kotkan edustalla mahdollisten droonien takia.
2: Radionovan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja

0: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
9: Hei, Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
10: Töki, töki, töki. Töki, töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark.
16: Auto ei starttaa kotipihalla.
17: Autoliitto auttaa.
16: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
17: Autoliitto auttaa.
16: Jäätelö sulaa.
17: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
18: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
19: Radionovan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Puolustusvoimat rajoitti varhain perjantai-aamuna lentoja merialuetta Kotkan edustalla. Kyseessä oli varotoimenpide, joka tehtiin mahdollisten droonien takia. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä, että rajoitukset olivat voimassa noin 4:00 alkaen, mutta ne purettiin hieman 5:00 jälkeen. Puolustusvoimien mukaan Suomen ilmatilassa ei havaittu drooneja. Espanjassa 20 ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Lähellä Almerian kaupunkia roihunneessa maastopalossa on vahvistettu ainakin 12 kuolonuhria. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. 200 pelastajaa on sammuttamassa paloa. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti kuivan maaston. Espanjassa on kärvistelty helleaallon kourissa. Kuumista lämpötiloista on annettu varoituksia eri puolilla Andalusian aluetta. Iranin entinen ylin johtaja Ayatollah Ali Khamenei on haudattu Iranissa, kertoo Iranin valtion media. Khameneiin ruumis haudattiin perjantain vastaisena yönä kotikaupungissaan Mashhadissa useita päiviä kestäneiden hautajaisseremonioiden jälkeen. Torstaina tuhannet ihmiset saapuivat Mashhadiin seuraamaan hautajaisia. Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuissa. Hautajaisia siirrettiin Lähi-idän sodan takia. Khamenei johti Irania liki 37 vuotta. Tämän poikaa ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitettyä Mojtaba Khameneita ei nähty hautajaisissa. Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messut ovat 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Saikan alueelle rakentunut asuntomessualue sijaitsee Ideaparkin vieressä lähellä Kolmostietä. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Asuntomessuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun. Messut päättyvät elokuussa.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Se on viikonloppu, joka täällä starttailee ja sehän käynnistyy sadekuuroilla, jotka kehittyy maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa. Ja varsinkin idässä voi paikoja ukkostaa myöskin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötilat on 21-26 astetta, joka sinänsä on hyvä uutinen.
22: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
23: Esko tällä hetkellä Tukholmassa, soitetaan Eskolle tässä vielä ennen aamu 10. Veronikan kanssa Mikko täällä. Oikein hyvää huomenta.
21: Oikein hyvää huomenta. En tiedä, sanoitko kellon aika. Mä vaan tuijotin tuolla, että se kello on 3:00. Tämä kertoo, että jonkin aikaa ollaan oltu jo hereillä. Alkaa painamaan seuraavaksi, mutta mun piti Mikko kysyä sulta, että ootko semmoinen niinku lautapeli-ihminen? Onko teillä niinku tämmöisiä niinku pariskunta-iltoja, missä te pelaatte jotain lautapelejä yhdessä?
23: Ei. Hyvin vähän niitä tulee pelattua. Okay. Ja mä en sillä tavalla ole, mutta sanaselityspeli on kyllä semmoinen, että mä kyllä tykkään siitä.
21: Okei.
23: Okay. Joo.
21: Joo.
23: Se on tosi kiva.
21: Ei ole aiheuttanut siis minkäänlaisia riitatilanteita
23: ei,
21: koskaan.
23: Ei ole. Tai on. Joo. Koska sitten kun toiselle pykii, niin sitten menee vähän hermo.
21: Niin kyllä, yritä selittää nyt paremmin, yritä. Joo kyllä. Ja just Noora oli tämä kilpailija, kenen kanssa me saatiin tämä 12 pistettä, niin hän juuri mainitsikin tästä, että tämä on semmoinen peli, mitä ei juurikaan perhekeskuudessa pelata, koska se aiheuttaa niin paljon kitkaa ja ymmärrän täysin, mistä hän puhuu. Olen ollut samanlaisissa riidoissa mukana. Mutta nyt me ei tultu riitelemään, vaan me tultiin voittamaan kahvia. Sanaselityspelissä me selitetään Mikon kanssa sulle sanoja ja mahdollisuuksien mukaan vastaat niihin. Kerran saa sanoa ohi ja selitysaikaa on 1 minuuttia. Jos saat 5 vähintään oikein, niin sulle lähtee maailman parasta Radionova-kahvia.
23: Soita nyt 0108 06000.
22: Radionovan kesä.

0: selityspeli.
1: Nyt on se hetki, kun meidän pitäisi olla hoksottimet kunnossa. Ja Tarja, hyvää huomenta.
2: No huomenta.
1: Onko sulla hoksottimet terävinä?
2: No toivottavasti. Olen herännyt jo ajoissa.
3: No niin, hyvä. Ootko lomalla vai töissä? Mikä tilanne?
2: No viimeinen työpäivä ennen lomaa, että silleen hyvä tilanne.
1: No niin.
3: Eläviiti. Sehän on paras päivä.
1: Oikein, että sä käytät työaikaa tällä tavalla. Vai ootko sä töissä jo siis aloittanut?
2: Joo, on. Äsken tuossa odotellessa vasemmalla käyllä tein töitä.
3: Ei, kun siis se on, siis noin se pitää tehdä, no, mun mielestä.
2: Ja nyt mä voin pitää kahvitauon tässä välissä.
1: Ihan hyvä. Oikein. Ja tiedetä kahvia.
3: Niin, nimenomaan. Mm. Onko Tarja sulle säännöt selvät?
2: Kyllä.
3: Hyvä. Eli kerran saat sanoa ohi ja seuraavaksi mä arvon täältä numeron, mitä me Mikon kanssa sulle selitetään. Ja sehän on 7.
1: 7.
3: Mites Tarja, kumpi meistä aloittaa, Mikko vai minä?
2: No vaikka Mikko.
1: No niin. All right. Ootko valmiina?
2: Kyllä.
1: Yes, yes, yes. Kello lähtee käyntiin nyt. Tämä on päähän tehtävä asia henkilölle, jolla on paljon hiuksia.
2: Leikkaus. Kampaus.
3: Ei hevonen, mutta hyvin samankaltainen eläin. Sillä on pidemmät korvat.
2: Aari.
1: Lintu asuu tällaisessa.
2: Pesä.
3: Lasten leikkipaikalla on tällainen. Siinä voi ottaa kovat vauhdit.
2: Kiikku, keinu.
1: Kun sä työnnät mittarin kainaloa ja toteutat, että sulla on?
2: Kuume.
3: Tää on semmoinen inhottava asia, mikä voi tulla päähän ja sit pitää käyttää semmoista shampoota, että sen saa pois.
2: Tää ei.
1: Luikerteleva asia, mikä puree ja on myrkyllinen ainoa Suomessa.
2: Käärme.
1: Joo, mutta minkä niminen? Merkkinen?
2: Kyykärme.
3: Tämä on semmoinen hyvin perinteinen suomalainen. Sitä pitää rypyttää, syötävä asia. Vähän niin kuin leivo.
2: Riisipirka.
3: Joo, toinen sana sille.
2: Ränttänyt.
3: Vielä kolmas.
2: Apua.
3: Mistä se tulee?
2: Riipi. Ruissa on. En tiedä. Ohi.
1: Saanko veikata?
3: Saat.
1: Karjalan piirakka.
3: Just.
2: Karjalan.
3: Joo. Se oli se, mutta ei mitään hätää.
2: Ei oikein kuin riisipiirakka.
1: 3, 4 täällä.
3: Sulle tuli 4, mulle tuli 1, 2 ja 3.
1: Eli 7.
3: Se tarkoittaa sitä, että se riittää Tarja aivan keposasti tohon kahvipakettiin. Onneksi olkaa.
2: Niin, se onkin toinen kahvipaketti tälle.
1: Oi, hyvä juttu. Kiva päivänjatkoa ja mukavaa lomaa, kiitos, kun se alkaa.
2: Kiitos.
3: Kiitos, moi.
2: Moi.
0: Radio Novan kesäaamu. Sanaselityspeli jälleen maanantaina.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Alex Warren, tämä on Eternity. Varttia yli 8, oikein hyvää huomenta. Kivaa perjantaita. Veronika ja Mikko täällä.
1: Tiedätkö, mulla on tullut nuoruuden pelotteluista semmoinen yksi tapa, mitä mä selkeästi noudatan edelleen. Ja mä syytän tästä tietysti mun rakkaita isovanhempiani.
0: Okei.
1: Mun isoisä on aina ollut sellainen, että tiedätkö, niin kuin autoon ei saa jättää yhtään mitään näkyville. Ei yhtään mitään.
0: Aha, joo.
1: Ei niin kuin edes, siis en ole... Okei, heillä on myös hyvin puhdas auto.
0: Joo.
1: Tiedätkö, että siellä ei ole niitä energiajuomatölkkejä, mitä mun auto joo. välillä on pullollaan ja se on muuta. Mutta nyt kato, kun mä oon ostanut kaikkia huonekaluja.
0: Joo.
1: Niin vaikka mulla ei olisi niinku yhtään jaksamista roudata niitä sinne mun kämpän sisälle. Mutta tiedätkö, kun se on semmoinen opittu tapa.
0: Mm.
1: Mä en usko oikeasti, että kukaan mun autosta lähtisi varastamaan, tiedätkö, Ikean lakhyllyä. Mä en aidosti usko.
0: Joo.
1: Mutta koska niin on aina tehty ja niin tullaan aina tekemään, niin mun on pakko roudata kaikki pois sieltä autosta.
0: Jotta se ei houkuttele ketään menemään sinne autoon.
1: Kyllä. Ja varsinkin, kun siis mulla on pimennetty takaikon. Kuka ei edes näe sinne
0: niin,
1: autoon.
0: Totta, joo, joo.
1: Niin,
0: totta. Mä toimin kyllä ihan samalla tavalla. En mäkään jätä sinne siis mitään, jos on mulla on farmariauto, niin jos siellä on vaikka golfmailat siellä takana,
1: totta.
0: Niin vedän kyllä sen peiton siihen päälle.
1: Joo. Nyt kaikki tietävät.
0: Niin, mutta jos siellä on sitten jotain vaikka etupenkillä hanskat, niin ne saa olla siinä.
1: Joo, että sä ajattelet, että nämä hanskat ei houkuttele.
0: Joo.
1: Ja sitten mä huomaan myös sen, että jos mulla on siellä joku läppäri ja mun on pakko vähän niin kuin jättää se sinne, niin sitten mä piilotan sen.
0: Joo.
1: Tiedät, sä laitat joko penkin alle
0: tai... Mutta sehän on fiksua.
1: Niin, kyllä se varmaan sitten on ihan järkevää, vaikka koskaan en ole siis kohdannut sellaista tilannetta, että autosta oltaisiin mitään pöllitty. Mutta on toinen asia, mikä on just tämmöinen opittu juttu, ja mun puoliso noudattaa sitä, ja mä oon taas päästänyt siitä irti täysin, joten se tuottaa pikkasen haasteita.
0: All right, avataan tätä. Tämän jälkeen kohta soi Natalie Imbruglia ja Thorn radionomassa.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta.
3: Moikka taas! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen

0: Varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Todella meeltä.
8: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
13: Ota iisi ja nauti edelleen. Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
20: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
21: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
20: Autoliitto auttaa.
21: Kala nappaa.
20: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
22: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
23: Muun muassa tätä.
24: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
25: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
24: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
25: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksittyjä.
23: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
22: R-A-Y-O. Rayo.
26: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
27: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
28: Paras sekoitus.

0: Natalie Imbruglia ja Torn. Radionovassa ja Bessiä kuullaan ihan kohta.
1: Mikko ja Veronika täällä sun kanssa viettämässä tätä perjantai-aamua. Ja meillä on sinänsä aika tuore suhde mun puolison kanssa. Me ollaan oltu 2,5 vuotta yhdessä, joo, suurin piirtein. Mutta paljon on kuitenkin ehtinyt oppimaan toisesta, mikä on tietysti hyvä uutinen. Mä muistan tämmöisiä hetkiä meidän suhteen alussa, kun käytin kaupassa yhdessä.
0: Joo.
1: Ja meillä on tapana tosi usein käydä kahdessa eri ruokakaupassa.
0: Joo.
1: Toisesta haetaan tietyt asiat, koska ne on siellä edullisempia, ja sitten joitain asioita ei saa sieltä, niin suunnataan seuraavaan kauppaan.
0: Eli suunnitelmallista kaupassa käyntiä.
1: Eikö? Välillä jopa tämmöistä tapahtuu mun elämässä.
0: Joo.
1: Kiitos kyllä hänen. Itse olen vähän, en niin suunnitelmallinen, sanotaanko näin. Ja siinä suhteen alussa mä aina ihmettelin sitä, että koska hän kantaa kauppakassit, että kun me mennään sinne seuraavaan kauppaan, niin miksi hän aina sanoo, että hei, että mä voin ottaa tässä ulkopuolella, että me vaan. Että me vaan. Sitten mä ajattelin, miksi sä tuun mukaan? Ei, mä voin ottaa tässä ulkopuolella.
0: Okei.
1: Okay. Ei suostunut tulla sinne kauppaan mun kanssa. Ja tätä jatkui tosi pitkään. Mä ajattelin vaan, että no, et ehkä hän on joku työpuhelu. Tiedätkö, hän soittaa sen siinä välissä tai haluaa nauttia raittista ilmasta. Tähän on pakko olla joku järkevä syy.
0: Joo, joo.
1: Ja sitten yhtenä päivänä mä hokasin, mistä on kyse. Tämmöisestä opitustavasta. Ja mä kysyin häneltä, että jäät sä tänne kaupan ulkopuolelle ton ruokakassin kanssa aina sen takia, että sä et uskalla tulla tonne toiseen kauppaan ruokakassin kanssa, kun sä pelkäät, että joku vartija tulee ja kysyy, että oot sä varastanut noin ruoat täältä.
0: Mm-hmm.
1: Ja jackpottimaus.
0: Se oli se.
1: Se oli se. Ja
0: I feel him.
1: Hän ei siis suinkaan ole ainoa, joka tätä harrastaa.
0: Joo.
1: Mä muistan, että nimenomaan mun isovanhemmat ja mun omat vanhemmat on aina myös lapsena toitottanut mulle, että no niin, me ei nyt voida mennä tuonne kauppaan, kun meillä on tämän toisen firman, niin kuin tämä ruokakassi, että mitä jos ne luulee, että me ollaan varastettu ne sieltä kaupasta. Ja mä olen nyt ehkä saanut ylipuhuttua, muutaman kerran mä oon saanut houkuteltu hänet sen toisen kauppakassin kanssa sinne kauppaan sillä verukkeella, että mä voin pitää sitten sen palopuheen siitä, että meillä on kuitti, me voidaan käydä nämä kaikki tuotteet läpi. Siis näinhän ei ole ikinä käynyt hänelle, ei ikinä.
0: Mä ymmärrän ton.
1: Ymmärrätkö?
0: Ymmärrän.
1: Teekö sä tota?
0: Joskus.
1: Aivan. Onko se, joka siellä nurkoilee siellä kaupan ulkopuolella sen toisen kassin kanssa?
0: Siis tää on henkisesti semmoinen kynnystilanne, jos mä oon yksin kaupassa. Mä käyn esimerkiksi kauppakeskuksessa vierekkäin, vaikkapa esimerkiksi Prisma ja Lidl. Niin mä käyn siinä Prismassa ensin ja sit mun pitää mennä käymään vaikka sen Lidlissä tai K-supermarketissa sen jälkeen. Niin kyllä mä mietin, että mitä mä nyt teen. Mulla on auto kerrosta alempana.
1: Niin, että vieksä ne ostokset sinne välissä sinne?
0: Useammin vien, kun et kävelen sinne kauppaan sen toisen kassin kanssa. Ja se on ihan siis henkinen kysymys vaan. Ei mullakaan, jos... Ja usein käyn pikakassalla, jolloin mun täytyy ottaa se kuitti siitä.
1: Kyllä.
0: Koska mulla ei ole defaulttina, että ei kuittia, että tulostus ainoastaan se ulospääsylipuke, vaan muu tulee kuitti.
1: Juuri näin.
0: Mä voisin mennä. Mutta sitten just se selitys siitä, niin sitten mä kävelen mieluummin käymään siellä autolla. Alko on esimerkiksi semmoinen, että jos mä käyn Alkossa, ostan pullon viiniä, niin siitähän ei tarvitse kuittia.
1: Joo.
0: Ja Alkon kassin kanssa voit mennä sitten vaikka siihen supparin tai Lidlin tai Prismaan, koska sitä tuotetta ei heiltä saa.
1: Niin,
0: se on niinku vähän poikkeus.
1: Okei.
0: Okay. Mutta jostain syystä mäkin ehkä toimin noin, että mä käyn sitten kippaan sinne autoa ja sitten ikään kuin kävelen takaisin, että jos mitään tapahtunutkaan.
1: Tänne tulee viestiä WhatsAppiin 0806000, että ihan normaalia odottaa ulkopuolella sivussa. Mun mielestä taas ei. Mä en ole koskaan edes ajatellut sitä, että joku tulisi silleen, tiedätkö sä kaupassa mulle silleen, että hei, oot sä varastanut noin, koska joo, mä otan aina sen kuitin. Tietysti mä oon käynyt sen ajatus Kelan päässäni ja mä oon valmiina, että sä nyrkit pystyssä jo puolustautumaan, että nämä on muuten maksettu ja on muuten viereisen kaupan omistamia.
0: Mut sanot sä siinä kassalla, että nämä on tuosta viereisestä kaupasta.
1: Saatan sanoa.
0: Joo.
1: Että hei, että mulla oli nää, että mä kävin äsken ostamaan nää. Ja sitten yleensä ne vaan huikkaa silleen, joo, älä puhu, vaan mene.
0: Väevä.
1: Joo, mutta tänne tulee nyt paljon viestejä.
0: Käydään sitä kohta lävitse. Perataan vähän, että miten ihmiset toimii. Koska mä veikkaan, että sun puolisoja mun kaltaisia ihmisiä on ehkä enemmän.
1: Eikä, hei, mites ne mun puolikkaat? Laittakaa viestiä 0806000.

0: Vessin kuudes aisti Radionovassa ja muun muassa Linkin Parkia kohta. Veronika ja Mikko studiossa ja me puhutaan siitä, että jos toisesta kaupasta ostun kassin kanssa on menossa toiseen kauppaan, niin meneekö vaiko ei?
1: Joo, täällä on nyt paljon ihmisiä, jotka on Mikko sun puolella ja mun puolison puolella. Toivottavasti hänne kuulolla. Nyt mä vaan toivon tietysti sitä. Mutta sitten esimerkiksi Riina kirjoittaa, että mä laitan aiempien ostoksien kassien sangat solmuun oikein näyttävästi, että varmasti näkyy valvontakameroissa. Hei, toi on loistava. Sitten tuli myöskin ääniviesti myyjän näkövinkkelistä.
2: Moikka. Näin myyjän näkökulmasta, niin itse kyllä ainakin aina ajattelen, että tuo on varmaan toisesta kaupasta. En ole ikinä eläessäni ajatellut, että joku olisi varastanut jotakin. Ja itse kuulun myös kyllä näihin ryhmiin, jotka ei voi mennä tuotteen kanssa kauppaan, jos se saa sieltä ostettu. Enkä myöskään voi lähteä kaupasta ilman, että ostaisin mitään.
1: Ahaa, niin on toi sekin vielä.
0: Joo. Okei. Okay. Reeta kirjoittaa, että muistan aikoinaan lapsena saaneeni mummilta namipussin. Matkalla kotiin äidin kanssa kaupan kautta puristin avattua puoliksi syötyä namipussua käsissäni. Kassalla äidiltä tivattiin pussista ja se piti ostaa uudelleen. Kauheat traumat jäi 80-luvulta.
1: Ei, miten toi on ensimmäinen tarina, että mä kuulen, että oikeasti noin on tapahtunut. Joo. Koska mähän nojaan myös siihen, että kun mulle ei koskaan tapahtunut että stevarit tulisi kysyä silleen, että terve, mistäs noi salaatin lehdykät on haettu.
0: Joo, ja sitten täällä on moni viitannut siihen, että kun on se kuitti, niin sit voi mennä kyllä sinne kauppaan, että
1: joo, siis sen... kyllä, mä haluan puolustaa, että täältä löytyy myös ihmisiä, jotka on samanlaisia kuin minä.
0: Tää sanot mä, että moni. Oli ehkä yksi.
1: No, hei, ainakin kaksi mä näen.
3: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio
4: Nova. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Minulla ei ole kiire. Mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhtäs kiertoon.
11: Kyllä. Tohon.
12: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
13: Käynnistynyt.
14: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
15: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
16: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
17: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
18: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
19: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt
9: sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
20: Settari hoitaa.
21: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
20: Settari hoitaa.
22: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
24: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
25: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
26: pikana. Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Linkin Park, What I've Done. Varttia välillä 9, hyvää huomenta perjantai.
1: Mikko ja Veronika täällä sun kanssa viettämässä perjantaita, koska Esko on lähtenyt Tukholmaan katsomaan yhtä maailman suurinta artistia, nimeltä Bad Bunny.
0: Ja se keikka oli eilen.
1: Se keikka oli ymmärtääkseni eilen, ja mä vähän kovistelin Eskoa eilen, että kato, kun mähän on vähän kateellinen. Mä oon sanonut, että yksi artisti, kenen keikalle mun on pakko päästä elämäni aikana, on nimenomaan Bad Bunny. No, tämä mies sinne meni. Jätti minut rannalle ruikuttamaan niin sanotusti, niin hän on vähintään velkaa sen, että kertoo meille siitä keikasta.
0: Ruotsissa kello on varttia vaille 8 nyt, niin soitetaanpa Eskolle kohta. Leonin jälkeen, tässä on Don't Worry. If the

0: Lionin Don't Worry radionomassa ja Ruotsissa kello on tällä hetkellä 12 minuuttia vaille 8 ja
1: kyllä.
0: Esko Eerikäinen on Ruotsissa.
1: Ainakin oletettavasti.
0: Niin.
1: Toivotaan.
0: Ja hän on luvannut vastata puhelimeen.
1: Joo, mutta hänhän ei ole siis vastannut yhtenkään viestiä vielä tänä aamuna, niin katsotaan, että vastaako tähän puhelimeenkaan. Vähän kovisteli, että olisi tähän aikaan vielä jatkoilla Bad Bunny kanssa.
2: Ei missään jatkoilla.
0: Huomenta!
1: Hyvää huomenta, Esko Eerikäinen.
2: Huomenta.
1: Sä oot suoraan radiolähetyksessä. Minkälainen tunnelma on näin keikan jälkeen?
2: No siis itse asiassa odottavaksi keikka vasta tänään.
1: Ei kun se on tänään vasta!
2: Se on odottava keikka. No just, just olin aamulenkillä, mä vedin tuommoisen 10 kilsan kävelylenkin.
0: Että tuottaja Tserno on myös mukana ja Tserno sanoi, että sä et olisi ollut WhatsAppissa ja et ole vastannut minkään viestiin, niin se johtuisi sitten lenkistä, eikö niin?
2: Mä heräsin, mä nukuin. Antakaa ihmistä nukkua.
1: Okei, eli siis mä olin ymmärtänyt, että se keikka oli eilen, mutta se onkin siis tänään, joten nyt sun pitää kertoa, mitä on siis eilen tapahtunut, koska meillä on selkeät tämmöiset, niin kuin me tiedetään, missä oot suurin piirtein, mihin aikaa sä oot liikkunut.
3: Ja sen verran karhe äänikin on.
1: Kyllä.
0: Ei se koko lattiamatto.
2: Ei, kato, siis kyllähän täällä oli eilen bileet, mutta siis tiedätkö, mikä tässä on kiva tässä kaupungissa? Tämä kaupunki tällä hetkellä elää tämmöistä Bad Bunny mania. Tämä on siis joka paikassa, siis jokainen terassi, jokainen tämmöinen puisto, niin siellä on joku DJ, joka soittaa Bad Bunnya. Tämä on iso tapahtuma täällä.
0: Okei.
2: Bad Bunny esiintyy tänään ja huomenna. Tämä on kyllä niin kuin tämä kaupunki, ja tämä on tullut tosi paljon siis niin kuin ihmisiä ympäri Eurooppaa, koska tämä oli ymmärtääkseni se paikka, mistä sai vähän helpommin liput. Ja täällä on tosi paljon siis ympäri Eurooppaan latino niin kuin porukkaa ja sitten niin kuin muutenkin jengi. Niin mutta siis odottavaa. Kyllä tuosta niin kuin päivällä on tuommoinen brunssitapahtuma, me mennään sinne ja sitten sit se on semmoinen iso merk-alue, missä voi ostaa näitä fanituotteita. Ja sitten jossain kohta me lähdetään liikkuu sinne stadioniin ja sitten siellä mennään.
0: Missä keikka on?
2: Milloin?
0: Missä?
2: Tukholmassa.
0: Joo.
2: Tuossa, mikä se on?
1: Onko se Avisi?
0: Tai Friends Arena jompikumpi.
1: Niin.
2: Strawberry Arena.
0: Okei.
1: Okei, se oli joku, se oli kolmas vaihtoehto. Joo. Okei, no niin. No me toivotetaan sulle hyvää keikkaa. Odotan raporttia innoissani maanantaina, joten muista tulla silloin töihin.
2: Tai siis kannattaa seurata sitä somea ja mä oon nyt lomalla, hei.
0: No niin. Ole lomalla.
1: Just joo, no niin, hei vaan sulle.
3: Hei vaan. Radio Novan kesä.

0: Evelinan Tornado Radionovassa. Me ollaan tänään soiteltu pariin otteeseen. Vastausprosentti on, ei kun itse asiassa kolmeen paikkaan soitettu.
1: Kyllä.
0: Ja vastausprosentti on 33.
1: Joo, hyvin heikolta se vaikutti äskenkin, kun Eskolle soitettiin, koska niin monta kertaa se piippasi. Ja hän ei tosiaan ollut aamulla vastannut mihinkään viesteihin, niin pelättiin, että mies ei vastaa. Mutta kyllähän sitten vain tunnisti numeroa.
0: Toivotaan, että saadaan tuossa vartin sisään myös henkilöpuhelin päähän, kun yritetään soittaa kesäpuhelimeen.
1: Joo, sehän oli eilen Hangossa. Siellä vastattiin yhdestä kahvilasta ja luvattiin, että yhdelle asiakkaalle se annetaan, että se lähtisi sitten nyt vaihtamaan taas paikkakuntaa.
0: Loistavaa. Sitä ennen muun muassa uutisia. Taiwanissa odotetaan laajinta taifuunia 30 vuoteen. Miksi niin? Se esillä kohta.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa.
3: Hei tyyppi! Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä! Ja sinä! Ja sinä! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan! Soita heti kun kuulet tämän kutsun! Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
12: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
13: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
12: Ihan vaan kotiavaimia.
13: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
14: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussakortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Espanjassa 20 ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Lähellä Almerian kaupunkia roihunneessa maastopalossa on vahvistettu ainakin 12 kuolonuhria. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. 100 pelastajaa on sammuttamassa paloa. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti kuivan maaston. Espanjassa on kärvistelty helleaallon kourissa. Kuumista lämpötiloista on annettu varoituksia eri puolilla Andalusian aluetta. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä. Taiwanissa taifuuni Bavin odotetaan iskevän osaan maata perjantaina ja lauantaina. Taifuunin voimakkaiden tuulien vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja, mikä tekee siitä tällä tietoa suurimman Taiwaniin iskevän taifuunin 30 vuoteen. Tuulen voimakkuus on kuitenkin heikentynyt. Maanantaina Guamiin ja Pohjois-Mariaaneille iskinyt supertaifuuni Bavi alennettiin myöhemmin taifuuniksi sen liikkuessa Tyynenmeren yli. Sadetta odotetaan Taiwaniin jopa metrin verran, mikä herättää huolta mahdollisista tulvista ja maan vyörymistä.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Ihan metrin verran tänä perjantaina ei vettä täällä Suomessa onneksi ole tulossa, mutta sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa ja varsinkin idässä voi paikoin ukkostaakin. Tuuli on heikkoa, päivälämpötilat on 21 ja 26 asteen väliltä.
12: Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Veronika ja Mikko studiossa. Veronika 9.03 on kello. Nyt mä oon sen sanonut. Sun ei tarvitse toistaa sitä kohta. Hyvää huomenta ja hyvää perjantaita.
11: Oikein mukavaa perjantaita. 10. heinäkuuta. Ja kesäpuhelin on puhelin, johon soitamme seuraavaksi. Eilen se oli Hangossa. Vastattiin tosiaan tämmöisessä kahvilassa, joka jäi houkuttelemaan mua hirveästi, koska tämä vastaaja kertoi, että heiltä saa tämmöistä mangopehmistä, joka on vielä vegaanista. Ja mä en ole elämäni aikana koskaan käynyt Hangossa.
1: Oi!
11: Joten ajattelin niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, Mango Pehmis ja Hanko tänä kesänä.
1: Hanko on hieno kesäpaikka.
11: Joo, näin mä oon kuullut.
1: Kyllä.
11: Niin kuin Turkukin, kauhean kiva kesäkaupunki. Sitähän kaikki sanoo aina. Niin sitä se Hankokin on.
1: No on ne molemmat ihan kivoja muutenkin, mutta erityisesti se kesällä korostuu.
11: Joo, mutta Green Dayn jälkeen lähdetään taas soittamaan kesäpuhelimeen ja katsotaan, että missä päin maailmaa se matkustaa.

0: Nyt on jännä tilanne. Kesäpuhelin on ollut siis Hangossa eilen.
1: Kyllä, Hangossa. Lähdetään soittamaan, mistä se löytyy tänään. Ja siis ensimmäinen toivo on tietysti se, että siihen vastataan. Hälyttää. Kö? Oh! Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
2: No moi, täällä Anna.
0: Moi Anna.
1: No moi Anna, täällä on Radionovan kesäaamusta Mikko ja Veronika. Anna, kerro, missä sä oot?
2: No me lähdettiin Hangosta ja me ollaan menossa Höyksaaraan, niin me ollaan tässä jossain välillä.
0: Siis veneessä tällä hetkellä?
2: Sano uudestaan, meni rekka ohi.
0: Eli ette ole veneessä, koska rekka meni ohi, mutta olitte menossa Höyksaaraan, niinkö?
2: Joo, me katsottiin, että reitti olisi ollut veneellä aika paljon lyhyempi, mutta me lähdettiin autolla.
0: No niin joo, se on loistava paikka. Oletko ollut aikaisemmin siellä?
2: On, monta kertaa.
0: Se on ihana meistä. Onko Veronika ollut koskaan?
1: On ollut veneellä, kyllä. Joo, on käynyt Höyksaaressa.
0: Joo.
1: Okei, no kerrohan Anna nyt ensimmäisenä siitä hetkestä, kun sä oot tämän puhelimen saanut kätösiisi. Onko se tapahtunut eilen?
2: Joo, se oli eilen. Me oltiin mun poikaystävän kanssa kahvilla. Siellä kahvilla Ruorissa. Mm-hmm. Ja sitten meille ehdotettiin, että me haluttiin sitä kesäpuhelimen. Mä olin eka, että ei. Että mä en halua kuulla mun ääntä radiossa. mutta sitten me otettiin se. Ja ehkä se oli ihan hyvä idea.
0: Joo.
1: No, mä kyllä Anna sanon, että tää oli todella hyvä idea, koska mä oon iloinen, että sä vastasit puhelimeen. Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
2: No ei varmaan, mä oon hikoillut täällä ja odottanut, milloin se puhelu tulee, mä pääsen vastaan. Hirveä stressi.
1: Mahtavaa.
0: Lomalla joutuu. Vai oot sä lomalla vai töissä tällä hetkellä?
2: No nyt mä oon niinku gradulomalla. Päätin, että mä pidän pari viikkoa nyt tämmöistä. Ei kirjoitus.
1: Hyvä. Se tekee varmasti hyvää. Ja jos te olette nyt matkalla siis sinne Höyksaaraan, niin mun on pakko kysyä, että missä kohtaa te tällä hetkellä olette?
2: Joo, no mä vähän pelkäsin sitä kysymystä, mutta me käännyttiin Tammisaaren kohdalta vasempaan ja nyt me ollaan jonkun pihatiellä.
1: Hei, siis
2: joo.
1: Älä yhtään häpeile tuota, koska siis toi on kysymys. Mut kysytään aina Turku-Helsingin motorilla. Puoliso soittaa, missä kohtaa sä oot? No en mä tiedä, tuossa on peltoa oikealla ja vasemmalla metsää.
2: Jep, joo.
0: Nyt te ootte siis jollain
2: siis
0: pihalla. Miettekö te jollain navigaattorin mukaan vai ihan vaan mututuntumalla?
2: No suunnilleen mututuntumalla. Me katsottiin se reitti etukäteen, mutta tää on aika vissiin tuttu kuskille, niin.
0: No niin.
2: Se, joo.
1: Okay. Koska te olette perillä?
2: Varmaan puolen tunnin päästä sille, että me ehditään 10.30 lauttaa.
1: No niin.
0: Yes.
1: Kuulostaa hyvältä. No. Mm. Meillä on Anna sulle nyt tehtävä. Se tehtävä on se, että sun pitäisi seuraavaksi ensinnäkin ladata se puhelin.
2: Joo.
1: Ja sen jälkeen antaa se jollekin. Nimittäin maanantaina sen pitäisi löytyä sitten uudelta ihmiseltä, ehkä joo, uudesta paikasta. Nyt mä oon ihan niin kuin jännittää, että mihin se puhelin lähtee, koska mä en tiedä, ollaanko koskaan soitettu tämmöiseen liikkuvaan puhelimeen tällä hetkellä.
2: Joo.
0: Oletteko te kuinka pitkään siellä? Lähdette sitten tänään vielä sitten johonkin kohti jotain toista paikkaa?
2: No joo, no tämä on nyt tämmöinen päiväreissu. Me käydään niin kuin synttärikahveja tuolla ja sitten tullaan tänään takaisin Hankoon, mutta meinattiin jättää puhelin sinne Höyksaaraan.
0: Joo.
1: Kuulostaa hyvältä idealta.
0: Koska sieltä se saattaa lähteä sitten ihan mihin tahansa. Hanko, jos viette mukaan, niin se saattaa edes sitten Hankoon, mutta luuletko, että toi onnistu, että sä annat jollekin sen ja sitten maanantaina, kun soittaa, niin se on.
2: Joo, eiköhän. Mä ajattelin, että meidän sinne Farmers-kafeehen ja joku onnekas asiat.
1: Kuulostaa äärimmäisen hyvältä suunnitelmalta ja edelleen haluan toistaa itseäni. Kiitos, että otit tämän puhelimen, koska tämä puhelu toi minulle ja varmasti monelle muulle suurta iloa.
2: Hyvä, mutta saanko sanoa, mulla oli taka-ajatus tässä, kun mä soitin. Niin mulla ja mun kaksosveljellä on synttärit tänään.
0: Oi!
2: Niin mä haluaisin onnitella mun kaksosveljää, se on töissä nyt ja se ei päässyt tällä reissulle. Niin
0: onnea!
2: Onneksi olkoon, Joel.
1: Onneksi olkoon teille molemmille.
0: Kyllä.
2: Kiitos.
1: Saanko kysyä, kuinka paljon täytätte?
2: No

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Tällainen superkaunis kappale. Hello Helsingin 8. studioalbumin nimikkobiisi. Voiko enkelitkin eksyä?
1: 18 minuuttia eli 9 on kello. Hyvä perjantaita. Sara laittoi just viestiä, joka tuossa meidän jälkeen jatkaa. Että 5 minuuttia, niin mä oon siellä. Niin otetaan hänet kohta tänne studioon.
0: Liikenteessä tällä hetkellä kaikki hyvin. Ainakin Fintrafikin liikennetilannepalvelun mukaan onnettomuuksia ei ole sattunut. Teuvan ja Kaskisten välillä on tuo valtavan iso erikoiskuljetus. Siellä on 67-tiellä Teuvan ja Kaskisen välillä. Tie on suljettu liikenteellä. Tästä on uutisoitu aika lailla. Se on siis valtavan suuri toi erikoiskuljetus. Ja nimenomaan ei pysäytetä liikennettä, vaan tie on suljettu siltä osuudelta.
1: Joo, Iltalehti ainakin kirjoitti siitä, että siellä on tosi hyvin kaikki kiertoreitit merkitty, joten ei tarvitse ainakaan reissua perua, jos sinne suunnille on matkaamassa.
0: Liikenteestä voi meille myös laittaa viestiä numeroon 01806.

0: 2000. Kohta fiilistellään Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely. Soi pian.
1: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Minä olen Niina Vaasasta. Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
3: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Se suojautuu.

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu. Puhelinhuollot
3: pikana. Ootko jo kuullut uutiset?
4: Eh.
3: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
4: Eikä? Missä?
3: Sitä ei kerrottu.
4: Käsittämätöntä.
3: Mm.
4: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
9: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu.
10: Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie. Sut uuteen kotiin vie.
13: Paras sekoitus.

0: Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely. Veronika, Mikko ja Sara täällä myös. Päivää.
1: Heipsu.
2: Saanko lainata äsken sanoja, millä sanoilla tulee?
1: Ehdottomasti saat. Mä olisin sanonut ne itse, jos et sä sana.
2: Mun mies on aina myöhässä ja kaikki valot on aina punaiset.
0: Nyt sä oot täällä.
1: Mä oon täällä ihana hengästyneenä. Olisitte nähnyt, millä vauhdilla mä juoksin hissiin suoraan pomon syliin.
2: Joo, pitää aina hallata pomoa, jos joo, vastaan tulee.
1: Mut siis niin, hän on krooninen myöhästyjä, ei siinä mitään, terkkuja vaan kotiin. Ja sitten, mut sit se hetki, että kun on vähän ehkä hoppu, niin miksi kaikki valot on punaisia?
2: Se on ihan totta.
0: Ja sitten ajetaan vasemmalla kaistalla hiljaa, kun oikealla kaistalla menee myös hiljaa.
1: Kaikki ja tämä.
2: Joo. Joo.
0: Hei, kun sä meet kauppaan, vaikka kauppakeskukseen, jossa on useita liikkeitä, sä käyt ensin yhdessä ruokakaupassa ja oot menossa seuraavaan. Niin voit sä mennä niiden ensimmäisten kauppojen kaupan ruokaostosten kanssa siihen seuraavaan?
1: Totta kai!
2: Yes.
1: Siis mä, yes, okei, hyvä. Mähän on siellä, mulla on se kärry. Sit mä todellakin käyn kaikki, siis ne kaikki ne kolme eri markettia siinä, mitkä on esimerkiksi Suomenan alhaalla. Koska kaikista saa ne tietyt eri jutut.
0: Mm-hmm.
1: Sit mulla on ne kassit siellä, tietsä, niin kuin siellä kärryissä. Sit mä vielä ajattelen, koska ne on eri väriset, ne on niin kuin erilaiset niiden ruokakauppojen, niiden peruskassi.
2: Kyllä.
1: Mut sit mä teen sen, että mä jätän aina sen kuitin siihen niiden kassien päälle.
2: Aa, näkyville.
0: Okei, okay, joo.
2: Joo, koska me puhuttiin tänään siitä, että mun puolisolla on tämmönen tapa, että ja varsinkin suhteen alkuvaiheessa, niin mä ihmettelin sitä, että miksi hän ei ikinä tullut sinne seuraavaan kauppaan mun kanssa, koska hän oli meidän kauppakassien kantaja. Ja sitten jossain vaiheessa mä ymmärsin kysyä, että pelottaako sua siis, että vartija ottaa sut kiinni takahuoneeseen ja sit tutkitaan tavarat. Niin tää oli nimenomaan se syy. Ja Mikko sanoi, että hän on aivan samanlainen.
0: Joo, mulla on, saattaa olla silleen samalla tavalla, että mä sit käyn ehkä autolle heittää siinä.
1: Ei, nyt kassin seis, Mikko.
0: Vaikka mulla olisi se kuitti.
1: Niin, mitä ihmet, hannareita.
0: Mutta sitten
1: niin,
0: mä otin esimerkiksi sen, että jos mä käyn vaikka ostaa pullon viiniä Alkosta, ja mulla on se Alkon tuote, mitä ei saa sieltä mistään marketista, niin sitten sen kanssa voi kyllä mennä.
1: Niin, että siinä täytyy olla selkeästi näkyvästi toi. Joo, no mä tykkään muutenkin elää niin living on the edge. Joo, reunalla
0: tullaan
1: elää.
0: Tullaan vähän niin kuin töihin, koska mies.
1: Just, ja mitä näitä kaikkea, kleptomaanillahan tämä viikko alkoi. Niin.
2: Joo, just näin. Mitäs tänään päivässä, onko sulle jotain muuta?
1: Onko muuta paljastettavaa? No itse asiassa puhutaan esimerkiksi vihkisormusmuodista. Se elää omaa elämäänsä.
0: Joo.
1: Ja millainen niin kuin nyt on esimerkiksi vihkisormusten niin kuin tämmöinen trendi?
0: Aika mielenkiintoista.
1: Eiks niin?
0: Joo.
2: Joo, mä itse asiassa just katsoin semmoista keskustelua eilen, mistä puhuttiin siitä, että saako vihkisormuksen ostaa alella? Totta kai saa ostaa.
1: Joo, no tässä on kaikkea tällaista.
2: Joo.
0: Aika hyvä kulma, koska uskoisin, että aika moni nainen on sitä mieltä, että todellakaan sitä ei osta mistä alennuksesta.
1: Niin jos sulle sanottaisiin, että tämä on sitten alelaarista.
0: Niin otetaan tämä, koska tämä on alelaarista.
2: Joo. En mä katsonut, että miltä se näyttää. Mä vaan katsoin hinta.
0: Joo, aika hyvä kulma. Tästä kympin jälkeen sitten.

0: The Crash ja Sugared. Kuuntelet Radionovaa. Veronika ja Mikko täällä.
1: Hei, festivaali kesä. Se on todellakin käynnissä ja seuraavaksi olisi tämmöiset Tampere City festivaali.
0: Joo.
1: Ja no, mä sanon näin, että musta on tullut sen verran tämmöinen kermapylly tässä vanhemmiten, tai kun en ole enää teini-ikäinen, että mä en niinku telttamajoitus.
0: Sama.
1: Ei siis niinku missään tapauksessa. Mm-hmm. Valkoiset lakanat, hotelliaamupala, siitä on täydellinen niinku festariaamu tehty.
0: Kyllä.
1: Ja no, nyt mä oon ymmärtänyt, että tuolla Tampereella on ollut vähän ongelmia niinku näiden majoituksien kanssa, tai että ne on kaikki ihan täynnä.
0: Joo.
1: Joka on ihan ymmärrettävää, kun tuommoinen iso festivaali rantautuu sinne kaupunkiin, niin siellä on otettu niinku tositoimet käyttöön.
0: No.
1: Nimittäin Tampereen messu- ja urheilukeskuksen halli järjestää tämmöisen poikkeuksellisen majoitusratkaisun elokuussa, ja se maksaa 130 euroa yö.
0: Sä pääset sinne messu- ja urheilukeskukseen?
1: Kyllä. Joo. Ja nimenomaan tähän hintaan ei kuulu siis yhtään mitään. Siihen ei kuulu patjaa, vaan tarjolla on pelkästään lattia.
0: Joo.
1: Niin olisitko valmis maksamaan
0: no,
1: 130 euroa?
0: Tietysti sitten, jos ei ole mitään muuta, kenenkään kaverin kulmille ei pääse eikä muuta. Esimerkiksi Eppujen viimeinen keikka Ratinassa silloin, onko se nyt 8. se viikonloppu. Hmm. Eppujen keikka, kun julkistettiin, niin kaikki hotellit myytiin saman tien täyteen. Ja mä katsoin jossain kohtaa, niin siellä oli joitain yksittäisiä huoneita, noin tonnin yö.
1: Hyvänen aika.
0: Ja sitten mä tiedän, että siellä on yhden tuttavan siskon häät on silloin aivan pulassa, että mihin ne häävieraat pääsee.
1: Niin tietenkään, kun ei voi tietää tuollaista asiaa, koska häitä lähdetään suunnittelemaan jo niinku joskus kahtakin
0: juuri
1: vuotta
0: näin,
1: ennen.
0: Juuri näin, että onhan toi siinä mielessä jo vaihtoehto, mutta
1: joo, ja mä siis tiedän, että joillekin festareille on vuokrattu siis, tai niinku jotkut tämmöiset koulut. Mm-hmm. Että mä tiedän, että mullakin on ystäviä, jotka on sitten joidenkin koulujen, tiedätkö, lattioilla majaillut sitten makuupussien kanssa. Ja kyllä siinä toisaalta on niinku festaritunnelmaa, mutta kyllä se kuulostaa jotenkin karulta, että se oma korvaa. Ja että mikä se on se lattiamitta, mitä niin sä saat sillä 130? Onko se teipattu silleen, no niin, tässä numero 138, majoitus sinä tässä lattialla.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio
3: Nova. Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Poimispa joku meidät piirakkaan.
10: Se olisi ihan super.
9: Tai hilloon.
10: Ihan super.
9: Tai jogurttiin.
10: Super!
9: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
10: Ihan super!
11: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Ihan super!
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
13: Stockmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
14: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
15: Sellainen on Puuhamaa.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
19: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9.99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Paras sekoitus. Watch me.

0: Faithlessin Insomnia vähän uudessa vormussa, Bibi Rexha ja New Religion Radionovassa. Kumpi on muuten parempi, alkuperäinen vai tuo?
1: Apua, nyt oli vaikea kysymys. Mä vastaan, että tämä. Tämä on tämmöinen tykitys, niin se on kiva.
0: Joo. Se on ihan hyvä vastaus.
1: Joo. Mitäs viikonloppusuunnitelmia sulla on, Mikko?
0: Olen täällä sunnuntaina muun muassa. Huomenna lauantaina vietellään tyttären kanssa kahdestaan. Voi olla, että kun hän nyt niin innostunut golfista, se ei mulle ollenkaan huono asia, niin voi olla, että me käydään sitten hänen kanssa jopa golfaamassa.
1: Onko tässä ollut jotain semmoista, että sä oot ehkä niin kuin pikkasen, mä en halua käyttää sanaa painostaminen, mutta innostanut, että tää on hirveän kiva laji.
0: Käsi sydämellä ei. Hän nimittäin kävi golfkurssinassa, hän suoritti green cardin ja tää ilmoitettiin mulle, että hän on menossa. Ja mä en edes tiennyt, että minne, mulla ei ole hajuakaan tässä. Mutta he oli koulussa ystäviensä kanssa puhunut, että hei, tämmöinen leiri on tulossa lähelle meitä Espoon golfseuralle. Ja sitten se oli päätty, että he haluaa mennä sinne.
1: Aika hieno juttu. Kyllä. Mun mielestä. No, mun viikonloppusuunnitelmat tulee olemaan ehkä vajaa uniset, koska mulla on tulossa mun ystävän koiranpento hoitoon. Okay. Ja mulla on tietysti tämä omakin koira, niin sillä ikä jo 3,5 vuotta, niin nukkuu yöt hyvin ja on sisäsiisti. Niin katsotaan, mitä siitä tulee. Lupaan raportoida maanantaina hyvin ehkä tummilla. Toivottavasti ei, mutta hyvin tummilla silmäpusseilla, koska moni siellä tietää, joka on koira joskus omistanut, että ne yöt on mitä on. Ja saattaa olla, että rätti heiluu kädessä.
0: Minkä ikäinen koira?
1: Siis olisiko se nyt, mun mielestä se on niinku nelikuinen.
0: Niin. Joo.
1: Että niinku puhutaan oikeasti todella pieneltä vipelmeestä. Joo, katsotaan mitä siitä tulee. Mutta viikonloppua aion kuitenkin viettää rennoissa merkeissä.
0: Avicii in the Nights vielä ennen seuraavia uutisia ja Sara sitten päivässä. Me tavataan sunnuntaina, kun Radionovan liikenteessä, ja Veronika sitten taas maanantaina Radionovan iltapäivässä.
1: Hyvää viikonloppua.
0: Hyvää viikonloppua, moikka.
1: Moi.

0: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa. Radio
1: Nova. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suoratin tai papukahvit 599 paketti.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: romuverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
3: Nyt Tokmanilta lämpin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi Tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Herkkuja ruokapöytään.
9: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
10: Päätimme ihan vaan palloilla.
9: Palloilla? Mitä ihmettä?
10: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
9: Mitä tarkoitat?
10: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
11: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
12: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
11: Autoliitto auttaa.
12: Kala nappaa.
11: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
13: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
14: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élyséellä. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä. Helsingin Kruunuvuoren rannassa toukokuussa kadonneen intialaisopiskelijan etsintöjä ei tällä erää jatketa, kertoo keskusrikospoliisi. Etsinnöissä löytyi eilen vainaja, jota ei ole vielä tunnistettu. Rikosylikomisario Olli Töyräs kertoo STT:lle, ettei etsintöjä ole tarkoituksenmukaista jatkaa, koska alue on tutkittu jo laajasti ja ensin halutaan selvittää löytyneen vainajan henkilöllisyys. Töyräs sanoo, että tämänhetkisen tiedon valossa asiassa ei epäillä rikosta. 18-vuotias mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupasta.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Sitten kurkistetaan tämän päivän säähän. Suomeen virtaa tänään idästä lämmintä ilmaa ja sen todella tunsi nyt jo tuossa aamulla. Se on vaihtelevan pilvinen ja suuressa osassa maata poutanen. Maan keskivaiheella ja etelässä kuitenkin kehittyy sitten vielä paikoin sade- ja ukkoskuuroja. No tuulikin on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötilat näyttäisi aika mukavanlaisilta. 19-25 astetta.
18: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
8: Ihan mahtavaa perjantaita. Perjantai 10. päivä heinäkuuta ja sehän tarkoittaa sitä, että viikonlopun aatto. Tästä se taas starttailee. 10.03 näyttää kello ja se taas tarkoittaa sitä, että tästä seuraavat 5 tuntia. Huom, hei, perjantaina mennään sinne 3 saakka. Vietetään yhdessä Radionovan kesäpäivää. Ja koska on perjantai, niin perinteiseen tapaan mä haluan ehdottomasti kuulla sun tulevan viikonlopun kohokohdista.
18: Soita Saralle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.
8: Pistetään Katy Perry soimaan Watch It Burn ja numerohan tuli tuossa 0108 06000. Viikonlopun kohokohda.

0: tai jotenkin supermakee biisi, Adam Lambert ja Ghost Town. Aavekaupunkeja ei ainakaan Suomen kesäkaupungit ole tässä vaiheessa täynnä elämää ja vilinää. Ja kun mä kysyin sulta viikonlopun kohokohtia, numero 0806000 tuli tosi paljon samansuuntaisia viestejä, kuten esimerkiksi tässä Maijalla. Viikonlopun kohokohta on ehdottomasti tänään, kun saan ystävät yhteen pitkän tauon jälkeen. Parannetaan maailmaa viinin ja hyvän ruoan parissa. Ja parasta on se, ettei ole kiire mihinkään. Näitä samansuuntaisia tuli siis tosi paljon. Ensinnäkin, että aika monella alkaa loma tänään. Pääsee ystävien ja perheen luo ja just vietetään aikaa ilman, että on kiire minnekään. No Hannullapa on sitten niin kuin tänään ne potslöijää päivät. No niin, hui kauhia. Nyt tämä päivä sitten tuli. Tuossa kello 14 maissa Hannu poika pääsee lopultakin lomille. Ja on sitten heti täydet 4 viikkoa. En tiedä mennäänkö tonttulakki, karvalakki vai mikä päässä, mutta nyt ne seksihelteet saa tulla. Ihanasti sanottu, Hannu. No niin, sitä toivon minäkin. Tässä on ollut aika vilposta, että nyt saa muuttua kyllä tämä sään luonne mun mielestä. Tonilla on myös samansuuntaiset toiveet niin kuin mulla tälle viikonlopulle. Oma viikonloppu kohokohta on uinti lämpimässä vedessä. Ehkä jopa molempina päivinä. Oho, ennusteessa noin 23 astetta. Vesi oli viimeksi mukavan lämpöstä. Sama juttu, mä suuntaan tästä tänään lähetyksen jälkeen mökille Tammelaan. Järviveden odotan olevan jopa 25 astetta.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Mun mielestä se 25 astetta alkaa olemaan sellainen, että sit pystyy jo menee uimaan. Hei, tässä suru uutisia saatiin tällä viikolla. Maggie Reilly on menehtynyt, mutta nyt sen kunniaksi upeata musiikkia. Every Time We Touch.

0: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: 10.18 näyttää kello Radionovan kesäpäivää, kuuntelet Sara täällä sun kanssa, 10. päivä heinäkuuta. Fintrafikin liikennepalvelu näyttää, että liikenne sujuisi ihan mainiosti, mutta mikäli siellä on esimerkiksi nyt sitten mökille päin menoliikennettä ja siellä on jotain raportoitavaa, niin 0108 06 000. Poets of the Fallin Lift soi seuraavaksi ja sitten mennäänkin vihkisormusmuotiin.
1: Radionovan suuri kesälahja ruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?

0: No, katso, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
0: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
0: Nimenomaan. Se on tyyppivika. Tyyppivika.

0: korjaamoon.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Todella meeltä.
6: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark. Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Paras sekoitus.

10.27 Radionovan kesäpäivä. Poets of the Fall ja Lift soi tässä perjantaissa. Hei, ootko huomannut, että vihkisormusmuotikin elää ajan mukana? Minkälainen on vihkisormusmuoti tällä hetkellä? Siitä kertoo täällä nyt itse asiantuntija. Siroja ja romanttisia, sellaisia vihkisormuksia suomalaiset hankkii kuulemma juuri nyt. Aikaisemmin Suomessa suosittiin jykeviä sormusrunkoja, mutta nykyisin sirot sormukset on suositumpia. Kyseessä on kansainvälinen trendi kuulemma, joka näkyy Suomessakin. Näin kertoo siis timanttikoruja tuotepäällikkö Anne Viikman Kultajousesta. No, valkokullan valtakauden jälkeen keltakulta on noussut uudelleen ykköseksi. Joo, mä muistan, jotenkin tässä oli, mulla on 15 vuotta siitä, kun ollaan menty naimisiin, ja silloin todella jylläs tämä valkokultakausi. Ei voitu ajatellakaan niitä omien vanhempien kultaisia vihkisormuksia. Mutta nyt ollaan palaamassa jälleen kerran siihen. Ja tämän Viikmanin mukaan moni toivoo sormuksessa nyt vaaleaa keltakultaa. Koska nämä kultaseokset on hieman erisävyisiä maasta riippuen. Enpä ole koskaan tiennyt tätäkään. Ja aiemmin Suomessa oli tarjolla lähinnä punertavampaa keltakultaa, jota isovanhempien vihkisormukset tuntuu olevan. No, kivistä kirkkaat luonnontimantit on yhä haluttuja. Pienet rivitimantit, mutta myös yksittäiset kivet, etenkin pyöreän ja ovaalin muotoisina, on nyt suosittuja. Jälkimmäinen on Suomessa melko uusi trendi. Tämä on siis tosi mielenkiintoista, että todellakin nämä vihkisormuksetkin elää ajan mukana. Ja kun sitä vähän kattelee tuolla ihmisillä nyt, jotka nuoret kun menee, niin mä oon ruvennut, ensin oli se semmoinen tosi niin kuin iso, tiedätkö, iso kivinen, vähän kuin tuolta Amerikan maalta tullut malli tänne. Ja nyt onkin ruvettu suosia tuollaisia ihan ohuita. Minkälainen itselläs löytyy vihkisormus? 0108 06000. Ihana lepposa Teddy Swims ja Mr. Know It All.

0: Teddy Swims ja Mr. Know It All. Aivan ihania kuvia tuli numero 0108-06000, kun kerroin sulle tuosta vihkisormusmuodista tällä hetkellä. Esimerkiksi Marjo laittoi kuvan kauniista sormuksista, että mulla on italialaiset vihki- ja kihlasormukset vuodelta 1991. Ja silloin Italiassa oli vaaleampaa keltakultaa. Eli taas on muodissa nyt 63-vuotiaana. Näinpä se menee, siis muotihan elää ylös, alas, tulee takaisin, menee ja selkeästi siis ihan missä tahansa, on se sitten vaatekappaleissa tai vihkisormuksissa. Sitten tulikin Eerikalta tosi hyvä täydennystieto tähän kullan väriin. Ei johdu maasta, minkä värinen se kultasormus on. Se johtuu siitä, kuinka paljon seoksessa on esim. Kuparia, joka tekee sen tummemmaksi. Isovanhempiemme aikana rahaa ei ollut niin paljon, eli enemmän kuparia sisältämät oli myös halvempia. Näinpä, tämä on ihan varmasti myös yksi osa syy tohon, että se keltakullan väri vaihtelee. No mitäs muuta, otetaan vielä tuolta yksi. Alempi kihlasormus vuosimallia 2012 ja ylempi vihki vuosimallia 2019. Vitsi, miten kauniit. Karoliinalla. Ja täällä onkin nyt ihan tosi omintakeiset. On ihan tommonen ohut pieni rivistö timantteja. Ja sitten onkin tommonen enemmän vähän niin kuin Kalevala-sormuksen näköinen, jossa on niin kuin erilaisia muotoja. Ei ole yhtään perinteinen. Tääkin on se juttu, että usein niissä on joku oma tarina. Mutta mitä sä oot mieltä siitä, kun Radio Novan kesäaamussa oli tänään Mikko Suursalmi Veronikan kanssa. Ja Mikko sanoi, että no mitä sitten, jos ostaakin vihkisormuksen alesta? Käykö se päinsä?
1: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Niin, siitä voi ehkä olla morsian ja sulhanen eri mieltä, mutta mun mielestä nyt on ihan ok. Kyllähän niiden sormustenkin joskus täytyy olla alennuksessa. Ei se yhtään alenna sen sormuksen tai sitten itse morsiamen tai sulhasen arvoa. Pascal Le Tobleau tässä ja Friendship.

0: Pascal Le Tourbleu ja Friendship. 10.36 Radionovan kesäpäivässä Sara täällä sun seurana. Nyt on kyllä upea. Kuunteles tätä. Saija laittaa, että itseltäni löytyy isoäidin kultainen vihkisormus vuodelta 1926, eli 100 vuotta sitten vihille viety. Vuonna 2002, kun menimme mieheni kanssa naimisiin, upotettiin tuohon sormukseen 5 timanttia. Niin upea mielestäni vieläkin. No on todellakin. Ajatelkaa nyt siis tuommoinen, niin kuin, että siinä on se tunnearvo 100 vuotta vanha sormus. Ja sitten siitä tekee vielä vähän oman näköisen. Että on varmasti Saija ihan mielettömän upea. Mutta Hannultapa tuli viesti tähän asiaan liittyen. Nyt ei mennä enää, ei ole näissä itse sormuksissa, mutta siis uutinen pisti silmään. Hannukin oli itse täällä ensin, että mitä ihmettä. Sitten kun luki uutisen, niin selvisi, että enää ei riitä, että on wedding planner, vaan kosintaakin pitää suunnitella, valmistella ja tehdä siitä näyttävä. Täällä on siis Krista Pasanen ja Hanna Heino perustaneet kosintapalvelun. Kyllä, kuulit oikein. Ajattelepa sitä. Jotta kosinnasta tulee tarpeeksi näyttävä, niin siihenkin voit nykyään ostaa lisäapuja.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
6: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
5: Ihan vaan kotiavaimia.
6: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
7: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
11: Paras sekoitus.

Pink soi tuossa aiemmin You and Your Hand, ja tää on ihana kuumaan yksi uusimpia, Tuun vielä himaan. Oikein kivaa perjantaita, eli viikonlopun aattoa, Radionovan kesäpäivää kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Me puhuttiin noista viikkisormuksista ja heitin siihen vielä sitten semmoisen näkökulman, jonka tuossa Radionovan kesäaamusta Mikko Suursalmi sanoi, että mitä sitten, jos viikkisormu onkin alennuksessa, viikkisormus, että onko se niinku ok ostaa se alennuksesta? Niin tosi moni laittaa viestiä. Niin kuin Satuki, moi Sara, minun viikkisormus on nimenomaan ostettu alesta. Seuraamalla seurasin alennuksia, että sai halvemmalla sormuksen kuin mitä sen normihinta oli. Oli yksi kohta häiden järjestelyssä, missä oli mahdollisuus säästää. No tämäpä juuri, erittäin fiksusti tehty, Satu. Ja saman moisia viestejä tuli aika paljonkin. Hei, Fintrafikin liikennepalveluun mennään tässä kohtaa. Tie 148 Keravalla, niin siellä on ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Ja toi tarkempi paikka on välillä Saviontien liittymä Alikeravan tie. Sitten kunnon menomusaa perjantaihin. A.R. Rahman ja Pussycat Dolls ja J-Hope.

0: SOS. 10.55 näyttää kello, tarkoittaa sitä, että mennään kello 11 uutisiin. Siellä hei positiivisia asioita rakentamisesta. Se on piristynyt nyt toukokuussa. Uutisten ja säätiedotusten jälkeen sellaiseen asiaan kuin muistojen laatikot. Tärkeiden asioiden laatikot. Tiedätkö, mistä mä puhun? Löytyykö sun ylähyllyltä kenties tällainen?
1: Aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Parapapapa. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
15: Vianor. Sittari hoitaa.
16: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
15: Sittari hoitaa.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élyséellä. Espanjassa toistakymmentä ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Lähellä Almerian kaupunkia roihunneessa maastopalossa on vahvistettu ainakin 12 kuolonuhria. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. Toista sataa pelastajaa on sammuttamassa paloa. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti kuivan maaston. Espanjassa on kärvistelty helleaallon kourissa. Kuumista lämpötiloista on annettu varoituksia eri puolilla Andalusian aluetta. Taiwanissa taifuuni Bavin odotetaan iskevän osaan maata perjantaina ja lauantaina. Taifuunin voimakkaiden tuulien vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja, mikä tekee siitä tällä tietoa suurimman Taiwaniin iskevän taifuunin 30 vuoteen. Tuulen voimakkuus on kuitenkin heikentynyt. Maanantaina Guamiin ja Pohjois-Mariaaneille iskinyt supertaifuuni Bavi alennettiin myöhemmin taifuuniksi sen liikkuessa Tyynenmeren yli. Sadetta odotetaan Taiwaniin jopa metrin verran, mikä herättää huolta mahdollisista tulvista ja maanvyörymistä.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Korkataan tämän päivän säähän. Tänään Suomeen virtaa lämmintä ilmaa idästä, eli nyt on hetkelliset helteet jälleen kerran käsillä. Sää on vaihtelevan pilvinen ja suuressa osassa maata poutainen. No maan keskivaiheella ja etelässä kehittyy kuitenkin vielä paikoin noita sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötilat kipuavat tosiaan jälleen kohti noita hellen lukemia, nimittäin yleisesti 19-25 astetta.
9: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
1: Ihan mahtavaa perjantaita, eli viikonlopun aattoa, 10. päivä heinäkuuta. Heinäkuukin tuntuu juoksevan ihan tosi kovaa vauhtia eteenpäin. 10 päivää tätä on jo tallustettu. 11.03, ihan muutaman sekunnin päästä 11.04 tarkalleen on kello. Radionovan kesäpäivää vietetään, Sara, täällä sun seurana. Mä jo tuossa ennen uutisia mainitsin sulle semmoisesta asiasta kuin muistojen laatikko. Tärkeiden asioiden laatikko. Tiedätkö, mistä mä puhun? Mulla oli tuossa keväällä semmoinen aika iso siivousvimma käynnissä ja menin muun muassa läpi meidän laatikoita ja varastojen ja vaatehuoneiden hyllyjä. Ja sieltä löytyi mun nuoruuden tärkeiden asioiden laatikko. Semmoinen, mihin sä oot kerännyt, tiedätkö, kenties jotain kirjeitä ja mulla oli ainakin päiväkirja ja näin edespäin. Löytyykö sulta tällaista?
9: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0806000.
1: Siinähän se tuttu numero tuli, 0806000. Löytyykö sulta tärkeiden asioiden tai muistojen laatikkoa ja ennen kaikkea, mitä sä oot sinne laittanut? Damiano David, Tyler, Nile Rodgers tässä. Talk to me. Kiva perjantai.

0: 11.11. Jälleen kerran mä katson kelloa tähän aikaan. Tähän on enkelin numero, kun tulee monta numeroja. Äsken meni muuten noin sekunnitkin tuohon samaan. 11.11.11. Monta numeroa peräkkäin. Mikä siinä onkin, että tulee aina katsottua tuohon samaan aikaan tuota kelloa? No mut nyt säkin tiedät, että se on tosiaan 11.11. Oikein kivaa perjantaita Radionovan kesäpäivässä. Sara täällä sun seurana. Eagle Eye Cherry soi äsken ja Save Tonight oli kappale. Puhuttiin noista muistojen laatikoista. Tuossa oli muutama vuosi takaperin, kun eräs mies löysi jostain rakenteiden sisältä aikakapselin. Se on sitten eri juttu, tai no itse asiassa ehkä vähän sama juttu. Näitähän on ihan oikeasti myynnissä erilaisia aikakapseleita, johon sä voit laittaa sen sun ajan asioita, vaikka sanomalehden siltä päivältä ja sitten tiettyjä sen ajan kuvaavia asioita. Ja sitten se haudataan jonnekin ja toivotaan, että monen 10 vuoden päästä joku löytää. Mutta nyt tuli kyse näistä muistojen laatikoista, koska mulla on ollut käynnissä ainakin keväällä nyt semmoinen isompi suursiivous ja sieltä osui sitten varastosta vaatehuoneesta se mun nuoruuden muistojen laatikko. Kyselin, että löytyykö teiltä sellaisia, niin ihan samalla tavalla oli käynyt Susannalle.
1: Kyllä löytyy. Joku aika sitten mies toi sen erehdyksessä sisälle, kun mun piti jotain etsiä sieltä ja se oli väärä laatikko varastosta ja se olikin minun muistojen laatikko ja kun mä avasin sen ja ajattelin, että mä nopeasti penkasen. No, ei se ihan nopeasti ollut. Siinä varmaan tunti, jos toinenkin sitten vierähti ja kaikenlaista kuvaa ja kirjettä ja päiväkirjaa ja yläasteen koulun paikallislehteen, mitä me oppilaat itse toimitettiin, semmoinen kuin Jäkälä ja kaikkea hauskoja tarinoita siellä ja ihan uskomaton laatikko, siis ihan sellainen, että niin monta tunnetta, niin naurua kuin itkoa, kun sitä pönkii läpi. Ja on kyllä, suosittelen kaikille, että kannattaa vähän pakkailla omasta elämästä pientä muistien laatikkoa, koska se on hauska matka sitten tehdä omassa olohuoneessa, kun sitä penkoo.
2: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Ai vitsi Susanna, mä niin saan kiinni tosta tunteesta, koska mulla kävi aivan sama. Kannattaa tehdä, se on ikään kuin aikakapseli itselleen, toi muistojen laatikko. Amy McDonald ja This is the Life.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Nelli-Matula ja Uusi ikuisuus soi just Radionovan kesäpäivässä. Hyvä biisi liittyen siihen, että kun puhuttiin muistojen laatikoista ja aikakapseleista, niin Terolta tulikin tähän hyvä lisä. Jatkoviesti. Että mitä itse laittaisit tästä aikakaudesta aikakapseliin? Niin, aika hyvä kysymys. Mitä se olisi, mitä sinne, mitä se, millä tavalla sä jos ajattelet, että 50 vuoden päästä joku avaisi se aikakapseliin, niin mitä sä laittaisit, mitä sä itse laittaisit just tänään sinne aikakapseliin? Aika hyvä mietinnän aihe. Hei, tähän kohtaan Fintrafikin liikennepalvelusta kerron sulle. Teuva Kaskisen välillä menee erikoiskuljetus ja siellä on tie suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. No, tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 67, uusi Kaskisten tie Kaskinen. Ja hei, Robbie Williams fiilsoi kohta.
1: Moikka taas! Radion oma suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen,

0: reissun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Sittari hoitaa.
17: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 899 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
16: Sittari hoitaa.
18: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
19: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Tämä on Robbie Williams ja Feel. Nyt on kuulkaa äänestetty maailman rumin auto. Kyllä, kuulit oikein. No mikä se on, niin selvitetään sitä ihan just. Niin, siis maailman rumimmaksi autoksi on äänestetty Fiat Multipla vuosimallia 2000. Näin se nyt on. Jo ei tämä nyt mikään kaunotaro. Tämä näyttää itse asiassa tässä kuvassa vähän sammakolta. Löytyy siis Iltalehden somesivustoilta tämä äänestys ja kuva ja juttu. Mutta tämä onkin, yleensähän miehille siis auto on niin kuin todella henkeen ja vereen asia ja sitten se pitää olla niin kuin paras ja hienoin. Mutta tämän Fiat Multipla vuosimallia 2000 omistajalle Iikka Laadulle, tämä onkin suorastaan ylpeyden aihe, että tämä malli on juuri äänestetty maailman rumimmaksi autoksi. Tosiaan siinä, missä monelle miehelle oma auto on herkkä paikka, niin paimiolainen Iikka Laatu on siitä iloisempi, mitä rumemmaksi hänen kuusipaikkaista Fiat Multipla tila-autoaan päivitellään. Tosin sitä muuta mukaan, kun Laatu on autoaan ehostanut, niin sitä ihastuneempaa tuntuu yleisö sosiaalisessa mediassa olevan. Tai hauska, että tämä kääntyy näin päin, mutta kerta kaikkiaan onpa hassun näköinen auto. Tämä näyttää vähän leikkiautolta. Siinä on niin pienet noin renkaat verrattuna koko tuohon auton runkoon, mutta kauneushan on katsojan silmissä. Mitä itse oot mieltä? Voisiko toi Fiat Multipla 2000 olla maailman rumin auto? No mutta mikä se sieltä päjähti ilmoille? Sehän oli kesälahja ruletin kutsu ääni. Se tarkoittaa sitä, että ei muuta kuin luuri käteen 0108 06000. Palkinnot on huimia tänäänkin.

0: soi tässä ja Dive Into Me. Ihan kohta mennään hei tämän päivän kesälahjan rulettiin. Jännää, kuinka käy ja kuka on tänään kisailemassa, selvii ihan just.
1: Radio Novan suuri kesälahja ruletti.
0: Tämän viikon viimeinen Radionovan kesäpäivän kesälahja ruletti alkaa tästä. Ja onks mulla Anniina siellä linjoilla?
2: Kyllä, täällä ollaan.
0: No niin, moikka Anniina. Te olitte matkan päällä jossain. Mistä te olette tulossa ja mihin te olette menossa?
2: No itse asiassa, jos lähdetään ihan, että me ollaan eilen lähdetty Rovaniemeltä. Ja viime yö oltiin tuolla Mouhijärvellä Sastamalassa. Nyt ollaan Huittisten kohdalla Turkuun päin ajelemassa kotio.
0: Okei, no niin, siinä oli monta tuommoista niin kuin pistettä matkalle.
2: Kyllä.
0: Oikein hyvä. Hei Anniina, sä saat olla kunnian tämän viikon viimeinen kesälahjaruletin pelaaja kesäpäivässä. Toki sitä on vielä iltapäivässä liikenteessä tarjolla, mutta onko sulle tuttu tämä kesälahjaruletti?
2: Kyllä, tämä on tullut tässä viikon verran kuunneltua hyvinkin aktiivisesti.
0: No hyvä. Elikkä kohta lähtee ruletti pyörimään. Sitten sieltä tulee yksitellen niitä lahjoja tai palkintoehdotuksia. Ja kun joku semmoinen, joka sua puhuttelee, osuu kohdalle, niin sit muistat vaan sen stopin.
2: Joo.
0: Yes. Okei. Ai vitsi, mua jännittää. Nyt pistetään ruletti pyöriin, eikö niin Anniina?
2: Kyllä, ehdottomasti.
0: Sieltä se lähti. Pyörimään ruletti tälle päivälle ja sit katsotaan palkintojen kimppuun.
3: Kärpäslätkä! Löylykiulu ja sauna vihta mökkisaunaan!
0: Mhm.
3: Aurinkorasvat koko kesälle! Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla! Mato onki. Jäätelet koko perheelle.
2: Toppi.
0: Hyvä. Hyvä Anniina. Ihan mahtavaa. Koska, kuuntele mikä olisi ollut seuraava. Joo. Ruletti olisi pysähtynyt tämän jälkeen. Mun niin kuin sydän, tiedätkö, pamppaili täällä. Että Anniina, mistä huuttaa. Eikö tämä ole aika hyvä? Mä kuuntelin, että olisiko siellä ehkä takapenkillä myös ollut jotain apureita, niin jäätelöt.
2: Kyllä.
0: Joo. Jäätelöt koko perheelle. Olisiko tämä semmoinen, joka todella ilahduttaa koko perhettä?
2: On, kyllä. Kyllä, tuolla takapenkillä toi syyskuussa viisteltävä poika, niin hän on kanssa kovasti Radio Novaa kuuntelee aina meidän kanssa. Ja ehdottomasti jäätelöt maistuu.
0: Vitsi, kun kiva. No todella. Joo, siellä olisi ollut myös noita Krapin puutarhajuhlien lippuja. Ne ei sitten ollut semmoiset, jotka olisi puhutellut.
2: No ei sillain. Joo. Jäätelö on maistuvampi.
0: Ehdottomasti. Hei, ihan mahtavaa Anniina, että valitsit tämmöisen koko perhettä ilahduttavan lahjan. Mä toivon teille kivoja kilometrejä sinne, turvallisia sellaisia ja oikein kiva loppukesää.
2: Joo, kiitoksia samoin.
0: Kiva. Jää sä vielä Anniina hetkeksi aikaa linjoille ja muut pääsee kuuntelemaan Rosalinnia.
2: Joo.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesä.

0: Aivan ihana leppoisa Rosalyn snap. Tämä oli, niinku, oli juuri tarvittava kappale tuohon kesälahjaruletin jännityksen perään. Tuo on jotenkin niin jännittävästä. Toivoo parasta aina kisaajalle. Ja tänään kävi mieluisasti Anniinalle ja perheelle takapenkiläiselle, varsinkin sinne terkkuja 5-vuotiaalle, koska Anniina voitti jäätelöt koko perheelle. Ja kuten mä sanoin, tämä oli tämän viikon kesäpäivän viimeinen kesälahjaruletti, mutta niitä löytyy vielä iltapäivässä, kun tulee toi liikenne paikalle, niin tänään pääsee kisailemaan toki vielä. Ja sitten maanantaina jatketaan taas kesälahjarulettiin. Hei, tähän kohtaan Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille, että tie 192 tuolla Raisio-Kustavi-osuudella, siellä on onnettomuus ja toi tarkempi paikka on välillä Kustavin tien tasoristeys Raisio ja Tanilan tien risteys Masku.
1: Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
15: No kaikki ne etuina, melkein 4 tonnia vuodessa.
16: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy.
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
1: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Paras sekoitus.
5: Baby, I just feel like I can't.
19: klassikoita.

0: Ihana roppari eli Robin Pakkaleen sua varten. Robin oli muuten eilen Nanna Bowsin kesävieraana. Jennifer Lopez Save Me Tonight soi ihan kohta ja sit selvitetään, miksi sana susi on sudenkorennon nimessä. Sudenkorento.
1: Radio Nova.

Ai vitsi, mitkä bileet lähti käyntiin. Täältä oli Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Radionavan kesälauantait. Mä oon jo vienyt itseni päivää eteenpäin, jos ette ole huomannut. Se on todella perjantai. Radionavan kesäpäivää kuuntelet. 11.50, 10:12 on kello tässä kohtaa. Mä lupasin kertoa sulle, että miten sana susi voi olla sudenkorennossa. Auringossa kimmeltävillä sudenkorennoilla on siis 4 verkkomaista siipeä. Valtavat verkkosilmät ja pitkä sirovartalo. Niin miten tämä susi voi liittyä tähän hentoon hyönteiseen? Eri kansojen uskomuksissa sudenkorento on liitetty pahan suopuuteen. Sen takia silloin Suomen eri murteissa muitakin nimityksiä, kuten pirun puntari ja pirun hevonen. Ootko kuullut näitä? Se on yksi hyönteismaailman taitavimmista lentäjistä. Sudenkorento voi kiitää jopa 40 kilometriä tuntivauhtia. Se pystyy liikuttamaan siipiparejaan toisistaan riippumatta, mikä mahdollistaa huimat ilmatemput. Se on siis hyönteismaailman akrobaatti. Eli kenties nyt sitten toi, kun se on kerta niin tommonen pahan suopa, niin olisiko se susi sitten tullut sieltä päin? Laitetaan Daido soimaan tähän Life for Rent ja sitten me mennään kello 12 uutisiin, niin uutisotsikoita kerron sulle Daidon jälkeen.

0: Ihana Died on Life for Rent. Perjantai 10. päivä heinäkuuta on tänään. Äsken meinasin mennä jo viikon loppuun julistaa meidät lauantain puolelle. Kyllä me ihan perjantaissa eletään. 11.55 on kello. Tarkoittaa sitä, että 12 uutiset starttaa ihan pian. Ja siellä hei, kuule asiaa. Kauppaketjut varautuu. Marjan poimijoiden vähyys voi vaikuttaa kotimaisten marjojen saantia. Saa nähdä, kuinka tässä käy, vaikuttaako hintaankin. Mutta hei, myös asuntomessut käynnistyy tänään Lempäälässä.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
2: Ei puto, mikä se on siis tämmönen?
3: Vesiputous.
2: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
3: Vesiputous.
2: Ei se ole vesiputous, vaan se on semmonen vesi. Ei se ole vesi, vesiputous on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
3: Joo, mutta ei tarvitse olla niin kirjaimellinen, kyllä sekin on vesiputous.
2: No mut semmonen, joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputous. No niin, joo, vesiputous. Ei oo, se on vesiputous. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupoille. Suihku lähde.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Poila. Mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
8: No, olisiko säilykkeet ja semmoset?
9: Niin, nötkötti säilyy.
8: No joo.
9: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
8: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
9: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
8: 299. Tuukko hakee?
9: En.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Käynnistynyt.
13: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
14: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
17: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää perjantaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-Aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä. Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messut ovat 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Saikan alueelle rakentunut asuntomessualue sijaitsee Ideaparkin vieressä, lähellä Kolmostietä. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Asuntomessuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun. Messut päättyvät elokuussa.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten mä kerron sulle huomisen lauantain säätä. Huomenna sää on suuressa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Sadekuuroja tulee paikoin Pohjanmaan rannikolta Koillismaalle ulottuvalla alueella ja runsaampia sateita levii sitten päivän kuluessa lännestä Lappiin. Ja he Lapis voi myös ukkostaa. No mut tuuli on heikko ja päivälämpötilat on todella helteiset. Suuressa osassa maata nimittäin jopa 24-27. Idässä ja kaakossa mennään jopa lähelle 30, 27-29. No Luoteis-Lappiin sillä pilvisillä alueilla jäädään vähän matalemmille lukemille 12-20.
19: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oikein mahtavaa viikonlopun aattoa. Perjantai, 10. päivä heinäkuuta meneillään. Puolen päivän ylitys on tehty. Kello on 12.04, ihan muutaman sekunnin kuluttua. Leonin Don't Worry soi seuraavaksi Jason Derulon Want to Want Me siihen perään. Sitten mua kiinnostelee semmoinen asia. Mä eilen näin ystäviä ja he kertoo, että ovat ostaneet yhdelle ystävälle sitten syntymäpäivälahjaksi tämmöisen tandemhypyn. Siis laskuvarjolla tandemhyppy. Nyt oli kyseessä pyöreät isot vuodet. Niin mä olin ihan, apua. Kauhea, kun joku ostaisi mulle tandemhypyn. Et mä en varmaan teettekö te mistään hinnasta tekis sitä tai menis kuuma ilmapallo. Ehkä mä vielä ton tandemhypyn tekisin, mutta esimerkiksi kuuma ilmapallo korkean paikan kammoselle on ihan niin kuin no-no. Mikä olisi semmoinen asia, tai oot sä kenties joskus saanut tämmöisen elämyslahjan, jota sä et jostain syystä niin kuin vaan ole pystynyt suorittamaan? 0108-06000. Käydään tätä läpi kohta.
19: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108-06000.
0: Siinä kuulit numeron kertaus. Puhutaan siis elämyslahjoista, jotka on siis muuten aivan loistava juttu. Mutta mitäs jos lahjan saaja onkin vaikka just korkean paikan kammonen tai jostain syystä ei niinku millään halua suorittaa sitä? Esimerkiksi tandemhyppy tai kuumailmapallo, lento. Onko sulla joku semmonen, mihin et? Mitä et tekisi hinnasta, etkä mistään? Leoni tässä ja don't worry.

0: Aivan ihanan positiivinen ja jotenkin reipas biisi Jason Derulolta, Want to Want Me. Kohta Abreon teipillä tai rakkaudella. Mä kerroin siitä, että ystävät on ostaneet toiselle ystävälle tämmöisen tandemhypyn lahjakortin, siis syntymäpäivälahjaksi, elämyslahjan. Ja mä mietin siinä, että kauheat, se olisi ihan kauheat, kun joku ostaisi mulle tollasen, vaikka kuuma ilmapallo lennon. Mulla on niin hirveä korkean paikan kammo, että mä en pystyisi menemään. Miten sä niinku sitten ottaisit sen lahjan vastaan sillä, että kiitos, mutta ei kiitos. No toki tässä on just se puoli, että täytyy tietää lahjan saaja. Mutta on myös niitä, jotka haluaa siis, ajattelevat, että vaikka on vaikka korkean paikan kammonen, niin nyt laitetaan se niin kuin ylittämään pelkonsa. No te olette vähän samaa mieltä, 0806000. Täällä on tullut tosi paljon just näitä, että benchihyppyyn en lähtisi. Saatika tandemhyppyyn. No Anne laittaa myös ihanasti, hänellä on kaksi tarkkaa. Itse en halua mitään, mikä liittyy korkeuksiin tai käärmeisiin. Joo, ajattele, kun ostaisikin lahjakortin semmoisen, että pääset käärmeakvaarioon. Se olisikin ihan hurjaa. No sitten taas Jarilla ihan toisenlainen. Sain perheeltä 60-vuotislahjaksi tandemhypyn. Oli aivan mahtava kokemus. Eli Jari sitten taas suosittelee, mutta tässä on varmaan kyseessä se, että Jari esimerkiksi tykkää tällaisista asioista. Marikalla on just pointti tähän.
1: Mun mielestä noi tommoset just vähän rajummat elämyslahjat, ne on semmoisia, että sun pitää se lahjan saaja tuntea sen verran, että sä tiedät, että se olisi siitä oikeasti hauska ja hieno elämys. Eikä ihan vaan lonkalta sillä, että no katsotaan nyt, mitä tykkää. Kun ne on kuitenkin aika isoja lahjoja sillä, niin mun mielestä on hyvä tuntea se lahjan saaja sen verran, että tietää, että se on oikeasti mieluisa. Ei sekään ole kivaa, jos saat lahjan, mutta sitten oikeasti tiedät, että ei tästä tule mitään. Ei tätä voi edes tehdä, vaikka kuinka haluaisi. Niin. Ajatuksella lahjan ostaminen myös elämyslahjoissa minun mielestä tärkein.
2: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Marikalla oli tuossa tosiaan asiaa viestissä. Joo, Abreota ja Taylor Swiftia tähän kohtaan. Sitten mä kerron yhden omakohtaisen kokemuksen tällaisesta niin sanotusta elämyslahjasta. Liittyy polttareihin.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

Loistava biisi Taylor Swiftilta. Open Light, 12.19. Radionovan kesäpäivää kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Puhuttiin elämyslahjoista. Onko sul kenties joskus ostettu semmoinen elämyslahja, jota sä et ole pystynyt suorittamaan? Tai onko sit käynyt niin, että vaikka kaikista peloista huolimatta olet siis sitten suorittanut, niin on tullut itsensä ylittäminen? Juha laittaa, että moikkelis, sain 60V lahjaksi laskuvarjohypyn, tandem sellaisen. Menin koneeseen, mutta en pystynyt hyppää. Kauhea tunne. Ei vaan pystynyt, kun tuntui jo koneessa, että kaikki tarpeet housuissa. Juha, mä niin tiedän, miltä susta tuntuu. Että nyt ollaan just sen asian ytimessä, niin kuin Marika tuossa jo aiemmin laittoi ääniviesti, että täytyy todella tuntea se, kenelle lahja ostetaan. Että onko se sitten liikaa vai onko se kenties sellainen, että lähdetään vähän niitä rajoja venyttelee, niin kuin Eijakin laittaa tässä viestissään. Että onhan sekin elämys, jos löysät housuissa tekee jotakin, mitä et muutoin olisi tehnyt. Muistaa varmasti pitkään, mutta ei sellaisia lahjoja ihmiselle, jonka tietää pelkäävän. No mä lupasin kertoa oman kokemuksen. Tää menee vähän tähän kategoriaan. Mulla on todella

0: todella valtava korkean paikan pelko. 15 vuotta sitten menimme naimisiin mieheni kanssa ja tämä onkin hauska juttu, kun tämä Radionovan studio on täällä kaapelitehtaalla Ruoholahdessa. Ja silloin mun ystävät päättivät, että nyt me tehdään Saralle jotain semmoista, että se ylittää itsensä. Mutta tuottiin silmät sidottuna omissa polttareissa tämän kaapelitehtaan katolle. Ja avattiin ne solmut ja sitten kaikki juhlavieraat oli siellä alhaalla, siis nämä polttarivieraat. Ja sitten mulle laitettiin ne köydet ja sanottiin, että nyt sä laskeudut tosta. Siis mä muistan, mä väänsin ja väänsin. Mä huusin mun ystäville sinne alas, että ei ole totta, mä en voi tehdä tätä. Mä maksan tämän, mä maksan ylimääräistä. Mä neuvottelin. Se oli ihan karsee tunne. Mutta tiedättekö te mitä? Mä tein sen. Mä tulin alas tuolta kaapelitehtaan katolta. Ja voin kyllä sanoa, että se tunne, mikä sen jälkeen oli, se euforia, se oli käsittämätön.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo.
9: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
10: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
9: Tätä se premiumi tietää.
10: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
9: Niin siis masterillä?
10: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
10: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja tälle yksi kling.
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
12: No, tossa just laskin, että about 3 tonnia.
13: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
14: Kesä voi alkaa.
15: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
16: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
17: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
18: K-auto, miten voin auttaa?
19: Mikä se siellä lentelee?
18: Halo?
19: Onko kesän ensimmäinen korko?
18: Herätys!
19: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
18: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
20: syvemmälle.
21: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
22: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu.
23: Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
24: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
25: Kuin toinen maailma.
26: Idea Park.
27: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
28: Kaikkea on.
29: Pullava.
30: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti.
29: Pullava.
30: Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
31: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
32: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.

Väkevä biisi Stone Sourilta tässä Through Glass. Niin, ikään kuin lasien läpi olisi mennyt, kun mäkin kerroin tuossa. Puhuttiin siis elämyslahjoista siitä, kuinka polttareissa minut pistettiin tulemaan juurikin tämän samaisen rakennuksen, eli kaapelitehtaan katolta, vaikka mulla on ihan järkyttävä korkean paikan kammo. Ylitin kuitenkin itseni ja tuli tosi euforinen olo. JJ laittaa viestiä, että hänellä on ollut ihan sama. Meillä oli toi kaapelitehtaan katolta köydellä laskeutuminen ohjelmassa firman tykytoiminnassa eräänä marraskuisena iltana. Toi on muuten ollut varmaan hurjaa. Koska mähän tietysti tulin keskellä kesää, ihana valoisa päivä, että siinä ei ollut mitään tämmöistä lisäjännitystä. Ja JJ laittaa vielä, että hän muistaa sen hyvin, kun silloin oli aika kiva myräkkä, räntää tuli ja tuuli ujelsi. No eipä siinä mitään, kaikki reilut 20 henkilöä tuli sen alas. Ja se alkuhyppy räystään yli tyhjyyteen on jäänyt ikuisesti mieleen. JJ, kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Ja sellaiset, ja ihmiset, jotka on tehneet näitä, jos oot sattunut tulemaan tuollaista köysijuttua, niin ei siinä mitään sit, kun sä köysi laskeutumista, sit kun sä pääset sinne vähän pidemmälle. Mutta se hetki, kun sun pitää uskaltaa sen kynnyksen yli. Vieläkin kylmää. Celine Dionin Dansons upea mestariteos lähtee soimaan kohta. Ja sitten pureudutaan semmoiseen seikkaan, että nyt kun kesälomareissuja kenties ihmisillä on lämpöisempiin maihin ja vesiin, että, ja siellä on sitten suolaisempaa vettä, että miksi se suolainen vesi kannattelee makeaa paremmin?

0: kyllä tällä hetkellä yksi kauneimmista kappaleista. Céline Dionin uutuus Dansons. Ihan kohta Ani, jos puhutaan totta. Ja nyt puhutaan totta. Ja itse asiassa tämä oli hyvä juttu, koska me oltiin tuossa tänä kesänä kesälomalla Kreetalla yksi viikko. Ja siellä tietysti paljon suolaisemmat vedet kuin täällä meillä Suomessa. Ja siellä on näitä ihan niin kuin altaita, merivesialtaitakin, uima-altaita, jossa on sitten sitä suolasta merivettä. Ja siellä mun poika kysyi just, että äiti, miksi on niin, että täällä aina kelluttaa helpommin? No mä sitten selittelemään siihen jotain omia, että no tämä suolainen vesi vaan kelluttaa. Mutta en osannut tarkentaa, että mistä se on. Niin Tiedelehdestä juurikin kuin pyynnöstä, kuin tilauksesta käsitellään, että miksi suolainen vesi kannattelee makeaa paremmin. No mennään vähän taustaa. Vedessä olevaan kappaleeseen kohdistuu aina siis kaksi voimaa. Alaspäin vievä painovoima ja ylöspäin vievä noste. Se noste tarkoittaa siis ylöspäin kohdistuvaa voimaa, jolla neste tai kaasu nostaa siinä olevaa kappaletta. Arkkimeden lain mukaan nesteeseen upotettu kappale nousee pinnalle, jos sen paino on pienempi kuin sen syrjäyttämän nesteen paino. Tällöin noste ylittää painovoiman ja kappale kelluu. No tässä nyt siis kellumisen teoriaa ensin. Ihminen nousee vedessä pinnalle siis sen takia, että ihmisen keskimääräinen tiheys on pienempi kuin veden ja ihminen painaa vähemmän kuin hänen kokoisensa astiallinen vettä. Vesi työntää meitä ylöspäin enemmän kuin painovoima vetää alaspäin. No pinnalla pysymistä edistää oikea kellumistekniikka ja se, että keuhkot on täynnä ilmaa. Mutta nyt sitten siihen suolaiseen veteen. Veteen liuennut suola nostaa veden tiheyttä ja litra suolaista vettä painaakin enemmän kuin litra makeaa vettä. Suolainen vesi kohdistaa kelluvaan kappaleeseen siis suuremman nosteen. Samasta syystä moni metalli, kuten rauta, kelluu elohopeassa. Ihminen kelluu suolaisessa meressä siis helpommin kuin järvessä. Itämeren pintakerroksen suolapitoisuus on vain noin 0,7%, mikä nostaa veden tiheyttä 0,5%. No sitten mennään tuonne valtameriin, Etelän meriin, niin suolaisuus on yli 3%. Ja hei, aattele, kuolleessa meressä jopa yli 30%. Etenkin tällaisessa korkean suolapitoisuuden altaassa noste on selvästi havaittavissa. Kuolleessa meressä onkin käytännössä mahdoton sukeltaa. Aatelkaas tätä.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Mahtaisi olla siis outo fiilis, kun sä et pääse niin kuin sinne veden pohjalle. No nyt on selvitetty tämäkin, jos omat junnut kyselee matkalla, miksi suolaisessa vedessä kelluttaa niin paljon helpommin. Kerro toi. Tää on Ani, jos puhutaan totta.

0: Hieno biisi Anilta, jos puhutaan totta. 12.41 näyttää kello Radionovan kesäpäivässä. Sara täällä sun seurana. Mä kerroin sulle tosta kellumisesta, että miksi on suolaisessa vedessä helpompaa. Niin Väiskipä laittokin oman kokemuksen tuolta kuolleesta merestä. Joo, se on kiva tunne kellua suolaisessa vedessä. Käytiin muutama vuosi sitten kellumassa kuolleessa meressä, eli entisessä suolameressä. Oli epätodellinen olo kellua. Piti varoa suolan menemistä silmiin ja sieraimiin. Joo, jos ajattelee, että niin kuin muutenkin meressä se vesi on suolaisempaa ja sitten noissa etelämaissa, kun käy tuimassa, niin tuntuu koko ajan, että on niin kuin suussa maistuu suola, niin voin kuvitella, että tuolla se on niin kuin aivan eri luokkaa. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu, mennään tien päälle tässä hetkiseksi, vilkuttaa meille tie 482 välillä Tolosenmäki-Käsämä ja siellä Liperin kohdalla. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Tarkempi paikka Arvinsalmen lossi. Eli mikäli siellä nyt sitten olet matkalla lossille, niin tärkeä tiedote sulle.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
10: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
9: Ihan vaan kotiavaimia.
10: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
11: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
17: Oikotie, sut uuteen kotiin vie. Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
18: Paras sekoitus.

Yksi mun tämän hetken suosikeista Harry Stylesin American Girls. Se on just Radionovan kesäpäivässä. 12.52 näyttää kello. Vielä ehtii Felix Jane Ain't Nobody soida tuossa ennen kello 13 uutisia. Uutisotsikoita kurkkasin sulle. Edelleen puhutaan tästä marjanpoimijoiden vähyydestä, joka voi vaikuttaa kotimaisten marjojen saantia, eli kauppaketjut varautuu nyt siihen. Ja sitten meidän presidentti Stubb on menossa Pariisiin. Minkä takia? Niin se selvii sulle uutisissa. Säätiedotukset perään ja sitten selvitellään, missä ja kuka vastasi tänään Radionovan kesäpuhelimeen. Mut nyt. Felixiä soimaan Ain't Nobody, oikein kivaa perjantaita ja sit uutisiin.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos, kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti, kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
8: Mitä sä teet?
7: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
8: Siis henkilöstöetujako?
7: Ei, vaan tarjouksia.
8: Aha.
7: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Auto ei starttaa kotipihalla.
4: Autoliitto auttaa.
3: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
4: Autoliitto auttaa.
3: Jäätelö sulaa.
4: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
5: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
7: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
8: Sittari hoitaa.
9: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
8: Sittari hoitaa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-Aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élysées'llä. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Sitten sä tiedät huomisen lauantain säästä. Huomenna sää on suuressa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Sadekuuroja tulee paikoin Pohjanmaan rannikolta Koillismaalle ulottuvalla alueella ja runsaampia sateita leviää päivän kuluessa lännestä Lappiin. Ja Lapissa voisit myös ukkostaa. No tuuli on heikko ja päivälämpötilat kohoaa jälleen kerran helteisiin lukemiin. Nimittäin suuressa osassa maata ollaan 24-27 asteissa. Idässä ja kaakossa paikoin jopa 27-29 astetta. No Luoteis-Lapin pilvisillä alueilla jäädään sitten paljon alemmille lukemille 12-20.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
12: Täällä ollaan oikein kivaa perjantaita viikonlopun aattoa. Se on jo 10. päivä heinäkuuta. Heinäkuukin etenee tosi vauhdilla. 13.04 näyttää kello. 2 tuntia mennään vielä Radionovan kesäpäivää perjantaiseen tapaan aina sinne 3 saakka, kunnes sitten Radionova liikenteessä ottaa sut hellään huomaansa. Bebe Rexha New Religion lähtee soimaan kohta ja Westlifein You Raise Me Up siihen perään. Sitten kuunnellaan, missä vastattiin tänään Radionovan kesäpuhelimeen. Tämä oli nimittäin vähän erikoisempi paikka.
0: Soita Saralle. Numero Radionovan studioon.

0: Ai vitsi, miten kaunis. Westlife ja You Raise Me Up. 13.11 näyttää kello Radionovan kesäpäivässä. Sara täällä sun seurana. Radionovan kesäaamu. Veronika Verho ja Esko Eerikäinen normaalisti, mutta tänään Mikko Suursalmi ottivat jälleen kerran yhteyttä kello 9 Radionovan kesäpuhelimeen. Toi on ihana toi kesäpuhelin. Tää on jo 5. kesää, kun se seikkailee ympäri Suomea. Se lähti ensimmäinen päivä kesäkuuta matkaan ja viimeisen kerran siihen sit soitetaan 24. päivä heinäkuuta. Eli vielä koko heinäkuun aikaa puhelimella matkata. Ja se on niin hauskaa, koska siitä on vuosien varrella vastattu siis mitä erikoisimmissa paikoissa. Poliisiasemalta, kalareissulta, festivaaleilta ja niin edespäin. Tänäänkään ei ollut mikään ihan perinteisin puhelu.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelin on ollut siis Hangossa eilen.
3: Kyllä, Hangossa. Lähdetään soittamaan, mistä se löytyy tänään. Ja siis ensimmäinen toivo on tietysti se, että siihen vastataan. Hälyttää. Oh, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
4: No moi, täällä Anna.
2: Moi Anna.
3: No moi Anna, täällä on Radionovan kesäaamusta Mikko ja Veronika. Anna, kerro, missä sä oot?
4: No me lähdettiin Hangosta ja me ollaan menossa Sööksaaraan, niin me ollaan tässä sen välillä.
2: Missä veneessä tällä hetkellä?
4: Sano uudestaan, meni rekka ohi.
2: Eli ette ole veneessä, koska rekka meni ohi, mutta olitte myös Sööksaaraan, niinkö?
4: Joo, me katsottiin, että reitti olisi ollut veneellä aika paljon lyhyempi, mutta me lähdettiin autolla.
2: No niin joo, se on loistava paikka. Oletko ollut aikaisemmin siellä?
4: On, monta kertaa.
2: Se on ihana mielestä. Onko Veronika ollut koskaan?
3: On ollut veneellä, kyllä. Joo, on käynyt Sööksaaressa.
2: Joo.
3: Okei, no kerrohan Anna nyt ensimmäisenä siitä hetkestä, kun sä oot tämän puhelimen saanut kätösiisi. Onko se tapahtunut eilen?
4: Joo, se oli eilen. Me oltiin mun poikaystävän kanssa kahvilla, siellä kahvilla Ruorissa. Mm-hmm. Ja sitten meille ehdotettiin, että me haluttiin tämän kesäpuhelimen. Mä olin eka, että ei, että mä en halua kuulla mun ääntä radiossa. sitten me otettiin se. Ja ehkä se oli ihan hyvä idea.
2: Joo.
3: No, mä kyllä Anna sanon, että tää oli todella hyvä idea, koska mä oon iloinen, että sä vastasit puhelimeen. Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
4: Mä ei varmaan, mä oon hikoillut täällä ja odottanut, milloin se puhelu tulee. Mä pääsin vastaan. Hirveä stressi.
3: Mahtavaa.
2: Lomalla joutuu. Vai oot sä lomalla vai töissä tällä hetkellä?
4: No nyt mä oon niinku gradulomalla. Mä päätin, että mä pidän pari viikkoa nyt tämmöistä. Ei kirjoitus.
3: Hyvä. Se tekee varmasti hyvää. Ja jos te olette nyt matkalla siis sinne Sööksaaraan, niin mun on pakko kysyä, että missä kohtaa te tällä hetkellä olette?
4: Joo, no mä vähän pelkäsin sitä kysymystä, mutta me käännyttiin Tammisaaren kohdalta vasempaan ja nyt me ollaan jonkun pihatiellä.
3: Hei, siis älä yhtään häpeile tuota, koska siis toi on kysymys. Mut kysytään aina Turku-Helsingin motorilla. Puoliso soittaa, missä kohtaa sä oot? No en mä tiedä, tuossa on peltoa oikealla ja vasemmalla metsää. Meillä on Anna sulle nyt tehtävä. Se tehtävä on se, että sun pitäisi seuraavaksi ensinnäkin ladata se puhelin. Sen jälkeen antaa se jollekin. Nimittäin maanantaina sen pitäisi löytyä sitten uudelta ihmiseltä, ehkä uudesta paikasta. Nyt mä oon ihan niin kuin jännittää, että mihin se puhelin lähtee, koska mä en tiedä, ollaanko koskaan soitettu tämmöiseen liikkuvaan puhelimeen tällä hetkellä. Tämä puhelu toi minulle ja varmasti monelle muulle suurta iloa.
4: Hyvä, mutta saanko sanoa, mulla oli taka-ajatus tässä, kun mä soitin.
2: No niin, shoot.
4: Niin. Mulla ja mun

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Kaiko ja One Republic Chasing Paradise. Jälleen kerran Fintrafikin liikennepalvelu kertoo tie 4 Lahdessa. Onnettomuus haittaa ajosuunnassa Helsinki. Tarkempi paikka tälle on Renkomäen liittymä. Eli varovaisuutta huomiota siihen kohtaan liikenteessä. Ihan kohta hei, Klaas Uussonin kesäkisa.
1: Radio Nova ja Klaas Uussonen. Kaikille kesän fiksaajille.
0: No se on just näin. Siis kesähän on mitä parasta aikaa lähteä tekemään pienempiä tai isompia fiksauksia. Meilläkin esimerkiksi siis kotona, pihalla, terassia aina kun on aikaa, niin sitä niin kuin tykkää lähteä korjailemaan ja tekemään niitä juttuja, joita on koko talven katsellut sinne ulospäin. Saatika sitten esimerkiksi mökillä. Ja kyllä siis niin kuin näihin fiksaushommiin ihan paras hankintapaikka on Klaas Uussonen. Ja mikäli sullakin olisi nyt vaikka samanmoiseen tarvetta, niin sulla on nyt mahdollisuus voittaa 100 € lahjakortti. Ihan kohta. Nimittäin nyt käydään viimeistä kertaa tältä erää Klaas Uussonin kesäkisaa. Ja tässähän mä kohta soitan sulle äänen ja sun täytyisi tunnistaa, että mikä toi ääni on, mistä siinä on kyse. Ja sä laitat mulle sen jälkeen sitten WhatsAppiin viestiä tai ääniviestiä ja yksi onnekas oikein tietäjä arvotaan sieltä ja sulle lähtee sitten 100 € lahjakortti Klaasulle. Ootko sä valmis? Lähetänkö kuuntelemaan tämän päivän ääntä? Noniin.

0: Oliko tuttu ääni? Mistä tässä oli kyse? Nyt siis laittamaan mulle WhatsAppiin ääniviestiä tai normiviestiä 0108 06000. Jenni Vartiainen väärään suuntaan soi vielä tuohon alle ja sitten sen jälkeen katsotaan, kuka on onnekas tänään ja voittaa 100 euron lahjakortin Claes Olssonille.
1: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0108 06000. Arvaa ääni ja voita. Claes Olsson.

0: taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Todella merevää.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
10: On helppo olla onnellinen.
11: Käynnistynyt.
12: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
13: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
15: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
14: Teet marinaadia?
15: Ei ihan itse, teen aina.
14: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
15: Ja grillimaisteria vai?
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
20: Täältä tullaan!
21: Olipa hieno hyppy.
19: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
22: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
23: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
24: Sittari hoitaa.
25: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
24: Sittari hoitaa.
26: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
27: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
28: Halo?
29: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
28: En mä nyt.
30: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
31: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Paras sekoitus.

Ihana biisi Jenni Vartiaiselta Väärään suuntaan. Radio Novan kesäpäivä käynnissä, Sara täällä sun seurana. Ihan kohta selvii Klas Olssonin mysteeriääni ja kuka voitti.

0: ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Justiinsa näin, kesä on aikaa fiksailla kaiken moista ja siis on se sitten pientä tai iso ulkona tai sisällä, niin siis ihan parhaat hankinnat siihen on tehdä Klas Olssonilta. Ja viimeistä kertaa Klas Olssonin kesäkisa oli käynnissä, mysteeriääntä arvuuteltiin ja yhdelle onnekkaalle lähtee nyt 100 euron lahjakortti. Kuunnellaan vielä toi ääni. Tässä on selkeästi tekemisen meininki tässä äänessä. Noin. Nyt ei kannata enää arvutella, koska mä olen arvonut voittajan. Tänne tuli ihan hulluna taas viestejä 0108-06000, mikä on ihanaa. Ja teillä oli tosi hyviä ehdotuksia. Tosi paljon, ehkä eniten tuli sahaamista. Sitten tuli porkkanan raastaminen, musta toikin oli hyvä. Trampala hyppiminen. Joo, jos menee ihan siihen lähelle ja sitten ne, tiedätkö, ne jouset siinä, niin sitten mä voin ymmärtää, että toi kuulostaa kyllä myös trampala hyppimiseltä. Mun ihan lemppari oli mattojen pesu juuri harjalla. Siinä on kyllä todella voimakas kaveri, jos tuommoinen ääni lähtee. Myös hiomapaperia ehdotettiin. Mutta kyllä se Karita tänään osui nappiin.
2: No kyseessähän ei ollut mikään muu kuin grillin putsaus grilliharjalla. Olisi muuten tänään itselläkin tiedossa, että pääsee illalla grillaamaan.
1: No niin, grillin puhdistuksestahan tässä oli kyse ja Karitalla tosiaan samanmoisia ajatuksia. Onneksi olkoon Karita, sulle lähtee 100 euron lahjakortti Klas Olssoniin.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Sitten uutta musiikkia Ella Langleyltä ja Morgan Wallenilta. I can't love you anymore. Kivaa perjantaita.

0: Eva Maxi, my heart. Take That in Patience soi ihan kohta. 13.42 näyttäisi kello radioina, vain kesäpäivä käynnissä. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu edelleen vilkuttaa. Täällä on muutamakin onnettomuus. Aloitetaan tuosta tie neloselta, Lahden ohitustieltä, Lahden kohdalta. Täällä on onnettomuus ja se haittaa ajosuunnassa Helsinki, tarkempi paikka on Renkomäen liittymä. Sitten myös Kehä Ykkösellä, tie 1 siis Espoo, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkaantuu. Tämä haittaa ajosuunnassa Helsinki. Ja tuohon tarkempi paikkaa välillä Turveradan tie Kehä Ykkösen liittymä.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
7: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
7: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin
7: ja vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussakortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Paras sekoitus. Watch me.

Yksi tapa on Robin Pakkaleen soi just Radionovan kesäpäivässä. Aivan ihanaa perjantaita. 13.53 näyttää sen sijaan kello. Tarkoittaa sitä, että kohti 14 uutisia ollaan kovaa vauhtiin menossa. Sinne meidät saattelee kohta Pinkin So What. Kattelin sulle uutisotsikoita. Riistakeskus myönsi poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin. Okei, semmoista on nyt sitten tulossa. Ja sitten torjuntadroonit otetaan mukaan varusmieskoulutukseen. Mielenkiintoista. Tästä kuulet siis lisää faktoja uutisissa. Säätiedot perään ja sitten kyllä me otetaan perinteiseen tapaan tuossa kello 14 uutista ja säiden jälkeen yhteys. Partamatti, nimittäin illalla kello 19 olisi tarjolla taas retroperjantaita. Mitähän se Matti on meille varannut? Siitä otetaan selvää, mutta nyt nautitaan ensin Pinkkiä ja So What?

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Esko Kovero.
1: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös, sitten takas kotiin, niin mä olen sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että kun että alkaa niin tulla enemmän sitä Ismoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa Ismona toivottavasti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist. Suoratin tai papukahvit 599 paketti.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvitse stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Eivensillä.
3: Niin just. Eivens vaihtoliising.
4: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
11: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
10: Ai.
11: Aina on fotosynteesi käynnis.
10: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
11: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
14: Päätimme ihan vaan palloilla.
13: Palloilla? Mitä ihmettä?
14: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
13: Mitä tarkoitat?
14: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
15: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadroneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna. Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Muutosten tarkoitus on auttaa puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan droniuhkaan. Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-Aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksylle poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Riistakeskukseen saapui 37 poikkeuslupahakemusta, joista 17 hyväksyttiin ja 20 hylättiin. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti aiemmin, ettei se rajoita enää Riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvusta voi aiheutua alueellisesti haittoja, joihin on perusteltua puuttua ennakoivasti. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Sitten otetaan selvä alkavan viikonlopun säästä. Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata selkeätä tai puolipilvistä ja poutaista. Sadekuuroja tulee paikoin Pohjanmaan rannikolta tuonne Koillismaalle ulottuvalla alueella ja runsaampia sateita levii sitten päivän kuluessa lännestä Lappiin. Ja hei, Lapissa voi myös ukkostaa. No, tuuli on heikkoa ja päivälämpötilat on helteiset, koska suuressa osassa maata ollaan 24-27 asteen välillä ja idässä ja kaakossa paikoin jopa hei 27-29 astetta. No, Luoteis-Lapissa ja tuolla ylempänä pilvisillä alueilla muutenkin, niin jäädään sinne 12 ja 20.
21: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
20: Täällä ollaan sun seurana Radio Novan kesäpäivässä vielä vajaan tunnin verran. Ja mikä sun ollessa aivan ihana kesäpäivä näyttäisi olevan. Hei, liikenteestä laita mulle tietoa, mikäli siellä on jotain informoitavaa, 0108 06000. Ja sitten kello 15 liikenteestä puheen ollen starttailee Radio Nova liikenteessä, niin on sitten taustatietoa jo heillekin. Katy Perry, Watch It Burn soimaan, Madonnan Sorry perään. Ja sitten normaaliin tapaan tänään kello 19 retroperjantai. Soitetaan Matille, mitä hänellä on sinne meille suunniteltu.
21: Soita Saralle. Numero Radio Nova Studioon.

0: Upea klassikko Madonnalta, Sorry. Ihan kohta toinen moinen Siililtä, Kiss from a Rose. Mutta nyt me otetaan puhelin kauniiseen käteen ja pirautetaan Parta Matille, Matti Airaksinen ja Retro Perjantai jälleen kerran tänään kello 19 Radio Novassa. Mitä luvassa?
1: Haloja.
0: No haloja Parta Matti. Mitenkäs perjantaihin?
1: Ihan hyvä. Tänään selkeästi on perjantai. Mä oon aika tämmöisessä vahvassa kansankynttilän lomamuodissa, niin päivät on yksi semmoinen iso massa, mutta selkeästi tänään on perjantai.
0: No toihan on ihan mitä parahin loman merkki, että sä et edes tiedä mikä päivä on. Sä oot siis todella hyvin lomalla.
1: Ihan joo. Tämä pitkä kesäloma mahdollistaa sen, joo, kieltämättä myönnän. Tämä on autuas tila.
0: Se on autuas tila ja siihen itsekin koitan päästä tässä lyhyellä viikonloppulomalla, eli lauantai, sunnuntai, mutta siinä on tietysti vaan muutama päivä aikaa, että ei pare liikaa menettää tuota ajantaju. Mutta Matti, sä oot siis kansankynttilähommista tietysti kesälomalla, opehommista siis, mutta illalla raikaa normaalin tapaan retroperjantai. Mitä luvassa?
1: Illalla raikaa vielä viimeinen kesälähetys, jossa puidaan timanttiset kesäjyystöt 2026 listausta ja top 10 selviää ohjelman loppupuolella vielä, että kuka sen on voittanut tälle suvelle. Ja sitten suorat lähetykset jatkuu ensi perjantaista alkaen ihan normaaliin tapaan. Niin nyt voi ruveta tiputtelemaan ja sitten toiveita ensi viikon lähetyksen osoitteessa retroperjantai.fi. Sieltä löytyy toivekaavake.
0: Loistavaa. Eli tänään siis tosiaan selviää nyt sitten toi top 10 myös tuossa kesäjyystössä.
1: Ei, selviää, joo. Ja Millennium Project viikon valin tähän normaalisti. Tuottaja Jääskeläinenhän itse lomailee vielä, mutta tosiaan top 10 selviää. Ja hieman, siis positiivinen yllätys on voittajakappale. Ei ole sama kuin joka ikinen kesä, niin saadaan pientä variaatiota tähän lopputulokseen. Mutta joo, top 10 selviää tämän illan lähetyksessä kello 19 alkaen.
0: Loistavaa. Kuulostaa ihan mahtavalta. Hei, jatka siellä lomailuhommia ja kello 19 jälleen kerran sitten illalla. Retroperjantai.
1: Näin mä yritän.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Todella merevää.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Huikea biisi Halo Helsingiltä, Reivi Luola. No ihan kohta mennään sitten poikabändien parhaimmistoon, eli NSYNCiä tarjolla ja It's Gonna Be Me. Radionovan kesäpäivästä oikein kivaa perjantaita.
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon.

0: herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Jahas. Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
2: HSL! HSL! HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Autoalle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Paras sekoitus.

Täällä sun seurana. No Radionovan kesäaamuissa on tällä viikolla käsitelty asuntomessuja. Miten uuden auton tuoksu liittyy asuntomessuihin, se selvii sulle pian tämän ihanan biisin jälkeen. Holly Humberstone ja To Love Somebody. Ja hei muuten, asuntomessut starttaa tänään Lempäälässä. Puhutaan tästä kohta lisää.

0: Radio Nova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
1: Asumisen lempäyttä ja asuntomessut Lempäälässä starttaa siis tänään. 10. päivä heinäkuuta starttaa, ovet ja portit aukeaa, ai että, ei muuta kuin yleisön ryntäyksellä. Siellä on kaikkea mahtavaa, tätä on käsitellyt myös Radionovan kesäaamu. Ja sit pääset myös kuuntelemaan Radionovan aamujen Suvin haastattelun, kun Suvi on haastatellut sisustussuunnittelija Mirkka Stenmarkia. Miten ero esimerkiksi lapsiperheen sisustus siitä, että jos enää kaksi aikuista asuu kotona?
2: Mä oon aikaisemminkin sanonut siitä, että mä tykkään asuntomessuista, koska siis, no, kuka ei rakastaisi uuden auton tuoksua?
3: Niin.
2: Niin kuka ei rakastaisi uuden asunnon tuoksua?
3: Niin, ja sitten semmoista vähän, että pääsee tiirailemaan, että millaiset jutut siellä sisällä asunnossa on.
2: Joo. Tämähän on just semmoisille tyypeille, no varmasti muillekin, mutta että jos tykkää käydä niin kuin asuntonäytössä, just tälle tiirailemassa, että minkälaisia ratkaisuja täällä on tehty ja hakee inspiraatiota, niin nyt siinä on niin kuin hyvin monta asuntonäyttöä, tiedät se yhdellä kerralla.
3: Niin. Niin on.
2: Ja siinähän kuljetaan semmoisessa jonossa, ainakin tämä yksi kerta, kun mä oon ollut. Ja. Kuljetaan semmoisessa jonossa vaan niinku niitä asuntoja pitkin.
3: Sä niin. Vedät aina vastavirtaan.
2: Aina. Antakaa mä käyn vielä kerran katsomaan.
3: Vähän erilainen. Hei, sisustussuunnittelija Mirkka Stenmar on suunnitellut useana vuonna niin asuntomessujen messukoteja. Ja niin on tänäkin vuonna. Ja meidän Suvi, hän pääsi keväällä haastattelemaan Mirkkaa ja nyt kuulan sitten tämmöinen sneak peek kahdesta Mirkkaan Lempäälän suunnitelusta messukodista.
4: Tosiaan kaksi kohdetta ja toinen on enempi suunniteltu niin kuin lapsiperheen käyttöön.
5: Onko se omakotitalo?
4: Se on, kummatkin on omakotitaloja. Okay. Ja mun mielestä nämä kaikki tämmöiset arjen toiminnot on niin kuin lapsiperheen kodissa tietysti viety vielä niin kuin pitemmälle. Mm-hmm. Mutta sitten taas toisessa kohteessa, jossa asuu kaksi aikuista ja lapset on jo muuttanut omilleen ja joku nuori siinä vielä silloin tällöin majailee, niin siellä on sitten enemmän muista kahden tämmöisen aikuisen ihmisen semmoista avointa omaa tilaa ja semmoisia ylellisyyksiä kuin vaikka harrastehuone.
5: Kuulostaa
4: luksuksena. Talon isännälle kyllä ja paljon säilytystilaa ja sitten tietysti, jos miettii niin kuin materiaalivalintoja, niin toinen on semmoinen hyvin rauhallinen lattalattiat ihan olohuoneessa, keittiössä ja sitten sitä lämmintä puuta on tuotu sitten esimerkiksi pinnoille. Ja sitten taas toisessa on vastaavasti korkein huonekorkeus ja on kattorimaa ja sitten on parkettilattia. Ja siellä toisessa kohteessa on aika lailla niin kuin tammea ja vaaleita laattaa ja toinen kohde on sitten pähkinää ja tammea. Oh. Siellä on semmoinen ihana tammen ja pähkinän vuoropuhelu.
5: Oi,
4: ihan. Kaksi erityyppistä.
0: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta-9. elokuuta.

0: vähän aikaa. Siellä ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Helsinki ja tuohon tarkempi paikkaa välillä Turveradan tie Kehä Ykkösen liittymä.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Poila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin, nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
10: Todella meeltä.
11: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Halo?
17: Moi. Kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
21: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
22: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
24: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
25: Onko tässä näytös jotain häikkää?
26: Ei.
25: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
26: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
25: Ois se kiva.
26: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
25: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
27: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
28: Paras sekoitus.

Loistava biisi Taylor Swiftiltä, Elizabeth Taylor. Elastinen antaa meille ihan kohta supervoimia. Sitten mennään kello 15 uutisia, säätiedotuksia. Radionovan liikenteessä pääsee vauhtiin ja tänään sun superkaksikkona Antti Haajanen ja Nanna Bose. Mä kiitän tässä kohtaa Radionovan kesäpäivistä tämän viikon osalta. Toivotan kivaa viikonloppua ja me kuullaan taas maanantaina kello 10. Moikka!

0: on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Novaa liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan...
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
8: Tuuri.fi.
10: Se suojaa.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
0: Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesämä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy!
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadroneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna. Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Muutosten tarkoitus on auttaa puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan drooniuhkaan. EU-komissio vaatii sosiaalisen median suuryhtiötä Metaa muuttamaan Facebookin ja Instagramin vähemmän koukuttaviksi. Komission mukaan Facebookin ja Instagramin riippuvuutta aiheuttavat toiminnot ovat EU:n lainsäädännön vastaisia. Komission mukaan Meta ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota riskeihin, joita sen palvelut aiheuttavat käyttäjien fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Digiasioista vastaava EU-komissaari Henna Virkkunen sanoo komission tiedotteessa, että eurooppalaisten fyysisen terveyden ja mielenterveyden suojelun on oltava sosiaalisen median alustojen ensisijainen tavoite. Ainakin 1 000 000 naista ja tyttöä on jäänyt ilman kriittistä tukea, koska ulkomaista apua on voimakkaasti leikattu, kertoi YK:n perjantaina julkaistu raportti. YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin edustaja sanoi lausunnossaan, että sulkemisuhan alla olevat naisten järjestöt sijaitsevat alueilla, joissa on meneillään maailman vakavimpia humanitaarisia kriisejä. UN Womenin laskelmien mukaan noin 120 miljoonaa naista tai tyttöä tarvitsee humanitaarista apua tai suojelua. Uusi perhoslaji on levinnyt Suomeen. Kyseessä on todennäköisesti laji nimeltä Cuprina fuscella, jota esiintyy Euroopassa vain Itävallassa. Löydön teki 12-vuotias luontoharrastaja Sara Mutanen Raaseporin Bromarvissa Lounais-Suomessa. Hän havaitsi noin viikko sitten pieniä, tummia perhosia kotkan siipikasvin lehdillä. Hyönteistutkija professori Marko Mutanen kertoo tiedotteessa, ettei Suomessa ole aiemmin tavattu perhosia edes samasta suvusta tai alaheimosta. Löytöpaikalta on havaittu jo parikymmentä yksilöä, joten lajilla on Suomessa vahva populaatio.
11: Ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomenna lauantaina sää on enimmäkseen poutaista ja erittäin lämmintä. Päivän lämpötila on suuressa osassa maata 24 ja 27 asteen välillä, kaakossa paikoin jopa 27 ja 29 asteen välillä. Luoteislapin pilvisillä alueillakin päästään lähelle 20 astetta. Pelkkää poutaa ei kuitenkaan ole tarjolla, nimittäin sadekuuroja tulee paikoin Pohjanmaan rannikolta Koillismaalle ulottuvalla alueella. Runsaampia sateita leviää sitten päivän kuluessa myös lännestä Lappiin ja Lapissa ukkostaakin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa.
13: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
6: Näinhän se on, kello on pian 4 minuuttia ylitse iltapäivä 3. Elämme perjantaita heinäkuun 10. päivää, joten Radio Nova syöksähtää liikenteeseen. Liikenteessä ollaan varsinkin näin kesällä vähän vaihtuvissa kokoonpanoissa. Tänä perjantaina studiossa Antti Haajanen ja Nanna Bous.
14: Hei kaikille.
6: Tervetuloa liikenteeseenkin.
14: Kiitos, kiitos.
6: Millä mielellä?
14: Mukava olla mukana, koska liikenne itse tämmöisenä autolla ajamista rakastavana, niin tämä on tärkeää.
6: Tämä on ehdottomasti sitä. Autolla ajaminen on tällä hetkellä Tampereen suunnassa osin takkuista. Ainakin Fintraffic viestii onnettomuudesta Kolmostiellä. Tästä on jo jonkin verran aikaa, mutta se on edelleen niin sanotusti voimassa.
14: Niin, ja 0806000 numero on, jos tienpeillä liikutti. Me luotetaan Antin kanssa, että laitatte viestiä meille tai ääniviestiä, vai voi soittaakin puhelimella, että niin sitten saadaan ajankohtaista tietoa ihan kaikille.
6: Mutta tämä Kolmostietilanne on siis semmoinen, että yksi ajokaista on ilmeisesti edelleen suljettu liikenteeltä Hämeenlinnan suuntaan Tampereen eteläisen liittymän ja Särkijärven liittymän välillä. Liikenne ruuhkautuu, koska siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, mutta muun muassa tästä. Lisätiedot tervetulleita. Kuunnella saa toki muuallakin kuin liikenteessä ja Radionovan paras sekoitus viihdyttää ihan missä ikinä oletkin. Nickelbackia alkuun.

0: Radio Novan liikenteessä matkalla kohti helteistä viikonloppua matkaa tahdittiva Damian David Tyler ja Nile Rodgers. Siinä se on jälleen hitti Talk to Me.
1: Se olisi Vintravik, joka vilkuttelee nyt tilannetta Turun väylällä. Siellä on sattunut onnettomuus. Tarkemmin paikka on välillä Kehä Kolmosen liittymä ja MSU:n liittymä. Kannattaa ehkä miettiä toista reititystä, jos on kiire jonnekin.
0: Näin sanoisin, koska sinne näyttää pakkautuvan kosolti jonoa. Ja asiassa varmaan myötä vaikuttavat myös ne tietyöt, jotka siellä on meneillään.
1: Mutta kyllä näin
0: vielä
1: on.
0: Onnettomuus siihen päälle. Eli Turun väylä länteenpäin tökkii ja tosiaan Tampereelta Kolmostietä eteläänkin on vaikea päästä, koska siellä on onnettomuuspaikan raivaus vielä meneillään. Ja missä sitä kansaa nyt tänä viikonloppuna sitten oletettavasti liikkuu? Kesä on festivaalien ja tapahtumien aikaa Suomessa ja Seinäjoen tangon markkinat on täydessä vauhdissa. Pori Jatsitkin starttailee tänä viikonloppuna, joskin ensi viikonloppu on sitten enemmän se niin kuin pääviikonloppu. Vauhti kiihtyy Turussa, Big Day Summer Festival Vaasassa muun muassa tämmöisiä. Ja Lempäälän asuntomessut tietysti, joista Radio Novan taajuuksillakin on paljon kuultu. Asuntomessut on auenneet tänään, mutta sinnehän toki ehtii vielä elokuun puolellakin.
1: Todellakin, paljon tapahtuu. Ja grilli on kuumenemassa tällä hetkellä. Jussi Pohjonen ihan kohta otetaan puhelimeen. Ja jos on jotain kysyttävää ja mielen päällä, nyt kannattaa laittaa viestiä 0806000.
0: Ei tarvitse liipata liikennettä kuin vain hiukan, niin kelpaa
1: hiukan,
0: kyllä.
1: Nimenomaan.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Poja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö ole mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Herkkuja ruokapöytään.
7: Tässä kesä voi antaa.
8: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu.

0: Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rassia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Paras sekoitus.

0: Liikennegrilli kuumenee näin perjantai-iltapäivisin kahteen otteeseen ja grillissä on grillattavana tietenkin liikenneturvallisuussenseimme Jussi Pohjonen. Hyvää iltapäivää Jussi, missäs sitä vietät?
1: Oikein hyvää iltapäivää. Täällä ollaan Pirkanmaalla. Mä en sano tarkempaan, no mikäs tämä on, pohjoista Pirkanmaa, koillista Pirkanmaata, mutta Pirkanmaalla nyt kuitenkin ainakin tie on 9, mikä tuossa alla viilettää.
0: Ja helteitä odottelet?
1: No nimenomaan odottelen, koska se mitä tuolla Poudon Peku ja kumppanit lupaili, niin ei kyllä ihan täysmääräisesti ole täällä toteutunut. Nimittäin yöllä tuli vettä ihan maahan saakka ja kohtalaisen viileähän tässä on ollut, että nyt vasta rupeaa toi päivä paistamaan, että ehkä se helle sieltä tulee kuitenkin.
2: Helle on luvattu, se on huomiselle luvattu jo ja lauantaina tehdään ja sunnuntaina varmaan jo helle ennätyksiä.
0: Sen verran muistan meteorologian kanssa keskustelleeni, että just tämä niin kuin sään lupaaminen ei varsinaisesti ole se, mitä he mielestään tekevät. Mutta
2: he ennustavat.
1: Niin. Kuka se on, joka sään lupaa, ellei meteorologi?
0: Juuri näin. Mennäänpä liikennekysymyksiin.
2: Joo, Pete on laittanut tällaisen kysymyksen sulle, että auton kesärenkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla lain mukaan vähintään 1,6 millimetriä. Toistuvasti kuitenkin muistutetaan, että se on aivan liian vähän. Mistä johtuu, että urasyvyys on laissa alun perin asetettu näin pieneksi ja mikä olisi mini-urasyvyys, jolloin kannattaisi lähteä uusien renkaiden ostoon, kyselee Pete.
1: No joo, kyllähän tässä on taustalla sama kuin lainsäädännössä yleensä, eli lainsäädännössä pitää se raja johonkin vetää, ja se on nyt vedetty sitten ihan ehdottomaan minimiin, eli suositukset ovat suosituksia, ja ehdoton minimi on ehdoton minimi, ja ehdoton minimi on se 1,6 milliä, ja voimassa olevat suositukset taitaa nyt olla sitä 3 milliä, 4 milliä, mikä sieltä pitäisi löytyä, jolloin rengas vielä, jos ei enää täydellisesti, niin kuitenkin kutakuinkin hyvin toimii vaikkapa sadeolosuhteissa, eli laki asettaa tietyt raamit ja sitten siinä aina voidaan vähän vielä suosituksilla paikata tätä lainsäädännön, jos ei epätarkkuutta, niin kuitenkin tämmöistä tiukkaa linjaa, eli 3-4 milliä lienee semmoinen niin kuin hyvä, mikä pitäisi olla ja vähäsenhän se on sekin, sen voi vaikka jokainen ihan viivottimista käydä toteamassa.
0: Tosin sen kyllä sanon, mitä tulee näihin toistuviin muistutuksiin, että tietyt rengasvalmistajat ja liikkeet ovat aika aktiivisia viestinnässä ja tänä maailman aikanahan journalismi on välillä sellaista, että tiedotteet menee myös läpi sellaisenaan. Mutta kyllä tosiaan olen samaa mieltä, että 1,6 ei enää kovin syvyys ole. Mutta mennäänpä seuraavaan kysymykseen, jonka lähettää meille nimimerkki Pori Jats. 73-vuotiaalta kuskilta on otettu kortti pois, koska hän ei näe enää kunnolla. Voiko kuitenkin ajaa mopoautoa, mopoa, skuuttia, fillaria vai mitä?
1: No niin, eli 73-vuotias on todennäköisemmin syntynyt ennen ensimmäistä vuotta 85, eikö vaan? Eli silloin hän saa ikänsä puolesta ajaa mopoa ilman korttia.
0: Mopoauto? Niin.
1: Joo, on kevyt nelipyörä ajoneuvo luokaltaan, jonka kuljettaminen vaatii aina ajokortin, eli vaikka aika usein niin kuin puhekielessä mopo ja mopoauto nähdään, jos ei veljeksinä, niin vähintäänkin serkuksina, mutta ovat kuitenkin koko lailla erilaisia laitteita ja vähän niin kuin lainsäädännöllisestikin myöskin eri säännöillä pelittäviä. Eli mopoauton rattiin ei ole asiaa, mutta kun ikää on tarpeeksi paljon, niin kaksipyörästä mopoa toki saa kuljettaa. Ja sitten tietysti nämä laitteet, mihinkä ei mitään varsinaista ajo-oikeutta tai ajokorttia ole, eli polkupyörät ja skuutit ja tällaiset näin, niin toki ne, mutta itselläni ehkä hieman ottaa korvaan tämä, että jos niin kuin ajo-oikeus ja liikenteessä pärjääminen kyseenalaistetaan sen takia, että ei kunnolla näe, niin sitten vähän ehkä mietin, että onko se mopokaa välttämättä se oikea laite tuonne liikenteeseen lähteä.
2: Näin on, näin on. No Saku kysyy täällä, että olen ollut huomaavinani, että ilmoitukset palavista ajoneuvoista ovat lisääntyneet. Olen miettinyt, että ovatko sähköautoja. Muistan aiemmin uutisoidun ulkomailta, miten sähköauto on palannut parkkitalossa ja aiheuttanut ison tuhon.
1: Taisin joskus takavuosina jutella erään vakuutusyhtiön edustajan kanssa ja hän oli kiinnittänyt samaan ilmiöön huomiota, nimittäin siinä mielessä, että aina kun sähköauto palaa, niin se muistettiin mainita, että nyt se sähköauto paloi siellä ja täällä ja tolla ja hänellä oli jonkun kuukauden tilasto, missä oli suurin piirtein näin tämä suhde, että 8 oli polttomoottoriautoja ja kaksi oli sähköautoja, jotka paloivat, että kyllähän...
0: Mutta mikä on suhde itse asiassa tien päällä sitten polttomoottori ja sähköautojen
1: niin.
0: välillä?
1: Niin, se on totta. Toki näinkin voi ajatella, että kumpia enemmän on, mutta kuitenkin se, että kaikkihan palaava materiaali saattaa huonolla tuudella syttyä palamaan, eli ei liene nyt vedettävissä kuitenkaan suoraan johtopäätöstä siihen, että sähköautot olisivat jotenkin turvattomampia päinvastoin. Eli oikeissa käsissä kaikki laitteet ovat hyvin, hyvin turvallisia.
0: Ja väärissä aina vaarallisia. Kiitoksia Jussi. Tämä oli Tuhti Rautaisannos liikennetietämystä ja lisää pesee vajaan parin tunnin kuluttua.
2: Kiitos Jussi.
1: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Niin oli, oli.
1: Näin soi Messin kuudes aisti. Ja samaan aikaan meillä viestiä virtaa studioon edelleen
0: valtava määrä.
1: Tampereen suunnalta. Eli siellä on tilanne vahvasti päällä.
0: Kyllä on. Matti laittaa viestin 0806000. Tuo Tampereen kolarin jonotilanne helpottaisi, kun ihmiset tajuisi katsoa liikennettä. Vasen kaista on kiinni, oikea vetää. Lisäksi, kun ihmiset ymmärtäisi vetoketjuperiaatteen jonossa, mutta ei. Se on Suomessa mahdotonta. Toteaa Matti.
1: No niin. Ikävä kyllä saattaa olla osin paikkansakin pitävää, mutta siis missä nyt ollaan ja missä jonotetaan, siitä tulee tässä vielä tarkempaa tietoa toiselta kuulijalta.
2: Tapsatien päältä. Tämä on Hämeenlinnan moottoritien kolari, mikä on siinä, missä kohta seikana onkin, niin tämähän rupeaa jonotökkiin täältä jo melkein Pirkkahallin kohdasta, niin kuin Helsinkiin päin kääntyy. Että hakekaa ihmeessä joku toinen reitti, että se tonne on kyllä turha mennä tuonne sumpuun, että niin. On aivan tukossa täältä ja lähdetään Virkkahallia tuon liittymän Helsingin suuntaan Tampereella.
1: Ja ongelmia on myös ykköstiellä, kun lähdetään Espoosta kohti länttä. Lommilan liittymän ja Tuomarilan liittymän välillä on nyt sattunut onnettomuus ja sen lisäksi siellä oli sitten aikaisemmin Kehä Kolmosen ja MSO:nkin liittymän välissä onnettomuutta ja tietyötä ja muuta. Eli Turun väylä länteen päin tökkii jonkun verran Espoon kohdilla. Tästä jatkaa The Script. Yeah,

0: The Script and William Hall of Fame Radionovan liikenteessä. Ja seuraavaksi otetaan Beemiä ja hei rakas.
1: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.
2: Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikko äänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
4: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Se suojaa.

0: mökille Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Storaensometsa.fi.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Paras sekoitus.

0: Radion oman parhaassa sekoituksessa Beemiä. Tuossa liikennegrillissä tuli sähköautot puheeksi, kun kuuntelija askarrutti, että syttyvätkö ne herkemmin palamaan kuin polttomoottoriautot. Siihen ei nyt taida oikein ainakaan meillä olla kättä pidempää no ja statistiikkaa. Mutta sähköautosta sulle tuli mieleen hauska tarina, joka on ehkä hauska näin meidän mielestämme.
1: Meidän mielestä.
0: Ei ehkä sen mielestä, kelle se sattui.
1: Mä luulen, että voi olla niin, että melkein jokaiselle, joka autoilee paljon, niin saattaa välillä sapahtua jotakin pieniä kömmähdyksiä, mutta tää oli ehkä vähän isompi kömmähdys hyvälle ystävälle, nimittäin hän aivan innossa uudesta autostaan. En ehkä tiedä nyt viittiinko sanoa edes merkkiä, ettei paljastu, kenestä on kyse. Ja sitten tuli kotiin automaattivaihteella ajelee ja kauhean tohkeessa ollut kyseisestä autosta. Ja sitten,
0: eikö sä ollut satsannut myös muihin kulkupeleihin?
1: Kyllä, kyllä. Kato, kun kaikki pitää olla aina vimosen päälle. Mm-hmm. Niin sitten tämmöinen hiilikuitupyörä, joka maksoi aivan järkyt, vaikka kuinka monta tuhatta, koska pitää olla hyvä pyörä luonnollisesti. Ja uusi Joo. pyörä ei ollut päässyt edes korkkaamaan vielä kyseistä pyörää. Sitten luonnollisesti siellä autotallin takana telineellä oli tämä auto. Ei kun tämä pyörä. Ja hän tuli sitten kotiin töistä vähän väsyneenä ja miten sitten kävikään, että se jalka sitten sattui menemään siihen väärälle polkimelle. Ja kaasupohjassa posautti sen auton sinne talliin päätyyn ja samalla meni auto. Ja niin meni pyörä.
0: Mitäs vakuutusyhtiö suhtautui?
1: Mutta tiedätkö, mikä tässä on kaikista hienointa? Hän liputti heti, sitten kun hän meni korjaamolle. Niin
0: ei voi tehdä muuta.
1: Ei voi tehdä niin. muuta. Niin sitten korjaamomiehet oli se, että herra jestas, että sä olet pahas kolarissa, että miten kävi? No itse asiassa mä tulin, se liputti suoraan, että tässä nyt tuli tämmöinen poljin erhe. Ja samaten vakuutusyhtiö, niin korvas.
0: Aika kiva.
1: Tosi kiva, mutta siis
0: tämä on siinä mielessä hauska liikennettömuustarina, että kenellekään niin ei ihmiselle käynyt, ei käynyt mitään. Materiaalista vahingoista aina selviää.
1: Ehkä eko vähän korahti siinä.
0: Joo, totta. Joo, se täysin on henkilövahinkoja ei kuitenkaan selvitty.
1: Ei.
0: Jos sulla on käynyt jotain vastaavaa, niin annapas kuulua itsestäsi. 0108-06000 on Radio Novan studion numero. Musiikissa jatkaa nyt Sia, The Greatest.

0: Jyri Ottia soitti Espoon liikenteestä. Siellähän on ollut länteenpäin Turun väylällä meno hieman takkuisaa paristakin onnettomuudesta johtuen. On palautumassa normaaliksi, eli sekä Kehä Kolmosen että Turun väylän liikenne Jyrin mukaan näyttää vetävän ihan kohtalaisesti, mutta aika moni on siirtynyt vanhalle Turun tielle ajamaan sitä länttä kohden, ja siellä on nyt sitten jonkin verran jonoa ja ruuhkaa, mutta koitetaan nyt selvitä. Reittiä kuin reittiä länttä
1: rauhallisesti, kohden. Rauhallisesti. Ja nyt mennäänkin sitten kello 4 uutisiin.
2: Raattiin täynnä intoa, ilman lainaa rientoa, mieti silloin kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
3: Radionova. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saa.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
14: Eikä? Missä?
13: Sitä ei kerrottu.
14: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
17: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi.

0: Festari-kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikammoja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa. Sittari hoitaa.
5: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadroneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna. Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Muutosten tarkoitus on auttaa puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan droniuhkaan. Suomalainen Nordic Rengas on solminut saksalaisen Avanca Alternoilin kanssa pitkäaikaisen uusiutuvan e-metaanin toimitussopimuksen. Sopimuksen kokonaisarvo on yhtiön mukaan noin 1 miljardi euroa. Yhtiön mukaan kyse on yhdestä Euroopan suurimmista alan kaupallisista sopimuksista. Tampereella tuotettava e-metaani toimitetaan Saksan raskaan liikenteen käyttöön nykyisen kaasuinfrastruktuurin kautta. E-metaani valmistetaan uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä ja talteen otetusta hiilidioksidista. Helsingin Kruunuvuoren rannassa merestä löydetty vainaja on tunnistettu kateissa olleeksi intialaisopiskelijaksi, kertoo keskusrikospoliisi. Mies löytyi merestä eilen alkuillasta. Keskusrikospoliisi tiedotti aiemmin tänään, ettei kadonneen opiskelijan etsintöjä jatketa. Rikosylikomisario Olli Töyräs kertoi STT:lle, ettei tämänhetkisen tiedon valossa asiassa epäillä rikosta. Lahdessa opiskellut 18-vuotias mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupassa. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksylle poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Riistakeskukseen saapui 37 poikkeuslupahakemusta, joista 17 hyväksyttiin ja 20 hylättiin. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti aiemmin, ettei se rajoita enää riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvusta voi aiheutua alueellisesti haittoja, joihin on perusteltua puuttua ennakoivasti.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomisen lauantain sää suuressa osassa maata. Se on selkeä tai semmoinen puolipilvinen, mutta pääsääntöisesti poutainen. Mutta sadekuuroja kuitenkin saadaan moninkin paikoin tuolla Pohjanmaan rannikolta Koillismaalle ulottuvalla alueella. Ja sitten vielä tuommoisia runsaampia sateja, niitä leviää päivän kuluessa lännestä Lappiin. Lapissa ukkostaa myös huomisen päivän aikana, mutta helteisissä tunnelmissa vietetään lauantaita suuressa osassa maata 24 ja 27 asteen välillä ja idässä ja kaakossa koputellaan jopa 29. Ja Lapissakin 20.
12: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
1: Mukavaa, kun olet kyydissä kello 3 minuuttia ylitse iltapäivä 4 tänä perjantaina liikenteessä kanssasi. Antti Haajanen ja Nanna Bowes. Ilta 7 saakka mennään ja onnettomuustietoja tihkuu nyt huolestuttavasti.
11: No kyllä nyt tulee vähän väliä täältä. Siellä on tie 3 Hämeenlinna-Tampere välillä onnettomuus ja siitä syystä ajakoista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä ja liikenne ruuhkautuu. Pahasti haittaa ajosuunnassa, kun mennään Hämeenlinnan päin. Ja tarkemmin paikka on välillä Tampereen eteläinen liittymä ja Särkijärven liittymän, se ramppi.
1: Ja sitten Kasitiellä on sattunut Porissa Pinomäen tien ja Porin välillä onnettomuus ihan vast ikään. Tästä meillä ei ole sen tarkempaa tietoa. Se tiedetään, että toi Nannan äsken mainitsema ruuhkauttaa aika pahastikin siellä. Ja sitten on tiellä 24kin sattunut onnettomuus Padasjoen Arrakosken ja Kuhmoisten Harmoisten ojan välillä. Eli Lahden ja Jämsän välillä tiellä 24. Lisätiedot näistä ja muista tervetulleita.
11: 0806000 numero.
1: Siihen voit soittaa tai WhatsAppata ja ihan perinteisen tekstiviestinkin voit meille lähettää. Siinä tapauksessa numero vain on mallia 17275. Ja mitäs musiikissa?
11: Otetaan Sky Gordon, Tyminski, Heaven on Your Mind, mutta sitä ennen Britney Spears ja Every Time.

0: Tyylikäs uutuus Radionovassa, Kygo ja Dan Timinski, Heaven on Your Mind. Kygohan on tässä Erling Haalandinkin musiikillista tekelettä käynyt MM-futishuumassa sämpläilemässä viime aikoina. Näin vain otsikon, katsot niin kysyvänä, että en pysty valitettavasti täydentämään.
1: Hyvä nippelitieto.
0: Surffaillaan tässä nyt, joo, no, ohuilla tiedoilla eteenpäin. Liikenteestä on ihan oikeaakin tietoa ja hyvää tietoa. Tampereella tilanne alkaa hellittää, eli siellä ei ole enää niin pahat ruuhkat kolmostielle pyrittäessä Hämeenlinnaa kohden kuin vielä aikaisemmin. Se alkaa seestyä. Sen sijaan ykköstiellä on sinnikkäästi länteenpäin Turun väylällä siis jonottelua, ja veikkaanpa, että se on nyt silta, tai oliko nyt silta työmaa, mutta työmaa joka tapauksessa isompi syyllinen kuin ne aikaisemmat kolarit. Mutta siis MS-suon kohdilla länteenpäin on syytä varautua jonotteluun.
1: Tuossa äsken puhuttiin siitä ja kerroin tarinan, että saattaa välillä auton kanssa, kun ajelee, niin tapahtuu tämmöisiä pieniä mokia. Niin me ollaan nyt saatu, Antti, tänne vähän viestejä.
0: Joo, 0806. Hyviä mokia. Ja henkilön vahingottomia mokia.
1: Nimenomaan. Terkuin Nolo Mutsi kirjoittaa meille, että näistä automokista. Lapseni oli juuri saanut tuoreen ajokortin käteen ja odottelin häntä katsastuskonttorin pihalla parkissa. Siitä kun lähdettiin matkaan ja peruutin, niin eikös siinä takana ollut betoninen kukkaruukku? Katsastusinssi ja ajo-opettaja kääntyivät katsomaan räsähdystä hieman kauempana. Lapsi apukuskin puolella vieressä häpesi silmät päästä ja totesi vain, että olisi pitänyt itse ajaa. Ja ei kun äkkiä pois. Vieläkin saan asiasta kuulla, vaikka alkaa vuosi.
0: Takavuosina kaksikin kertaa on käynyt itse asiassa vastaava. Jälkimmäisellä kerralla sain kylläkin Helsingin kaupungilta korvauksia. Mä osuin nimittäin johonkin semmoiseen katkenneeseen tolppaan, mitä ei mitenkään pystynyt havainnoimaan peileistä.
1: Onko näin?
0: Joo, olisi kannattanut ehkä ottaa yhteyttä katsastusasemaan. Oliko ruukku oikein sijoitettu?
1: Nimenomaan.
0: Nyt saattaa olla myöhäistä. Virpi viestii meille. Tämä on vähän sukua sille sun kertomalle tarinalle. Mm. Käytiin pikkupojan kanssa maastopyöräilemässä. Palattiin kotiin pyörät auton katolla telineissä. Rysäytettiin ajatuksessa viistokattoiseen autokatokseen. Onneksi pyörät oli niin päin, että vain pirikellot ja etuakselit saivat hiukan osumaan. No, tässä kävi huomattavasti paremmin kuin sen sun kaverin kalliille hiilikuitufillarille.
1: Niin, mutta kuuntelisi tätä. Katja kirjoittaa, että rakas tätini ajaa vain automaattiautoa. Yhtenä päivänä tuli pakon eteen lähteä manuaaliautolla liikenteeseen. Auto oli tallin edessä. Siitä ei muuta kuin pakki päälle ja peruttamaan. No ei mennyt pakki, vaan ykkönen tupaan ja ryminällä tallin oven läpi.
0: Mutta aika rohkeeta, jos on aina ajanut vaan automaata, niin päätään lähteä manuaalilla.
1: No nimenomaan.
0: Sehän on ihan eri laji.
1: Täysin eri laji. Mä oon sitä mieltä, että manuaali on autolla ajamista.
0: Niin onkin, kyllä. Se on ainoa oikea autolla ajamista.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Todella meheää.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvää.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Sanottiin.
6: No mitä siellä sanotaan?
5: Ihan vaan mitä sattui mieleen tulemaan. Sellaista mitä ihminen nyt kesällä voi haluta.
7: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
8: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
12: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
11: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
12: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
11: Niin?
12: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
11: Mikä?
12: Tyyppivika.
11: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
12: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
15: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
14: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
15: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
14: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
15: Eivensillä.
14: Niin just. Eivens vaihtoliising.
15: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
16: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
17: Täällä pohjoisessa, Oulussa, tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa. Hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
18: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
19: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
20: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
19: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
21: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
22: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
23: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit

0: ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
9: herkku ja ruokapöytä.
10: Paras sekoitus.

0: liikenteessä. Juuri nyt.
1: Perjantai-iltapäivä on edennyt siihen pisteeseen, että meillä on yhteydet Tampereelle Fintrafficin tieliikennekeskukseen liikenneoperaattori Maria Sillanpää. Moikka.
2: No moikka, moikka.
3: Moikka Maria.
1: Siellä Tampereen suunnassa on tänään jonoteltu, että on päästy ajamaan kolmostietä etelään. Nyt tilanne näyttää seestyneen. Mitäs yleisesti sanoisit tämän perjantai-iltapäivän liikenteestä Suomessa?
2: No sanotaan, että kyllä tällä hetkellä liikennettä on aika paljon, että tietysti hyvät kelitkin suosii sitten, joka viikonlopun viettoon ja muuten lomailee, niin kyllä menijät on aika paljon. Tiet on aika lailla täynnä liikennettä.
3: Mites nyt, kun on kaikenlaista tapahtuvaa, on Seinäjoen tangomarkkinaa, Porijatsia ja muuta, niin näkyykö tämä vielä jotenkin siellä selkeämmin?
2: No sanotaan, että paikallisesti, että näin yleiskuva kun katsoo, niin ei niinkään, mutta aina siellä paikallisesti kaupungin liepeillä sitten on enemmän liikennettä.
1: Mitä sanoisit ajo-olosuhteista, monin paikoin poutaista, mutta helteinen viikonloppu edessä, helteet tuo usein myös ukkoskuuroja tullessaan. Osaatko jo sanoa, missä on syytä olla erityisen tarkkana sateen varalta?
2: No joo, sanotaan, että tässä nyt varmaan tämä perjantai ja lauantai menee suht mukavasti, mutta sunnuntaina sitten luvassa sateita ja ukkosta sinne tänne ympäri Suomea, että siihen sitten varauduttava, joka sunnuntaina on paluuliikenteessä mukana, niin voi niitä rajuja sadekuuroja sitten osua kohdalla.
1: Ja silloin olemme mekin sinne taas yhteydessä, kun Radio Novaa liikenteessä sunnuntaina kello 16 jälkeen. Oikein mukavaa työvuoron jatkoa ja viikonloppua Tampereelle, Maria.
2: No niin, kiitos, samoin sinne. Kiitos.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: keväisiä viisumuistoja. Liekin heitin, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Radionova liikenteessä studio kaksikkona puolestaan tänä perjantaina Antti Haajanen ja Nanna Bose. Mukavaa viikonlopun alkua sulle. Odotetaan taas viestejä studioon, kun niitä mukavasti tulee numeroon 0108 06 000. Tuossa totesimme yksi kantaan, että kyllä manuaalivaihteella ajaminen, se on oikea autolla ajamista.
1: Kyllä, me olemme sitä mieltä täällä.
0: Juhani on eri mieltä. Ei kyllä automaattivaihteisto on nykypäivää. Manuaalissa on historian siipien havinaa, hajukuusia, teiniviiksien kahinaa ja karvanoppia. No, asiat on niin kuin ne koetaan. Ja ehkä kyllä on todettava sillä tavalla vähän Juhaniakin kompaten, että manuaalivaihteisto ei ole kaikille.
1: Ei ole. Me ollaan saatu viestiä 0806000. Tarinoita riittää. Saila kirjoittaa meille, että moikka. Kommeluksi on sattunut kerrakseen automaatti versus manuaaliautolla. Meillä molemmat ja välillä joutuu ajamaan manuaalilla. Juuri kun tämä automaattivaihteinen oli tullut meille, olin edellisenä päivänä ajanut automaatilla. Mies oli matkalla mökille ja minä kotona Keravalla. Kävin tankkaamassa ja ihmettelin, että miksi tämä ei käynnisty. Soitin miehelle muutaman 100 kilometrin päähän. Käynyt takaisin ja tulee auttamaan. Auto ei inahda, jono takana vaan kasvoi. Mies totesi, että painapa sitä kytkintä, niin alkaa homma rokata. Ja niin naama punaisena pois tankilta. Kortti on kuitenkin ollut vuodesta 1997. Tekevälle sattuu.
0: Joo, ei sitä aina voi muistaa. Heli viestii puolestaan, että äitini rysäytti automaattivaihteisella autolla eteenpäin, kun oli tarkoitus peruuttaa. Eli tässä ei nyt polkimento meni oikein, mutta vaihteen valinta ei. Autoon tuli remontti ja pakastinkin piti uusia, eli ilmeisesti kaappipakastin oli siellä autokatoksessa sitten myös.
1: Mä kuuntelin tätä, mitä Mimmi laittaa. Moi, kaverin pihalla oltiin, piti peruuttaa pihasta pois. Isäntä vieressä sanoi, että se on vaan lätäkkö, peruta vaan. Olikin oja. Siinä anoppi nosteli jalkojaan, kun vettä vyöryi autoon. Naapurin traktorilla piti hinata ylös. Siihen asti olin anopin kanssa autossa. Aina kun joku yrittää neuvoa peruttaa, muistuu tämä.
0: Jää mieleen. Tästä jatkaa Train.

0: Radionovan parhaassa sekoituksessa tullaan Yhdysvalloista Saksan kautta Suomeen treenin jälkeen, nimittäin Leonin hitti Don't Worry ja Himiäkin on lähitulevaisuudessa tulossa.
1: Huolta huolet peittoa, ajat täynnä intoa, tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä, kinto-flex.fi.
2: Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
6: Päätimme ihan vaan palloilla.
5: Palloilla? Mitä ihmettä?
6: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
5: Mitä tarkoitat?
6: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
7: Moro, mitä äijä?
8: No moi, mikäs meininki?
7: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
8: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
7: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
11: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
10: Ihan vaan kotiavaimia.
11: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
12: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys!
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
17: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
19: Särkänniemen, Särkänniemen. Sittari hoitaa.
20: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
19: Sittari hoitaa.
21: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia.

Tässä rymistelee Himia. On rymistelty myös Vahjakosken suunnassa. Siellä on sattunut nimittäin liikenneonnettomuus. Yksi ajokaista nelostiellä on suljettu liikenteeltä Lahden suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä, viestii meille Fintraffic. Tarkempi paikka on Vaajakosken ja Kanavuoren välillä. Siis Jyväskylän päässä ollaan ja tämä haittaa Lahteen päin ajettaessa. Yksi kaista suljettu liikenteeltä siis.

0: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex.
1: Tänä viikonloppuna taidetaan taas matkaa yhdessä Kinto Flexin kanssa. Kinto Flex on erinomaisen huoleton tapa autoilla, vaikka vain kuukaudenkin sitoutumisella, mutta saahan sen auton sitten pidemmäksikin aikaa, jos haluaa. Mutta siis oman auton vapaus ilman huolta huolloista, vakuutuksista tai renkaiden vaihdoista ynnä muista asioista. Niitä on yllättävän paljon, kun alkaa ynnäillä auton omistajana, mitä kaikkea siihen kuuluukaan. Toyota- ja Lexus-merkkisiä autoja voi käydä hakemassa alleen noin 40 toimipisteestä ympäri vuoden Kintoflex-sopimuksella.
2: Tämä on itse asiassa ihan täydellinen tämmöinen kesäjuttu, koska kesänsä tulee niitä matkustusjuttuja, jos on vielä niin, että toinen puoliso on töissä, tarvii autoa ja sitten on jotain tällaista, niin ottaa tämmöisen kesäpilikan itselleen.
1: Niitä ylipäätään ei ole autoa, eihän välttämättä arjessa todellakin semmoista tarvi, mutta sitten sä lähdet kesällä, yleensä kesällä kun lähdetään vähän mökkeilemään sukulamaan useampaan paikkaan, sä tarvitaan enemmän tavaraa mukaan.
2: Kyllä, kyllä.
1: Sinne mahtuu varsin rajallisesti sinne bussin ylähyllylle.
2: Niin, mahtuu nimenomaan sitä, paitsi kyllähän omalla autolla matkaaminen on paljon vapauttavampaa kuin se, että sä lähdet julkisilla tai junalla tai lentokoneella tai muuta. Sä voit pysähtyä silloin, kun sä haluat ja ottaa kahvet, missä haluat.
1: Muuten se on juuri tasan näin.
2: Eikö olenkin?
0: Yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä osoitteesta kinto-flex.fi.

0: Näin se on. Going with the flow, Michal Schulte ja Rehab.
1: Ja kellohan on sen verran, että me lähestytään kello 5 STT:n ja Radionovan uutisia.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.

0: festareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kello 14.23. Mökkilaiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy!
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
8: Tuu, Jani, pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
8: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
8: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö, mihin menit? Halo?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Huila. Mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
11: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
12: Niin, nötkötti säilyy.
11: No joo.
12: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
11: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
12: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
11: 299. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
13: muhtiloon. Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
14: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
18: Mitä sä teet?
17: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
18: Siis henkilöstöetujako?
17: Ei, vaan tarjouksia.
18: Ahaa.
17: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
20: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
21: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
22: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
23: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
22: Autoliitto auttaa.
23: Kala nappaa.
22: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
24: Halo?
25: Moi. Kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
24: En mä nyt.
26: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset.
0: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan on eduskunnan puhemiehen asia päättää, kutsutaanko eduskunta kesken kesätauon koolle Garden Helsinki -kohun vuoksi. Oppositiopuolueista on vaadittu pääministeri Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki -areenahankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Purra sanoi EU:n valtiovarainministerikokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa, ettei ole havainnut ongelmia hallituksen toimintakyvyssä Garden Helsinki -kohun seurauksena. Suomalainen Nordic Rengas on solminut saksalaisen Avanca Alternoilin kanssa pitkäaikaisen uusiutuvan e-metaanin toimitussopimuksen. Sopimuksen kokonaisarvo on yhtiön mukaan noin 1 miljardi euroa. Yhtiön mukaan kyse on yhdestä Euroopan suurimmista alan kaupallisista sopimuksista. Tampereella tuotettava e-metaani toimitetaan Saksan raskaan liikenteen käyttöön nykyisen kaasuinfrastruktuurin kautta. E-metaani valmistetaan uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä ja talteen otetusta hiilidioksidista. Ukrainan sota ei ole vielä käännekohdassaan, vaikka Ukrainan joukot ovat monin paikoin rintamalla onnistuneet pysäyttämään Venäjän etenemisen, sanoo Ukrainan joukkojen komentaja Oleksandr Sirski sosiaalisessa mediassa. Sirskin mukaan rintamalla Venäjän hyökkäysten määrä on puolittunut, mutta Venäjän siviilikohteisiin tekemien ohjus- ja droonihyökkäysten määrä on kasvanut. Komentajan mukaan Ukraina on niin ikään tehnyt liki 700 onnistunutta iskua Venäjälle kuluneen puolen vuoden aikana. Venäläisviranomaisten mukaan Ukraina iski tänäänkin drooneilla öljynjalostamoihin Etelä-Venäjällä ja satamaan Asovanmeren rannalla. Ainakin 1 miljoona naista ja tyttöä on jäänyt ilman kriittistä tukea, koska ulkomaista apua on voimakkaasti leikattu, kertoi YK:n perjantaina julkaistu raportti. YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin edustaja sanoi lausunnossaan, että sulkemisuhan alla olevat naisten järjestöt sijaitsevat alueilla, joissa on meneillään maailman vakavimpia humanitaarisia kriisejä. UN Womenin laskelmien mukaan noin 120 miljoonaa naista tai tyttöä tarvitsee humanitaarista apua tai suojelua.
1: Radio Novan jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Kyllä nyt nautitaan helteestä suuressa osassa maata viikonlopun aikana. Ja huomenna lauantaina, niin suuressa osassa maata se on selkeä tai puolipilvinen ja jopa poutainen. Mutta sadekuuroja kuitenkin saadaan Pohjanmaan rannikolta Koillismaalle ulottuvulla alueella. Ja runsaampia sateja leviää sitten päivän kuluessa lännestä Lappiin. Päivälämpötilat on 24 ja 27 asteen välillä. Idässä ja kaakossa päästään jopa 29. Ja Luoteis-Lapin sitten vähän pilvisemmällä hetkellä, niin 20 koputetaan sielläkin.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
4: Matka jatkuu tänä perjantaina kanssasi Antti Haajanen ja Nanna Bous. Kello on pian 4 minuuttia ylitse iltapäivä 5.
2: Kyllä, ja vielä Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttelee siitä Nelostien Lahti-Jyväskylän väliin. Siellä on siis onnettomuus tapahtunut hetki sitten ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siellä on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja liikenteen ohjaus. Tämä tapahtui siis välillä Vaajakoski-Kanavuori ja haittaa nyt matkan tekoa, kun mennään Lahteen päin. Ja pitkällä matkalla oli tuossa just äsken Antti katto kartasta.
4: Kartanäkymää katseltiin kyllä Vaajakoskella on nyt tosi ruuhkaista kyllä Jyväskylästä poispäin etelää kohden. Eli jos on mahdollisuus kiertää, niin kannattaa. Eikä pidä muuten yllättyä tiellä 27, jos tulee iso hivakka vastaan. Erikoiskuljetus kulkee tietä 27 tässä illan kuluessa Kalajoen ja Kärsämäen väliä. 74 metriä pitkästä erikoiskuljetuksesta on kysymys ja liikennettä pysäytellään. Ja me kuullaan sulta mielellään, jos on tien päällä jotakin yllättävää.
2: Todellakin. 0108-06000. Se voi olla ääniviesti tai WhatsAppin viesti tai voit rimpauttaa meille.
4: Ja me ripautellaan täältä Robi Pakkalenia ja Nelli Matulaa. Tässä on tarjolla hula hulaa.

0: Bebe Rexha ja New Religion.
1: Tiedätkö, mun on pakko kertoa sulle, Antti, kun mä olin ajoin tuossa viime viikonloppuna Ouluun lauantaina aamulla. Olin siellä sitten sen iltapäivän ja illan ja seuraavana päivänä sitten posottelin takaisin ja vettä tuli kuin Esterin piip koko molempina päivinä.
0: Kauan ajaa Helsingistä Ouluun?
1: No jos sä pysähdyt syömään siinä välinä, niin kyllä
0: ja melkein täytyy.
1: Pakko syödä, joo, se on totta. Niin kyllä se sellainen 7 tuntia ainakin on.
0: Okei. Okay. 14 tuntia autoilua
1: niin,
0: 2 päivää.
1: Kyllä, se oli aika tiukka.
0: Tuhti paketti.
1: Mutta tiedätkö, kun yleensä kun ajelen Suomessa ja näin, niin aika paljon tulee aina semmoista valitusta, tiedätkö. Niin kun meillekin tulee lähetykseen aina iltapäivää, teille tulee varmasti myös tänne liikenteeseen ja näin, niin tiedätkö, kun ihmiset ajaa miten sattuu ja ei katsota, eikä oteta huomioon, eikä pala. Niin mun on nyt ihan pakko antaa shout-outti, tiedätkö, suomalaisille kuskeille.
0: Joo.
1: Nimittäin mä olin kuukauden Italiassa ja ajelin siellä paljon ja kävin myöskin Ranskassa. Ranskan puolella.
0: Joo.
1: Ja italialaiset autoilijat on sellaisia, että tiedätkö, kun ne tulee sinne persiiseen. Tiedätkö, ne kukaan ei osaa ajaa niin, että ne antaisi sulle sitä tilaa ajaa rauhassa, vaan ne hengittää aivan kiinni sun takapuskurissa.
0: Ja tapahtuuko tämä sun mielestä myös moottoritiellä vai siis kaksikaistaisilla teillä?
1: Kyllä. Ihan sama millä tiellä, okay, niin joo, kaikki joo. Ajaa. Mä nimittäin kuukauden ajan seurasin tätä tilannetta joo, siellä. Joo. Ja mä mietin, että tämä ei ole niinku enää poikkeus, vaan tämä on niinku sääntö. Että joka ikinen, joka tulee sun takaa, niin sä tiedät, että se hengittää siinä 20 sentin päässä. Ja voi, että se ottaa, tiedätkö? Kyllä sä tiedät. Se joo, ei ole hirveän mukavaa. Mutta se on semmoinen tapa, niin on semmoinen tapa ajaa. Mutta sitten kun mä menin Ranskan puolelle, niin siellä annetaan tilaa. Kukaan ei tuu kiinni. Mä olin kuitenkin 3 päivää ajelin Ranskan puolella.
0: No, toki mielenkiintoinen ero.
1: Eikö?
0: Joo.
1: Mutta sitten nyt, kun mä tulin Suomeen, ja mun mielestä mä oon aikaisemmin ollut tämmöinen marmattava täti, joka sitten saattaa sanoa, että kun suomalaiset hengittää sinne näin. Mutta tiedätkö, nyt kun mä ajattelin Ouluun, kukaan ei tullut. Kaikilla oli mun mielestä suht hyvä turvaväli, ja kukaan ei kumpanakaan päivänä, siis 2 päivää putkeen kuitenkin, niin kuin sanoit, 14-15 tuntia
0: kyllä,
1: autossa.
0: Kyllä, enimmäkseen 2 kaistasta tietä vielä.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja sitten vettä tuli vielä, niin sekin voisi ajatella, että se jotenkin toisi niin kuin, sitä tulia ei tullut, se vaihteli koko sen matkan ajan. Niin mun on nyt ihan pakko niin kuin antaa tästä ihan uploadit suomalaisille kuskeille. Oikeesti.
0: No loistavaa, näin tehdään. Onpas hyvä kuulla.
1: Siis mä olin todella,
0: mä olin
1: ihan pohkeistunut.
0: Mä en tiedä, että mä oon aina itse asiassa viihtynyt tiellä Italiassa. Ehkä ei siitä nyt sen enempää.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108-06000.
3: Täällä on Pertti Haminasta. Skoda ajoi minun ohi. Perkele, minä ajoin 106, niin Skoda ajoi minun ohi.

0: Sonic, it feels so good, mutta se mikä ei tunnu niin hyvältä on perässä roikkuminen. Sehän on tutkitusti yksi liikenteen ärsyttävimpiä aspekteja ja olit siis sitä mieltä, että Italiassa tykkäävät tulla.
1: Kyllä, se on semmoinen tyyli ajaa siellä vaan. Mm-hmm. En edes varmaan edes hengitä sille, jos Suomessa joku tulee, niin siinä on joku semmoinen ajatus, että konepa paistaa niin kuin väisty, niin mä tulen. Mutta siellä se oli vaan niin, että tässä nyt mennään yhdessä.
0: On tapana.
1: Yhdessä. On tapana. Tomppa laittaa meille viestiä, että samaa mieltä Italian liikenteestä. Ne on hulluja, kun saavat auton alleen. Mutta sieltä...
0: Mieto yleistys. 60 miljoonan asukkaan maasta.
1: Mieto. Mutta sitten meillä on toinen viesti täällä. Katsotaan, kuka tämän meille laittaa. Johanna laittaa, että moi, Helsinki-Turku välillä ei turvavälejä myös pidetä. 120 kilometriä tunnissa persuuksissa. Muualla en tuollaista kokenut Suomessa. Joo.
0: On varmaan ja kyllä tuo

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
9: Eikä toisinpäin.
8: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
11: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
17: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
16: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
18: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja

0: Dressmann XL-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Sittari hoitaa.
2: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
1: Sittari hoitaa.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: Kings of Leon, kun kello on pian 5:30 perjantai-iltapäivänä. Kuuntelet Radionovaa liikenteessä Antti Haajanen ja Nanna Bow studiossa ja linjoilla liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen, joten kyllä kyllä. Liikennegrillin kansi on jälleen auki. Mikä meininki, Jussi P.?
1: No meininkihän on mitä parhain, eikä tämmöisenä kesäisenä viikonloppuna, etenkin kun on niitä helteitä, ei luvattu vaan ennustettu, kuten se virallinen termi taisi kuulua, niin kyllähän tässä vetää väkisinkin suupieliä ylöspäin.
0: Niin ajattelisi, jos vielä jollain alkaisi lomapäivä töistä.
2: Ajattelepa sitä. Niin ihan, olisipa ihan, aika onnekas.
1: Uskomaton tilanne suorastaan, kyllä. En tiedä, kuinka tämmöinen henkilö on.
0: Arvoitellaan sitä, kun mennään kuulijakysymyksiin.
2: Niin mennään. Anna-Liisa Savosta kyselee täällä, että kysyisin, kun auto on parkkeerattu tien viereen siten, että ulommaiset, niin sanotut kuskinpuolen renkaat, on valkoisen viivan ajoradan puolella. Onko sallittua ja voiko saada esimerkiksi sakot, eli pitääkö kaikki renkaat olla ravin puolella, esimerkiksi kun ihmiset menee uimaan tai muuta sellaista?
1: No niin, tämä on hyvä kysymys, ja tätä oikeastaan voi käännellä kuinka päin tahansa, että millä puolella ne renkaat pitää sitten olla, mutta sitä vartenhan toki rajat on piirretty, että niitä pitäisi kunnioittaa. Tämä legendaarinen vastaus aikanaan, että miksi lavassa on reunat, koska ne määrittelee sen, minkä määrän tavaraa saa ottaa sinne, niin tässä on vähän samalla tavalla, että kyllähän se viivoitus on vedetty siihen sen takia, että sitä pitäisi kunnioittaa, mutta nyt onkin sitten mielenkiintoinen juttu, että jos vedetään sinne niin sanotusti vitelikön puolelle, eli viivan metsän puolelle, niin onko kysymyksessä maastopysäköinti ja mahtaako se olla koskaan sallittua, eli sekö onkin se, mikä on kiellettyä, vai onko sitten näin, että jos vedät koko auton sinne viivan ikään kuin tien puolelle, niin oletkin pysäköinyt kaistelle, joka sekin on taas kiellettyä, eli kunnioitetaan viivaa, mutta ollaan tarkkoja, mitenkä päin se auto siihen jätetään.
2: Elikkä?
0: Tämä olikin nyt paha.
1: Mitä?
2: Tämä oli paha.
0: Kyllä.
1: Tässä onkin niin kuin hyvä aikaa miettiä sitten niin kuin vastauksen filosofiaa niin kuin loppulähetysaikoina.
0: Kyllä. Pohditaan samalla, kun pohditaan jo seuraavaa kysymystä. Minna lähestyy nimittäin tämmöisellä kysymyksellä teidän ihkulle poliisille. Miten monta henkilöä on luvallista kuljettaa traktorin kyydissä täällä maaseudulla, kun näkee kuskin lisäksi 3 muuta matkustajaa?
1: No mikäpä henkilömäärä traktoriin on luvallisesti sallittu, sehän sen säätelee, eli kaikille matkustajalle pitäisi löytyä istumapaikka sieltä, ja nyt tietysti nykyaikaisissa traktoreissa en tiedä, minkä näköisiä jakkaroita ja istumapaikkoja siellä on, ja monellekin ne on rekisteröity, ja voisiko olla yleinen tyyppi vähän isommassa traktorissa, että siellä on kuljettaja plus 2 mahdollisesti matkustajia, mutta se rekisteriin merkitty henkilömäärä sen käytännössä hyttiin otettavien matkustajien määrä ratkaisee. Sitten taas tietysti, jos lähdetään lavalla kuljettamaan henkilöitä, niin siinä pitää ollakin sitten jo vähän niin kuin lupaa ja hyväksyttyä reittiä ja kaikkea tällaista näin. Eli henkilökuljetus traktorin peräkärryssä on sitten taas vähän mielenkiintoisempi tilanne, eli se vaatii luvan viranomaisilta ja taitaa olla rajoitettu nopeuskin vielä maksimissaan 25 km/h. Eli kyllä traktorilla väkeä saa kuljettaa, mutta siinäkin on monia sääntöjä, mitkä pitää huomioida.
2: Okei, no sitten täällä olisi vielä Erjalta tällainen kysymys, että tietyön takia alennettu nopeusrajoitus esimerkiksi nyt ykköstiellä Kultagrillin lähistöllä. Alennetun nopeuden päättymistä ei ole liikennemerkillä kerrottu. Pitääkö ajella 50 motorilla, kunnes seuraavan liittymän jälkeen on nopeuden kertova merkki?
1: No näinhän se vähän on, eli nopeusrajoitus on voimassa aina siihen seuraavaan nopeutta osoittavaan merkkiin. Oli se sitten nopeusrajoitusmerkki tai aluerajoitusmerkki tai taajaman merkki tai taajama päättyy merkki tai joku tällainen merkki, joka jonkinnäköisen nopeusrajoituksen sisällään pitää. Eli jos ei mitään muuta ole ilmoitettu, niin se viimeisin merkki aina on voimassa. Ja tämä tietysti on ehkä moottoritiellä vähän hankala tilanne, jos no ihan kilometrikaupalla joutuu menemään siellä ja mitään ei näy. Ja reunamurskeetkin on muistettu jo sinne laittaa, niin jotenkinhan se varmaan ehkä kansalaisen oikeustajua koettelee. Mutta merkit on merkit ja niiden mukaan pitäisi ajaa.
3: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Näin se on asian laita. Kiitokset Jussi jälleen hyvistä vastauksista. Liikennegrilli kuumenee seuraavan kerran, kun Radionova on liikenteessä sunnuntaina. Kansi avataan tuolloin kello 16 jälkeen. Nyt kuumaa.

0: Radio Nova jatkaa liikenteessä ja monenlaista mielenkiintoista viestiä tulee. Tuossa Minna muun muassa haastaa vähän tätä viestiä Turun väylän huonosta liikennekäyttäytymisestä. En ole itse kyllä huomannut tuollaista Turun motarilla siis perässä roikkumista ja tulee ajettua sitä lähes joka päivä. Kyllä siellä saa ihan rauhassa ajaa ilman takana hengittämistä varmaan just ton nopeuden takia. Ja sitten KP komppaa vähän minua ja Italian liikennettä. Yli 20 vuoden kokemus Euroopan liikenteestä ja voin sanoa, että huonoin liikennekulttuuri löytyy Suomesta. No tätä en välttämättä allekirjoita, mutta Italiassa liikenne on aina sujunut hyvin, enkä ole huomannut perässä roikkujia, kuten Suomessa.
1: Okay.
0: Asiat on niin kuin ne koetaan.
1: No sen kautta just näin, mutta siis mähän rakastan italialaisia kaikkea, mitä siellä on. Ollaanpa per suskissa tai ei. Että sinänsä se ei ihan mua häirinyt. Mutta Pete kirjoittaa sitten mielenkiintoista ja hauskaa keskustelua eri kulttuurien liikennekäyttäytymisestä. Jotkin ulkomaalaiset ovatkin ihmetelleet Suomen liikennekulttuuria, koska kaikki noudattavat liikennesääntöjä. Esim. Kaikki pysähtyvät punaisiin valoihin, vaikka ketään ei tule mistään. Huomioi myös mielitiettyni kommenttiin, miksi kaikki idiootit on samaan aikaan liikenteessä kuin minä.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Potkua perjantaihin Alessolta ja Nate Smithiltä, Rembrandtia ja viikonloppun urheiluennakkoa horisontissa, mutta nyt korvat hörölle Kasitiellä.
1: Kyllä, siellä on nimittäin nyt Kasitiellä Porivaasan välillä onnettomuus Kristiinan kaupungin ja Närpien välissä.
2: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
7: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
6: Ihan vaan kotiavaimia.
7: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
8: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
9: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 € ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Paras sekoitus.

0: Nyt on aika viikonlopun urheiluennakon. Aloitetaan jalkapallon maailmanmestaruuskisoista.
1: Väki vähenee ja pidot paranee. Nyt Pohjois-Amerikassa pelataan jo puoli välieriä, eli näiden otteluiden voittajat etenevät neljän parhaan joukkoon. Ja kuten ennen kisoja uumoilin, eurooppalaisjoukkueet on vahvasti esillä. Toivotaan, että tämä heijastuu tulevaisuudessa myös niin, että Euroopasta pääsee enemmän maita MM-areenoille. Tosin kansainvälisen jalkapalloliiton päätöksenteossa tuntuvat painavan aika paljon muutkin kuin urheilulliset kriteerit. No mutta, viime yönä ensimmäisen välieräpaikan lunasti Ranska, joka peittosi Marokon 2-0. Tänä iltana 10 välieräpaikasta Ranskaa vastaan pelaavat Espanja ja Belgia. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Norja ja Englanti ottavat mittaa toisistaan odotetussa kamppailussa ja sen jälkeen vielä hallitseva maailmanmestari Argentiina kohtaa viimeisessä puolivälierässä Sveitsin.
0: No sitten mansikoita ja samppania sekä tietysti tennistä, eli mitä kuuluu Wimbledoniin?
1: Hyvää ja suomalaisittain erittäin jännittävää, nimittäin Harri Heliövaara pelaa brittiparinsa Henry Pattenin kanssa huomenna kello 15 miesten nelinpelin loppuottelussa. 2 vuotta sitten Wimbledon voittoa juhlineet maailmanlistan ykköset Heliövaara ja Patten kohtaavat finaalissa El Salvadorilais-kroatialaisen parin Arevalo Pavic.
0: Toi on kova.
1: On, ja itse asiassa tämä kaksikko peittosi Harrin ja Henrin juuri ennen Wimbledonia Queensin turnauksessa. Mutta nyt on revanssin paikka. Ja koska päivätyökseni vedän Warner Bros. Discoveryn urheiluja, en malta olla muistuttamatta, että Heliövaaran finaali näkyy huomenna suorana TV5:ltä, siis kello 15. Naisten kaksinpelin loppuottelu tässä maailman arvostetuimmassa tennisturnauksessa starttaa puolestaan huomenna kello 18. Ja siinä pelaavat tšekit Karolina Mušovaa sekä Linda Noskovaa. Miesten Wimbledon-finaali sunnuntaina alkaa sekin aiempia vuosia myöhemmin kello 18 ja finalisteja seulotaan parhaillaan välierissä. Ja vielä lentopallosta sen verran, että Suomen kamppailu Euroopan liigan voitosta Hollantia vastaan jatkuu huomisiltana. Joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen keskiviikkona Nokialla voitti Suomi 3-1. Mikäli huomenna Haagissa on Hollannin vuoro voittaa, on edessä eräpisteestä riippumatta kultainen erä, joka ratkaisee mestarin. Se on joka tapauksessa selvää, että Suomelle riittää yksikin erävoitto varmistamaan paikan ensi kesän tasokkaassa kansojen liigassa, eli Volleyball Nations Leagueissa. Lentopallo ei koskaan ole ollut ehkä ihan paras rakentamaan selkeitä rakenteita tähän kansainväliseen toimintaan, mutta Suomella menee joka tapauksessa hyvin ja
0: hyvä
1: toivottavasti
0: Suomi
1: huomenna vielä paremmin. Tällaiset poiminnat viikonlopun urheiluista.
2: Tämä on Radio Nova Liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Die for me asialla One Direction -veljeksistä Zayn.
1: Sitten lähestytäänkin kello 6 STT ja Radionovan uutisia.
2: Huolta huolet peittoa, ajat täynnä intoa, tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini leasingillä, kinto-flex.fi.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
7: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
10: Nyt Tokmanilta lämpin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
11: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
15: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Hallitus ehdottaa, että niin sanotun käännytyslain eli rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Sisäministeriö on lähettänyt asiaa koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Lain perusteella turvapaikanhakijoiden maahantuloa voidaan estää ja turvapaikkahakemusten vastaanottoa voidaan rajoittaa, jos Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle painostaakseen Suomea. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna joulukuusta 2023 lähtien valtioneuvoston päätöksillä. Syöpäjärjestöt kertovat olevansa huolissaan syöpää sairastavien yhdenvertaisuudesta. Syynä on potilasjärjestön mukaan se, että Kela on lopettanut tiettyjen syöpälääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa. Päätöksen vuoksi hoitojen kustannuksia siirtyy talousvaikeuksissa olevien hyvinvointialueiden vastuulle. Syöpäjärjestöissä pelätään, että jatkossa mahdollisuus hoitoon riippuu aiempaa enemmän potilaan taloudellisesta asemasta. Muutos ei koske yksityisessä terveydenhuollossa annettavia hoitoja eikä ennen heinäkuun alkua tehtyjä korvauspäätöksiä. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön. Taiwanissa taifuuni Bavin odotetaan iskevän osaan maata perjantaina ja lauantaina. Taifuunin voimakkaiden tuulien vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja, mikä tekee siitä tällä tietoa suurimman Taiwaniin iskevän taifuunin 30 vuoteen. Tuulen voimakkuus on kuitenkin heikentynyt. Maanantaina Guamiin ja Pohjois-Mariaaneille iskenyt supertaifuuni Bavi alennettiin myöhemmin taifuuniksi sen liikkuessa Tyynenmeren yli. Sadetta odotetaan Taiwaniin jopa metrin verran, mikä herättää huolta mahdollisista tulvista ja maan vyörymistä.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomisen sää suuressa osassa maata, se on selkeä, puolipilvinen ja jopa poutainen. Ja helteisen lämmin on viikonloppu meille luvattu nyt, ennustettu sanotaanko näin. Sadekuuroja kuitenkin tulee paikoin tuolla Pohjanmaan rannikolta Koillismaalle ulottuvalla alueella. Ja sitten runsaampia sateja päivän mittaan leviää tuonne lännestä Lappiin. Mutta lämpötilat 24-27, idässä ja kaakossa jopa 29 huomenna.
20: Radio Nova liikenteessä. Tästä alkaa viikonloppu.
21: No ihan viimeistään ja helteinen viikonloppu monin paikoin käsillä. Kello 3 minuuttia ylitse ilta 6. Kiva, kun oot siellä. Antti Haajanen, Anna Bow studiossa. Radio Nova liikenteessä ja pelin henki tästä ilta 7. Siis viikonlopun startti, enemmän musiikkia, vähemmän puhetta, mutta tässä on pakko puhua vähän liikenteestä.
1: No,
21: mitä tapahtui Fintrafikin taululle? Tämä ampui täyteen onnettomuuksia.
1: Mitä siellä tapahtuu?
21: No itse asiassa kasitien onnettomuus näytti nyt poistuvan, eli Närpiössä kaikenkin kaikki hyvin, mutta viitostiellä on sattunut onnettomuus Siilinjärven liittymän ja Räisälän välisellä osuudella. Ja sitten Vaajakoski tuntuu olevan tänä perjantaina epäonnen paikka. Tällähän jonoteltiin tunti sitten oikein huolella
1: todellakin
21: Lahden suuntaan.
1: Todellakin pitkään jonoteltiin.
21: Kyllä, nyt se jono on purkautunut, mutta nyt on ilmestynyt öljyä tielle ja sen takia yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Nyt vaan liikenne ruuhkautuu sitten Vaajakosken suuntaan. Tämä on nelostiellä Akkalan liittymän ja Vaajakosken välillä. Varo siellä öljyä.
1: Turvallista matkaa kaikille.
21: Ja sitten muuta kuin tehosekottimen seuraan.

0: tehosekotin tunki taajuudelle niin yllättäen, että Nanna, me en ole saada sanaa suusta, mutta nyt saat. Siellä oli kuulija viestiä, mikä niin haluttiin käsitellä.
1: Kyllä. Maarit laittoi meille nimimerkki maalla vuonna 1984. Traktorin kopissa joskus 13 ihmistä luvallista. Tai ei ehkä, mutta kivaa oli.
0: Tämä liittyy liikennegrillissä käsiteltyyn, että kuinka
1: kyllä
0: montaa saa traktorissa kuskata.
1: Ja tämä viesti vie mut suoraan Kajaaniin.
2: Paras sekoitus 24/7. I'm Katy Perry. Here's my song. Watch it burn. Radio Nova.

0: Uutta musiikkia Radionovassa, Katy Perry ja Watch It Burn. Katy Perry, joka on ollut aika paljon uutisissa myös poikaystävänsä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Kanadan entisen pääministerin Justin Trudeaun vuoksi. Tässä lähetyksessä on puhuttu paljon autoista tietenkin, koska Radionova on liikenteessä on fiilistelty manuaalivaihteita. Ja sekö tässä nyt on ehkä Mikkoa innostanut vähän jopa muistojen kaistalle?
1: Aika mahtavaa. Mikko nimittäin kirjoittaa täällä, että ai että kun sais takaisin sen keltaisen Starletin, sillä opettelin ajamaan takavetoinen, kun oli paras auto ikinä. Ei painanut kuin 750 kiloa ja kevyt perä, kumipalo iloisesti. Sitten kiellettiin Hietsun suoralle tulemasta 2206.
0: No, selvi sekin rajoituksen syy.
2: Jatkakaa äijät. Kaasua pohjaa ja terveisiä.

0: Eva Max, So Am I, Radionovan liikenteessä. Antti ja Nanna sun seurana täällä.
1: Marttia yli kuusi on kello. PMMP:llä jatketaan pian ja ennen puolta seitsemää soi myös mun tämänkertainen klassikkovalintani. Ja lisää klassikoita sunnuntaina kello 12 ja 14 välillä heinäkuussa Antin kesäklassikko.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen

0: Superparkkiin.
1: Poimispa joku meidät piirakkaan.
2: Se olisi ihan super.
1: Tai hilloon.
2: Ihan super.
1: Tai jogurttiin.
2: Super!
1: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
2: Ihan super!
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
2: Ihan super!
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloitas.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: Sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja juhla.fi.
5: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
6: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
9: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Nyt astuu areenalle toisen polven musiikkisuuruus, Enrique Iglesias. Julio isänsä oli kelpo jalkapalloilija, Real Madridin reservijoukkueen maalivahti, kunnes auto-onnettomuus katkaisi peliuran. Toipuessaan Julio Iglesias innostui musiikista, joka vei mennessään ja maineeseen. Enrique-poikakin fanittaa Espanjan futismaajoukkuetta, mutta suuntautui musiikkiin jo varhain. Hänen läpimurtohittiään Bailamos seurasi Be With You, joka kipusi Billboardin lista kärkeen ja toi Iglesiakselle Grammy-ehdokkuuden. Musiikillisesti kappale osui täydellisesti vuosituhannen vaihteen pop-soundiin, melodinen rakkauslaulu, mutta samalla tanssittava. Sen tuottivat Mark Taylor ja Brian Rowling, jotka olivat myös Cherin jättihitin Believe taustalla. Kuunnellaan yhdessä reilun neljännesvuosisadan takaa Enrique Iglesias ja Be With You.

0: Antin klassikko valinta vuodelta 1999, Enrique Iglesias ja Be With You.
1: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Uutta musaa klassikkovalinnan perään. Alok, Dive Into Me ja Khalid oli myös mukana fiittaamassa. Nythän ollaan semmoisessa kohtaa perjantai-iltaa, että yleensä Parta Matti on pistäytynyt tässä kohtaa studiossa.
1: No niinpä on, mutta eipä tänään.
0: No ei pistäydy, ei, koska äijä on lomalla. Mutta,
1: täytyy väliin lomailla, kato.
0: Täytyy lomailla, mutta ja Parta Matille hatunnosto siitä, että vaikka hän on lomalla, niin eihän hän kuitenkaan kuulijoiden anna lomaa. Mies on äänessä ilta 7 jälkeen. Retro perjantai 2.0 hakkaa täyttä häkää 3 tuntia.
1: No ilman muuta, ja luottokaveri ei jätä kuulijoita. Timanttiset kesäjuustos top 10 olisi nyt sitten kyseessä tänään.
0: Se tulee siellä ihan lähetyksen loppupuolella ja sitä ennen tietysti paljon muuta hyvää Partamattia. Eli vaikka lähetys on nauhoitettu, se kannattaa ehdottomasti kuunnella.
1: Se on takuu varma. Se on
0: takuu varma. Muuten ihan totta. Sieltä on kaikki virheet karsittu. Se on varmasti niin, kuin niin sliipattua Retroperjantai 2.0 ei ole kuultu koskaan, kun tänään kuullaan. Pelkästään sen takia kannattaa kuunnella ja odotetaan pientä esimakua siitä, minkä kaltaista tavaraa on tulossa. En nyt ihan varma, soiko tämä, mutta ysäriä tämä on. Mr. President.

0: Radio Nova liikenteessä viikonlopun startti käynnissä, Antti ja Nanna studiossa, ja kohta kuunnellaan uutta J. Lowta. Tässä kohtaa muistutellaan kuitenkin erikoiskuljetuksesta, joka saattaa tulla vastaan.
1: Kyllä, se on matkanut jo jonkun aikaa. Liikenne nimittäin pysäytetään ajoittain. Pituutta löytyy jopa 74 metriä. Ja tämä nyt liikkuu reitillä tie 8 Kokkolantie, tie 27 Kalajoki Kärsämäki.
2: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa. Mieti silloin kintoa. Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
3: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Esko Kovero.
4: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös, kun sitten takaisin kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että kun että alkaa niin tulla enemmän sitä Ismoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa on Ismona toivottavasti.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
5: Todella merevää.
1: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvää.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
9: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
11: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
12: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
13: No, tossa just laskin, että about 3 000.
14: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kana vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Otan saman.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
11: HSL!
10: Lähimaksuhelppous viehättää.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
16: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
19: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Edward Maja ja Vika Gigulina, siinä soi Stereo Love. Ray Daltonia ja David Gettaa pyöräytetään Annan kanssa tässä vielä ennen ilta 7. Ja sitten Partamatti ottaa ohjat, timanttiset kesäjyystöt ja kaikki vielä iloisesti edessäpäin.
1: Aivan mahtavaa. Kiitos tästä. Se on viikonlopun aika.
0: No se on just näin. Eikä tähän ole muuta lisättävää. Moi moi.
2: Ei muuta kuin sisulla vaan ja suolaa sitten takapenttöön.

0: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeitä semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule muu.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
14: Mitä sä teet?
13: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
14: Siis henkilöstöetujako?
13: Ei, vaan tarjouksia.
14: Ahaa.
13: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
15: Todella menevää.
14: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
18: Nyt Tokmanilta lampin talous tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
19: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
11: Päätimme ihan vaan palloilla.
19: Palloilla? Mitä ihmettä?
11: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
19: Mitä tarkoitat?
11: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
8: Tässä sitä ollaan, ihminen. Kolmas ja sarjassa viimeinen kesälähetys tälle suvelle. Ensi viikolla sitten taas suoraa repetykitystä, mutta tällä viikolla selviää top 10 kappaletta. Timanttiset kesäjyystöt äänestyksessä. Viimeinen tunti tästä ohjelmasta on pyydetty sille, että otetaan selvää, että mitkä ovat äänestyksessä pärjänneet kaikista parhaiten. Sitä ennen tulossa kesäistä musiikkia ja muun muassa Millennium Projectin viikon valinta, tuottaja Jääskeläinen lomalle. Myös hän palaavasi joskus elokuussa, mutta perjantai-iltaa kesää, sitä kaikkia teille toivottaa partamaan.
7: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystöä.

Radionovan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi. Can't touch this. Can't touch this.

0: 101.0. Gunsa, Teeny Weeny, String Bikini, koska biksut kuuluu kesään. Ja sitten MC Hammer, You Can't Touch This. Ja ei auta kosketella ilman lupaa. MC Hammer puhuu todella, todella asiaa. Puhuuko Partamatti asiaa? Menee ja tiedä, mutta tässä sitä ollaan. Loistavaa perjantaita, loistavaa kesää teille kaikille. Heinäkuu on ehtinyt jo vertaan pitkälle, tarkoittaa sitä, että ensi viikolla Partamatti palaa suurien lähetysten kanssa. Tykittämään Repe 2.0 aivan omalla paikallaan, omalla tyylillään, mutta omalla paikallaan tänäänkin kesäisessä lähetyksessä toki. Selvitellään, mitkä nämä biisit ovat selvinneet sinne top 20, ja sitten tosiaan viimeisen tunnin aikana puristetaan irti top 10, ja ennen kello 10 selviää, että mikä on kaikkien aikojen timanttisin kesäjyystö siis tälle kesälle. Aika lailla samat biisit on äänestyksessä joka vuosi. Koska menneiden vuosien kesähittejä ei tule lähtökohtaisesti lisää yhtään. Mutta ykköspaikka on vaihtunut viime vuodesta. Olen yllättynyt ja iloinen tästä, mutta otetaan selvää lähetyksen loppupuolella, että mikä se mahtaa olla. Mikä hitti kilpailu ei tänään myöskään kuulla, se on taas sitten ensi viikolla ohjelmassa, mutta jo mainittu Millennium Project ja viikonvalinta. Reilu tunnin kuluttua jotain tuttua turvallista tässä sentään on. Ihminen auta luovuttaa, kannattaa vaan panna kesä eteenpäin. Solid Base ja Don't Give Up.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

0: Kesäiseen retroperjantaihin Solid Basin Don't Give Up ja megalomaanisen upea kapelan You Got To Let The Music. Perjantai-iltaan jatketaan Raptoritahtiin. Tosi tarttuva täytebiisi 16.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen. Aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
2: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
7: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
7: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
6: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökki-TV:stä modernin viihdekin.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Vaan kun itse on kokenut sen, se täytyy aina muistaa, että se on niinku heille ainutkertainen hetki.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan.
13: Olipa hieno hyppy.
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
18: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

1.0 tosiaan Raptorin tosi tarttuva täytepiste 16 ja Hausmyllyn aurinko, joka itse oikeutetusti löytyy meidän timanttiset kesäjyystöt äänestyksessä, on siellä 20 parhaan joukossa, mikä on äärimmäisen upea suoritus. Äärimmäisen upea suoritus on se, että lusi ensin kesään ja sitten syksyllä parataan sorvi ääreen, mutta siellä siintää bailaamista. Radio Novan ja Ysärin retroristely Vol 16 Viking Cinderellalla. Se starttaa 11. päivä syyskuuta. 13. päivä sunnuntaina ollaan sitten takaisin eheytyneinä, iloisina, raikkaana ja monta monta kokemusta rikkaampana. Joten ihminen Viking Cinderella 11. päivä syyskuuta lämpimästi tervetuloa bailaamaan. Vikingline.fi/retro, sieltä löytyy biletit ja kaikki lisätiedot. Vikingline.fi/retro, sieltä siis pääsylippu kaupoille ja muutenkin keräämään mahdollisimman paljon informaatio aivan ystäryyn, että mitä siellä oikein tapahtuukaan. No voin luvata erittäin asiallista, erittäin kunnianhimoista bailaamista. Sitä on luvassa kahden illan ajan ja laiva on lastattu täyteen esiintyjillä bileillä. Hyvällä hengellä ennen kaikkea ja mahtavalla toiminnalla. Siitähän yleisö aina pitää itse huolen. Se on loistavaa. Army of Lovers esiintyy, Master Boy ja Beatrix Delgado. He ovat lauteella ja siellä on myös Italo Brothers. This is Nightlife.

0: onhan se kesäinen, onhan se upea. Toki kesäkuussa olisi toiminut aavistuksen vielä paremmin. BT ja Flame June, Love Rush UK Radio Edit Reve 2.0. Hyvin samanhenkisillä tunnelmilla jatketaan aivan tuossa tuokiossa. Energy 52 ja Café Del Mar.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
7: Autoliitto auttaa.
6: Avaimet jää autoon.
7: Autoliitto auttaa.
6: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
7: Autoliitto auttaa.
6: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
7: Lofoteilla, siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
6: Entäs jos kala nappaa?
7: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
8: Tuuri.fi.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Hiekka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
16: Paras sekoitus.

eteeristä tunnelmaa. Energy 52 ja Capital More ja tänne tunnin loppuun vielä yhteislaulu tunnelmaa. Ihanaa, jos oli vähän tämmöistä transehtavaa tavaraa tuossa, niin pehmeää kevyyttä, terassihausia, klassikko ja klassikko. Voi olla mukana täysiä Fat and Small ja Turn Around.

0: pian herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suoratin tai papukahvit 599 paketti.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennus puuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus!
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Oi salta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: K-Auto. Miten voi...
18: Yli 5 kesäisen kaaran huot. Isi saanhan jonkun.
17: Jaha, päiväunilla vai?
18: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
17: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
19: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
21: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
22: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
21: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
23: Tämä on Radio Novan retroperjantai 2.0. Studio
0: kanssa Matti Airaksinen.
1: Ihminen tässä mä oon. Tunti takana, pari tuntia edessä vielä tätä kesäistä. Repe 2.0. Tuottaja Jääskeläinen lomailee pitkälle elokuuhun. Partamatti lomailee vielä tämän viikon. Ensi viikolla taas sitten suoraan lähetystä luvassa ja normaalimpi lähetys. Tällä tunnella kyllä normaalissa aikataulussa Millennium Project viikon valinta. Käydään kovasti teidän äänestimiä kappaleita läpi. Ja ensi tunnilla sitten tunnin kuluttua top 10 tarjolla timanttiset kesäjuustot äänestyksestä. Jännitys tiivisti.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Isäntänä Parta Matti.
2: Palaa muchachos!

0: Kesärepe.
1: Brooklyn Bounce, Take a Ride. Ja sitä ennen totta kai Captain Jackin Summer Summer Day, josta vielä salsa mix tässä Repe 2.0. Jäin pohtimaan ihminen seuraavaa asiaa, että kun Captain Hollywoodia paukutaan eetteriin, että mitä onko kyseessä edes kapteeni ollenkaan, mutta onneksi meillä on erehtymätön tietolähde Wikipedia, joka kertoo, että kyllä, kyseessä on oikeasti armeijan kapteeni, ainakin tämä alkuperäinen Captain Hollywood. Tony Dawson Harrison oli siis tanssija, mutta hän oli myös Yhdysvaltain puolustusvoimissa 20-luvun alkupuolella jo. Oli huvittanut hänen kollegojen ilmeisesti tanssattelemalla tämä armeijan uniformu päällä, koska oli ammattitanssija myös. Ja siellä kollegat olivat antaneet hänelle nimekseen Captain Hollywood. Ja myöhemmin tie vie sitten Saksaan, missä tuottajat yhyttivät hänet ja tehtiin sitten Captain Hollywood Project. Mahtavuutta. Koskaan ei tiedä millä avuilla ja minkälaisilla tempuilla sitten pärjää tulevassa elämässä. Tuskin hänkään kelasi, että hänestä tulee Eurodance-tahti vielä amerikkalaisista puolustusvoimien komentajasta tai kapteenista täällä Euroopassa, mutta näin se elämä johtaa. Captain Hollywood Project, only with you.
2: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ Matti Airaksinen.

Jääskeläinen ja Jäskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: kamera, vaikka itse sanonkin. Captain Hollywood Project, Only With You, sitten uskomaton duo Scooter ja Status Quo. Jump That Rock, Whatever You Want. Tiukka kesätavara, Repi 2.0. Palutaan kohta Millennium Projectin viikon valintaa. Popkuista puhutaan työrintamalla, sitä ennen tulossa. Two Brothers on the Fourth Floor, ja The Sun Will Be Shining.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
2: Ei puto. Mikä se on siis tämmönen?
3: Vesiputos.
2: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivossa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
3: Vesiputos.
2: Ei se ole vesiputos, vaan se on semmonen vesi. Ei se ole vesi. Vesiputos on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
3: Joo, mutta ei tarvitse olla niin kirjaimellinen. Kyllä sekin on vesiputos.
2: No, mutta semmonen, joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputos. No niin, joo, vesiputos. Ei oo, se on vesiputos. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupuille. Suihkulähde.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10. Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
4: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin.

0: Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Go-auto. Miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kello 14.23, mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy!
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Grillimaisterin kuumalinja. Henri Alen.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Hoho. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiö.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
7: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Two brothers on the fourth floor. The sun will be shining. The Vanilla Ice.
2: Ice, ice, baby.
1: Word to your mother. Ansi Honkanen, mitä nyt projektin viikonvalinta?
3: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project. Viikon valinta.
1: Kesäinen retroperjantai jauhaa ja jostain hyvistä asioista pidetään suvessakin kiinni. Se on Millennium Project ja viikon valinta. Ansi Honkanen, oikein hyvää kesää.
4: Pidetään hyvistä asioista kiinni ja myöskin Anssi täällä.
1: Kyllä, juuri näin.
4: Joo, mukavaa olla ja hyvää kesää kaikille. Suora kysymys,
1: joo,
4: johon toivon suora vastauksen. Tämä kysymys, minkä mä nyt Matti sulle esitän, liittyy tämän viikon biisivalintaan. Oletko saanut ikinä elämässä potkuja tuulesta?
1: Olen yhden kerran saanut ja studio, mistä sain, näkyy tästä, kun katsotaan vaan tuon sohvaryhmän toiselle puolelle. Radio Cityssä olin aikoinaan juonteena ja sieltä sain kylmästi kenkää 24 vuotta sitten.
4: Siis multa on mennyt täysin ohi. Siis minkä takia? Perusteltiinko sulle niin kuin kustannussyillä vai...
1: Kerro se kernasta, ja tähän liittyy myös hyvin vahvasti Jone Nikula, joka oli minun esihenkilöni tässä hetkessä.
4: Joka on samassa firmassa nykyään töissä.
1: Jone on tehnyt tuota pääkallopaikalle paluun, mutta mä en ole ihan tehnyt. Mä pääsin vaan viereseen studioon. Mä olin nuori poika ja mä olin Radio Cityn arkiilta juontaja. Ja Jone Nikula oli mun esihenkilö. Ja sit silloin jouluna, niin Jone Nikula sai kenkää. Ja sitten meille tuli tämmönen niin kuin muutosjohtaja, jonka tarkoitus oli tyhjentää pajatso. Tämä liittyy vahvasti siis isompiin kuvioihin, radiotoimilupiin ja säveradioiden, iskemäradioiden. Siinä oli tämmöistä niin kuin ohjelmapolitiikkaa, mitä pelattiin, ja Radio City siinä kohtaa uhrattiin. Mä olin ensimmäinen, joka sai kenkää, ja sitten 2 viikkoa myöhemmin lopputoimituksesta sai kenkää. Ja sitten yhtäkkiä vuosi myöhemmin niin Radio City-kanavaa ei ollut enää edes olemassa.
4: Aivan, eli silleen aika suopeaa, että ei ollut tavallaan silleen, että kaikki muut säilytti työpaikkansa, mutta sinut uhrat.
1: Ei, Jone lähti ensimmäisenä, sitten lähti Harri musapäällikkö ja sitten lähdin minä ja sitten lähti kaikki.
4: Ihan hyvin olette molemmat Jonea sinä säilynyt.
1: Ihan kivasti.
4: Freesina.
1: Joo, mutta siis täytyisi vielä sitten sanoa, että hienosti ympyrä sulkeutuu ja se, että Jone Nikulasta tuli sitten kollega takaisin täällä, hän oli kuitenkin mun upea ensimmäinen esihenkilö, niin se oli jotenkin sillä tavalla hyvin merkityksellistä ja suorastaan pieni liikutuksen tunne, kun täällä käytävillä siis yli 20 vuotta myöhemmin kohdattiin, niin se oli hauskaa.
4: No olipa mielenkiintoinen story, opin tänään jotain uutta. Mainitsin, että on viikon biisivalinta Millennium Project liittyy vähän potkuihin. Biisivalinta on Bootsy Love ja Bookie Tonight, loistava hauseklassikko. Tämä on semmoinen biisi, mitä mä oon aikoinaan, kun mä toimin Stockmannin One Waylla.
1: Ah niin, mä muistan tätä, tämä on mahtavaa.
4: Stockmannilla oli tämmöinen vaatekauppa, sitä kutsuttiin One Wayks, ja heillä oli silloin siis edistyksellistä toimintaa, heillä oli aina DJ:t siellä viikonloppuun, ja meitsi veivas levyjä, ja pari season ja säilytin työpaikkani just silloin, kun mä soitin tätä Bootsy Lovea ja tämän tyyppistä. Mutta jossain vaiheessa mä ajattelin, että mä aloin soittaa vähän erikoisempaa kamaa. Ja sitten jossain vaiheessa mulle hienovaraisesti ilmoitettiin, että myyjiltä on tullut niin paljon palautetta DJ:n soittamasta huonosta musiikista, että nyt jätkä veivaat levyä. DJ Antsme oli silloin, niin voi siirtää levylaukkuunsa muualle, mutta muistellaan nyt yhden biisin ajan niitä aikoja, kun mulla oli vielä työpaikka Stockmannin One Waylla, Bootsy Love, Bookie Tonight.
1: Siinä on muuten valtavan hyvä uuden radiotoimittajan alku, DJ, joka saa vaatekaupasta potkun.

0: tässä biisissä Raman Happy Summer Repe 2.0. Kyllä, me toimittelee rajusti. Niin toimittelee myös aivan kohta kuultava Loft ja Summer Summer. Se on suluissa Radio Edit.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Hmm. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hmm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
15: Päätimme ihan vaan palloilla.
14: Palloilla? Mitä ihmettä?
15: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
14: Mitä tarkoitat?
15: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
16: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Auto ei starttaa kotipihalla.
18: Autoliitto auttaa.
17: Mökillä, tien päällä. Lofoteilla.
18: Autoliitto auttaa.
17: Jäätelö sulaa.
18: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
19: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
5: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
4: Paras sekoitus.
16: Like
4: klassikoita.

ulkopuolelle timanttiset kesäjyystöt äänestyksessä Suvele 2026, vaan ensi tunnin kärkeen päästään purkamaan sitten top 10, niin ennen 10 selviää, kuka on ja mikä biisi on voittanut tämän kesäisen äänestyksen. Tämä olisi voinut pärjätä paremmin, mutta ei pärjännyt. Play a hit in. This summer is magic.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Minä olen tie, totuus ja elämä.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
0: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
1: Niin, nötkötti säilyy.
0: No joo.
1: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
0: Jaa, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
1: Jaa. Matkajääkaappi. Paljonko?
0: 299. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: mukilloon. Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Tämä on Radio Novan Retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
7: No niin, mennä nyt on se tilanne, mitä ollaan koko kesä venattu, päästään purkamaan top 10 tässä timanttiset kesäjyystöt. Äänestys, lähetys, kombinaatio kokonaisuudessa. Ensi viikon perjantaina taas sitten Partamatti palailee radiolomenta suoraan radiolähetystämme taas kymppiin asti. Tuotte äskellen on lomalle muuten vielä, joten Klubysari palaa ohjelmisto vasta sitten siellä elokuussa. Mutta nyt top 10! Helen Hofner, Summer of Love. Sitäkö tämä on?
6: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystöä joka perjantai.

Sija 10 on Helen Hofter ja Summer of Love. Ja kohta meneekin järjestykset ihan aavistuksen sekaisin, koska tässä tulee kohta väli, missä olisi niinku skuuteria, mutta koska ei ole viikon skuuteripaikka, niin mä säästin sen viikon skuuterissa. Kyllä te ymmärtää aivan tuossa tuokiossa. Tämäkin olisi ehkä voinut olla aavistuksen korkeammalla, mutta on löytynyt oman paikkansa nyt sitten tästä. Pandora, totta kai, Naked Sun, kesäjystöt äänestyksessä siellä 8.

0: 8. Ace of Base meidän listalle sijalla 6. 7 puuttuu siitä välistä, mutta se on tulossa. Ja nyt mennään 5. Pysyt sä mukana? Mä toivon, että sä pysyt. Bellin in Samba de Janeiro. Vaikeasti lausuttava biisi, helposti tanssittava. Ja 5.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0.

0: voisit yllättää sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 5,99 paketti.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeitä semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys!
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Nyt sitä sambaa pahkeinen. Berliini, Samba de Janeiro ei vieläkään onnistunut lausumaan. Timattiset kesäjyystöt äänestyksen siellä. 5. 7 on tulematta. 4 on tulematta. Kestovoittaja on päihitetty ihminen. Meillä on uusi ykkönen.
1: Darude Sandstorm ei voittanut. Ihmishistorian ensimmäinen äänestys, jota Sandstorm ei voittanut. Ollessaan upeasti siellä 4, mutta ei 1. En voi käsittää. Tämä on ihmeellistä ja hämmentävää.

0: salaisesti se tikkaa tämä Suomen kansan epävirallinen kansallishymni ollessaan siellä 4. The Rude Boy ja Sandstorm. No meillä oli 8. Pandora, 6. Ace of Base Cruel Summer, 7 puuttuu siitä välistä. Se on totta kai Scooter, Endless Summer.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter, wicked.
3: Party people! The sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the most exciting

0: Korvat kyse. Toiseksi sijoittuu Paradiso Bailando, joka kuullaan ihan just.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Närästystäkö? Ei enää. Asiduo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Asiduo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Asiduo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
15: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
14: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
16: Koalta, miten voi...
17: Yli 5-kesäisen kaaran huot. Isi saanhan, jaa.
16: Jaha, päiväunilla vai?
17: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
16: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
18: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Koalta.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
19: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Paras sekoitus. Watch me.

muuttuu toiseksi. Timanttiset kesäjuustot äänestyksessä kesälle 2026, kun kansa on mennyt ja puhunut. Partamatti on puhunut tämän illan osalta. Kiitos kaikille jälleen vastaanottimien äärellä. Ensi viikon perjantaina sitten suoraan radiotuuttausta jälleen kello 19-22. Tuottaja Jääskeläinen lomailee ansiokkaasti reilun kuukauden vielä. Se oli siellä elokuun loppupuolella sitten, kun Klub Ysäri palaa ohjelmistoon. Mutta reperaikaa tosiaan omalla paikallaan suorana lähetyksenä ensi viikon perjantaina. Muista laittaa toiveita tulemaan. Niitä voi käydä nyt jo tuuttaamassa osoitteessa retroperjantai.fi. Sieltä löytyy Ysäri toive kaapake ja sillä saa sitten viestinsä välitettyä tähän meikäläisen ohjelmaan. Joten menkää ja tehkää hyvin. No mutta ykkönen on löytynyt tämänkin kertaiseen äänestykseen. Ei mikään valtava yllätys, ehkä suurempi yllätys on se, että se ei ole Sandstorm, mutta totta kai tämä ansaitsee sen loistavasti paikkansa auringossa ja paikkansa kesän ykköshittinä. Alexian Summer is Totally Crazy.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: No moi, täällä Anna.
2: Moi Anna.
3: No moi Anna, missä sä oot?
1: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan meillä Sööksaaraan ja me ollaan tietysti sen välillä.
3: Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
1: No ei varmaan, mä oon hikoillut täällä ja odottanut, että milloin se puhelu tulee. Mä pääsin vastaan. Hirveä stressi.
3: Mahtavaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Todella meretä.
13: Joo, todella mureta.
12: No, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
21: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
22: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
23: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Poimintoja uutispäivästä.
26: Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut 37%, mikä on uusi ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 35%. Tilastot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tämänvuotisesta naisjohtajakatsauksesta. Naisten määrä hallituksissa nousi niin suurissa, keskisuurissa kuin pienissä yhtiöissä. Hallitusten sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Hallituksiin täytyisi nimetä vielä yhteensä noin 25 naista, jotta tasapuolinen sukupuolijakauma toteutuisi kaikissa hallituksissa. Sosiaaliturvaministerinä työskennellyt forssalaispoliitikko Sanni Grahn-Laasonen on saanut lapsen. Grahn-Laasonen kertoo asiasta Instagramissa. Hän kertoo päivityksessään, että poikavauva syntyi maanantai-iltana. Poika on Grahn-Laasosen kolmas lapsi. Grahn-Laasosen tilalle sosiaaliturvaministeriksi nousi kesäkuun puolivälissä kokoomuksen Karoliina Partanen. Grahn-Laasonen on ilmoittanut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 6, Lappeenranta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Saimaantien liittymä, Jänhielän liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 välillä Saimaantien liittymä, Jänhielän liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruoka kulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
13: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 6, Kouvola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Elimäki, Mustilan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 välillä Elimäki, Mustilan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: K-auto. Miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys!
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
17: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
21: Ja se on kooran kana!
22: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: Paras sekoitus.

0: aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank. Oh.
6: Karhu!
7: Jore, leiki. Kuollut.
8: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
12: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
14: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
17: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
18: Poimintoja uutispäivästä.
19: Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Inès Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élysées'llä.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 12, Säkylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Peräkallionkylän risteys, Raijala. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Peräkallionkylän risteys, Raijala. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
4: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
5: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
6: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä.

0: Lindman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi. Kuin toinen maailma.
7: Ideapark. Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
10: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
11: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
10: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
11: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
10: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
11: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 € vuodessa.
10: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 12, Säkylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Peräkallionkylän risteys, Raijala. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Peräkallionkylän risteys, Raijala. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
6: herkkuja ruokapöytään. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
10: Mm.
11: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei.
11: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Mm, todella merevää.
15: Mm. Joo, todella mureeta.
14: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
17: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: Sukeltakaa syvemmälle.
19: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
21: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
22: Kuin toinen maailma.
23: Ideapark.
24: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
25: Pegorion.
0: on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Paras sekoitus.
1: Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
15: Täältä tullaan!
16: Olipa hieno hyppy.
14: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
17: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
18: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
19: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
20: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
21: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
22: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
23: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
24: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
23: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
25: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Go-auto. Mitä voi?
5: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Paras sekoitus.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Paras sekoitus. Watch me.

0: Kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
1: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin ja sitten samoin myös sit takas kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua semmoinen muutos, että kun että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Yeah. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
4: No, tossa just laskin, että about 3 000.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
0: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Paras sekoitus.

0: hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Paras sekoitus.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki! Kuollutta!
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
0: Paras sekoitus.

0: saat ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Paras sekoitus.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 9, Turku. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Paimalan liittymä, Jäkärlän liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Paimalan liittymä, Jäkärlän liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy!
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kello 14.23, mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
0: Paras sekoitus.